Radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: miște. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața!
3: Bună
2: dimineața, da.
3: Bună să-ți fie inima, bună dimineața, oameni buni. Gata, s-a terminat, o luăm de la capăt. S-a terminat și cu mini-vacanța. A plecat și trenul din Franța și cu asta basta până la sfârșitul săptămânii lucrătoare. Evident, ne întâlnim aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Încercăm să ne trezim așa, să dăm ok, cum se zice, să o luăm prima dată la relante și pe urmă turăm așa ușor motoarele să nu care cumva să le gripăm. Bine v-am regăsit, oameni buni. Alex Râșun, Mihai Cioceanu alături de voi și astăzi, marți 2 iunie. O zi ca toate zilele de altfel, dar o zi în care trebuie să marcăm, de exemplu, Ziua Republicii în Italia.
2: Opa,
3: da?
2: Opa.
3: Așa, este și Ziua Internațională a Lucrătorilor din Industria Sexului.
2: Aolo.
3: Da.
2: Asta unde? Tot în Italia, nu?
3: Nu, peste tot.
2: Peste tot, da, da.
3: Peste
2: da, da,
3: tot.
2: Da.
3: Evident, și la noi, că vorba aia. Avem cele mai multe studiouri de video chat din lume.
2: Da, da, da. Da, uite, la capitolul ăsta suntem printre fruntași.
3: Păi da. Acum, da. Eu nu știu dacă s-au constituit sub o formă sau alta și într-un sindicat. Căci în cazul lor nu cred că merge să numești sindicatul Frăția. Trebuie să găsești un alt nume.
2: O altă denumire, da, corect.
3: Da, nu știu.
2: Frăția. Frățietatea.
3: Uite, hai să facem un... Cum ar trebui să se numească Sindicatul Lucrătorilor din Industria Sexului? 077-220-24-7. Hai că începem bine. Începem bine. Începem bine. Ia să vă punem la treabă. Cum ar trebui așadar să se numească sindicatul acestor oameni care, sigur, muncesc și ei ca toți oamenii?
2: Băi, e complicat de găsit o denumire așa de asta, care să aibă și o sonoritate juridică, așa cumva, nu știu cum
3: să... Da, nu neapărat, e trebuie o chestie de unitate,
2: de
3: așa
2: de... Sau de unitate, da,
3: da, înțelegi?
2: Da,
3: da. Nu merge nici înfrățirea, nu merge nici da, solidaritatea, nu merge.
2: Poate solidaritatea merge mai bine decât cu frățietatea, că
3: da,
2: aia nu prea...
3: Nu merge, da.
2: Aia nu prea.
3: Sau
2: funcționă
3: ceva care să denote așa hotărârea, nu știu, sindicatul Vârtos.
2: Da.
3: Nu știu cum să-i spuneți voi. Veniți cu idei, haideți că v-am aruncat mânușa, cum se zice. Tot astăzi este ziua în care ar trebui să facem și o alergare ușoară.
2: Da.
3: Acum, bă, e bine, e adevărat că o să cam plouă astăzi, dar nu ne luăm din asta, nu ne încurcă o alergare ușoară, mai ales dacă alergi după un mijloc de transport. Chiar, se pune dacă alergi după un autobuz?
2: Bă, se pune și asta, da.
3: Atunci,
2: da, e un pic de mișcare.
3: Atunci, bă.
2: Da, spre exemplu, dacă mergi doar pe jos, atunci, da, într-adevăr, e mișcare. Faci cardio, după cum ar spune.
3: Da, și legat de cardio și de alergătură, astăzi este ziua pleacă mai repede de la serviciu.
2: Bă, e o treabă asta.
3: Roiește-o,
2: dar la noi nu funcționează, că suntem printre europenii care muncesc cele mai multe ore. Am citit o statistică așa.
3: Hai să nuanțăm un pic. Suntem printre europenii care stau petrec cel mai mult timp la serviciu.
2: La serviciu, exact. Acum, în privința eficienței, nu știu, dar la polul opus erau olandezii la vreo 7-8 ore distanță, practic o zi de muncă de-a noastră, pe care ei și-o scot nu știu cum. Ori fi implementat-o pe aia cu ziua de, cu săptămâna de 4 zile lucrătoare.
3: Da, mulți, da, probabil că prin Olanda se mai practică și treaba asta. Bun,
2: da.
3: În fine, astăzi este și ziua puiului la rotisor.
2: Da.
3: Bă, foarte bun.
2: Bună treabă.
3: Foarte bun, foarte bun. Mai ales că acum îl găsești gata făcut pe la supermarketuri din astea care mai au și bucătării, hipermarketuri.
4: îl găsești gata făcut.
3: Da,
4: bă,
3: da,
4: știi
3: da,
4: cum
3: da,
4: te scoate
3: da,
4: din foame un
2: bun
4: ăsta.
2: Bun.
4: Da.
2: Și bă, dacă te duci unde trebuie, nici nu cheltui foarte mult, e treaba bună, da.
4: Da. Da. Și avem și desert astăzi, înghețată cu bezea, nuci și ciocolată.
2: Nebunie.
4: Deci, glicemia și caloriile până la cer. Păi probabil că de asta e nevoie să și alergăm. Da, ca să le exact. Mai să le mai scoatem. Bun, ce ar mai fi de spus legat de ziua asta? Dacă mă întorc un timp, 1847, marșul nupțial al lui Felix Mendelssohn este folosit pentru prima dată la o nuntă. Dorothy Carey și Tom Daniel au fost primii care au folosit piesa pentru ceremonia lor de nuntă. Evenimentul care a făcut lucrarea celebră în întreaga lume a fost nunta Victoriei, prințesa regală, și a prințului Frederick William al Prusiei. Asta în 1858. Deci trecuseră ceva ani, 11 ani trecuseră de când a fost folosit prima oară. Și de atunci, câți oameni, așa ceva. Da, domnul Mendelssohn, dacă ați ști dumneavoastră câți oameni s-au nenorocit pe acordurile marșului dumneavoastră. Da, 1946, Italia devine Republică Parlamentară, de asta este și ziua Italiei. Tranziția de la monarhie la Republică a fost efectuată prin rezultatul favorabil al unui referendum la care au participat 89% din italieni.
2: Și l-au aplicat, adică a fost și...
4: Da, a fost și aplicat da.
2: În Constituție da. Rezultatul
4: și
2: referendumului.
4: Și a fost pentru prima oară, atenție, când au votat și femeile.
2: 1918, bănuiesc, nu?
4: Nu, 1946.
2: Am patru, după al doilea război, nu după primul.
4: Da.
2: Ah, da.
4: Așa, bun, și ce ar mai fi de spus? 1953, 2 iunie, regina Elisabeta II este încoronată.
2: Uh-huh.
4: Westminster Abbey din Londra a fost un eveniment internațional, a fost transmis urcarea pe tron, a urmat morții tatălui ei, regele George al VI-lea, cu 16 luni înainte, deci a durat ceva până când a fost încoronat oficial. În fine, 1979, 2 iunie, Papa Ioan Paul al II-lea devine primul pontif care vizitează o țară comunistă. E vorba de, v-ați dat seama, de Polonia. Mulți oameni au, milioane de oameni au împânzit străzile Varșovii în timp ce Papa și începea turneul de 9 zile în Polonia sa natală. Uhum. Bun, spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
2: Ia să vedem noi. Da, pe 2 iunie 1954 are loc o premieră mondială în domeniul aviației militare. Prima decolare și aterizare verticală a unui avion, începută în 1947, odată cu capturarea la sfârșitul celui de-al doilea război mondial a planurilor de construcție dezvoltate de Germania, realizarea unui model de avion capabil să decoleze vertical a fost o prioritate a Americii în încercarea de a proteja cât mai bine convoaiele militare, fără a fi nevoie de marele inconvenient al existenței unei piste. Proiectul a fost preluat de către forțele aeriene și forțele navale americane în parteneriat cu firmele Convair și Lockheed Martin. Bineînțeles, rezultatul s-a numit Convair XFY-1 Pogo, poreclit ulterior The Tail Sitter, pentru că stătea efectiv în coadă. Abia după decolare, trecând în poziția de zbor orizontală, specifică avioanelor de luptă. Acum, datorită dificultății extreme pe care o avea pilotarea acestui avion, Pentagonul a renunțat la proiect, dar calea către VTOL, Vertical Takeoff and Landing, fusese deschisă. Cele mai cunoscute avioane moderne de acest tip sunt Harrier-ul la britanici, și F-35-ul de la Lockheed Martin la americani.
4: Deci F-35-ul poate decola și pe verticală?
2: F-35B sau F-35 Lightning se mai cheamă versiunea care poate decola și pe vertical.
4: Da, cel mai cunoscut era Harrier, făcut de britanici. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Băi, ia uite mă, 63 de ani împlinește Nini Săpunaru. Ce o mai face domnul Nini Săpunaru?
2: Nini Săpunaru, bă,
4: da, băiatul. Mare politician, mare șef de vamă.
2: Da.
4: Să fie sănătos, ce să zicem. 59 de ani împlinește Mugur Mihăescu. Uh-huh. Îi spunem și lui la mulți ani.
2: Un mare suveranist în viață.
4: Un mare suveranist în viață.
2: Da.
4: Este și ziua lui Teo Trandafir, îi spunem și ei la mulți ani. Este sărbătorit și Guess Who, rapperul român, hip-hopperul român, împlinește 40 de ani, schimbă prefixul Guess Who. Uh-huh. Și în fine 38 de ani împlinește Sergio Aguero.
2: Așa.
4: Da, fotbalistul argentinian Aguero. Retras din activitate, bineînțeles.
2: Bun. Da, bă, unul dintre cei mai mari golgheteri al lui United.
4: Al lui City.
2: Al lui City,
4: al
2: da.
4: Al lui City, da.
2: Și chiar din istoria Premier League, da, un mare marcator.
4: Și din Naționala Argentinei, că și acolo a făcut a făcut furor. Bun. Tot astăzi ar fi fost ziua lui Charlie Watts de la Rolling Stones. Ar fi împlinit 85 de ani. Din păcate, el ne-a părăsit în 2021. Charlie Watts, membru al trupei Rolling Stones. Ok, 7:21 de minute. Hai să ne întoarcem la muzică. Nu uitați de challenge-ul pe care vi l-am lansat, și anume cum ar trebui să se numească un sindicat al lucrătorilor din industria sexului, căci astăzi este ziua lor. Trebuie să ne gândim la ei.
2: Da, nu poți să-i excluzi total bărbații. Surorile milostive nu merge, după cum a zis că...
4: Da, nu trebuie ceva care să, mă rog, să facă segregarea asta între sexe.
2: Nu.
4: Trebuie ceva puternic, ceva adică ca un liant.
2: Trebuie să excludem, trebuie respectate minoritățile.
4: Absolut. Cu toții acolo, la un loc.
2: Pentru binele planetei, da.
4: Așa. 7:22 de minute, mai așteptăm propunerile voastre. Noi între timp dăm cu muzică și apoi venim înapoi cu informațiile meteo.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Așa, hai să vedem cum stăm cu vremea.
1: Păi, vreo 17 grade ne arată mie acum.
0: Bă, da, undeva la 17-18 grade deja. Astăzi se anunță o zi destul de norată și ploioasă, așa. Ci că în jurul lor deja 11
1: dat, deja a dat
0: plouă.
1: Câțiva strope, așa.
0: A dat azi noapte și după aia, după ora 20 încolo, s-ar putea să mai plouă puțin. Mâine doar în orat, așa, sau să zicem cer variabil, un pic mai cald, 28-29 de grade. Mai plouă joi, vezi, Doamne, după amiaza și seara. Apoi în weekend acceptabil, vineri, sâmbătă, undeva la 28-29 de grade, dar de duminică încolo încep ploi puternice din nou. Duminică, luni și marți un pic, așa. Scad temperaturile pe la 25-26 maxim săptămâna viitoare. Minimele rămân pe la 16-17 grade Celsius.
1: Bun, hai să vedem prin țară cum stă treaba. Temperaturile minime la nivel de țară se vor încadra undeva între 10 și 16 grade. Pe suprafețe mici, în partea a doua zilei, se va forma și ceva ceață. Pe parcursul zilei, vremea se va menține în general instabilă. În cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi pe timp de zi și în prima parte a nopții înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri vor fi și vijelii și căderi de grindină, mai ales în intervale scurte de timp. Cantitățile de apă pot fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, manifestări specifice instabilității atmosferice vor apărea doar pe arii restrânse. Maximele la nivel național între 17 și 26 de grade. La munte, vreme în general instabilă, îndeosebi în Carpații meridional și în cei de curbură, după amiaza în orări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, chiar vijelii și căderi de grindină, izolat, acumulări importante de apă. Iar pe litoral, ia să vedem, vreme în general instabilă și răcoroasă, înnorări accentuate, de asemenea descărcări electrice, averse, condiții de grindină, chestii socoteli. Vântul va sufla cu intensificări temporare la rafală de 50-60 de kilometri pe oră. Iar maximele vor fi cuprinse undeva între 17 și 20 de grade, iar minimele între 15 și 17 grade Celsius. Acestea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Vi le-am furnizat și acum putem liniștit să ne vedem de treabă, să plecăm prin alte locuri pe la alții. Voi între timp aveți posibilitatea să ne bombardați cu mesaje 077 220 și 47.

0: Da, Sitter încearcă să ne învioreze aici din greu, așa, piesă serioasă.
1: Muncesc, băieți, să ne trezească.
0: Da. Mai avem pe aici, am mai ajuns la niște denumiri de-astea. Bă, ăsta, sindicatul Fericirea Simplă, așa mi se pare.
1: Fericirea?
0: Da.
1: Păi da, bă, fericire... Da, sigur că da. Acum nu știu câtă fericire pentru cei care sunt implicați în industria asta.
0: Da. E și asta. Uite, și aici avem... Dapinu. Fericirea clientului.
1: E altceva.
0: Și avem mai multe, avem o listă aici. Alianța pentru siguranță și demnitate.
1: Bă, frumos. Frumos
0: asta.
1: Asta e frumos.
0: Sau... Uniunea lucrătorilor pentru autonomie și protecție. Aici da.
1: Da, frumos.
0: Așa.
1: Da, asta cu autonomia, na.
0: Și asta
1: autonomia în industria asta n-aduce bani?
0: Nu prea aduce bani, exact. Mă rog. Și colectivul pentru drepturi și sănătate.
1: Da, destul de destul de bune denumirile.
0: Da, astea sunt ce trebuie.
1: Da. Prea serioase, după gustul meu, mă așteptam la ceva mai...
0: Păi noi, culmea, eu la de-astea mă așteptam, da. Așa.
1: Nu, sunt foarte bune, foarte inspirate. Mm-hmm. Foarte inspirate. Acum trebuie să găsim un lider.
0: Da, corect. Corect.
1: Trebuie să găsim un lider sindical. Ce mai face domnul Rădoi? O mai funcționa domnul Rădoi?
0: Păi da, domnul Ciorbea ce mai face?
1: Chiar mă, domnul Ciorbea.
0: Domnul Ciorbea.
1: Fai de cap. Deci domnul Ciorbea ar fi perfect aici.
0: Liderul
1: sindicatului lucrătorilor din industrie.
0: El oricum un mare jurist, un mare...
1: Băi, da. Și... mă rog, omoare și vorbile la el, e
0: are
1: perfect.
0: Ce trebuie, da, băiat cu ștai.
1: Cred că s-ar potrivi. Nu știu dacă i s-ar propune treaba asta, dacă ar accepta, dar mi se pare interesant. Bun, hai să vedem pe unde mergem. Inițial am vrut să merg prin Elveția, dar după aia mi-am dat seama că știrea se dezvoltă și nu am o destinație anume. Totul a pornit de la un trend.
0: Așa.
1: Mai vechi, dar care a lăsat urme în conștiința elvețienilor. Și anume, elvețienii erau terorizați de nudiștii care mergeau pe munte. Da.
0: Cum e posibil?
1: Da, au fost terorizați de nudiștii ăștia care mergeau prin Alpi dezbrăcați la pielea goală. Așa vreau ei să facă. Mă rog, asta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Bănuiesc că nu s-a mai întâmplat. Sau, mă rog, nu știu eu să se fi mai fi întâmplat. Dar a apărut un ghid. Se numește Lonely Planet. Și în acest ghid Lonely Planet ne învață ce să facem și ce să nu facem în diferite țări când mergem în calitate de turiști. De exemplu, legat de treaba asta, Lonely Planet spune simplu: don't hike naked in Switzerland.
0: Bă, da, eu nu știam că există un asemenea fenomen pe
1: acolo. Da. Nu faceți drumeții dezbrăcați în Elveția. Acum...
0: Dar de unde spune, cum s-a ajuns la așa ceva?
1: Păi hai să-ți spun așa. Mă rog, prin masivul Alpenstein, titlurile din prima pagină au făcut în conjurul lumii când au apărut. Din 2009, drumețiile nud sunt interzise oficial în canton.

0: baronul Appenzell Innerrhoden, iar ulterior Curtea Federală a confirmat această măsură printr-o decizie de principiu împotriva adepților reconectării cu natura fără haine.
1: Ce frumos!
0: Da, deci de atunci, cel puțin în mod oficial, nu au mai fost
1: asta e o organizație, o asociație.
0: Nu, mă, nu, era un trend, era un, o hipstereală din asta. Acum este oficial, nu mai ai voie să faci chestiile astea. Acum, deși este puțin probabil ca turiștii neavizați să creadă că în Elveția renunțarea la haine face parte din cultură, la fel ca fondue sau cântatul din cornul Alpilor, cei care călătoresc pot pica foarte ușor în diferite capcane culturale. De exemplu, în avion, spătarul scaunului nu este șezlong. Spațiul la clasa economică se micșorează pe zi ce trece, motiv pentru care considerația față de vecinul de scaun este vitală. Să strântezi pătarul la maximum pe spate imediat după decolare e considerat o crimă de neiertat la bord, spre exemplu. Ba mai mult, să te înghesui pe culoar minute în șir după aterizare, oferindu-le celor de pe scaun o priveliște nedorită, e de prost gust desăvârșit. Niște statul rezistenței scaunului din față cu genunchii sau vizionarea de clipuri la volum maxim fără căști nu sunt mai prejos. Vei ajunge în iad. 2.
1: Vei ajunge în iad.
0: Da. 2. În tren scaunul vecin nu este pentru valize. Da, bun. Deci asta e clar, nu mai are rost să mai sunt și altele. În trenurile tixite devine de-a dreptul nesimțit să lași geanta să troneze pe un loc liber. Nici la capitolul mâncare lucrările nu stau diferit. Sandvișurile cu ou care lasă în urmă un miros greu sau fructele zemoase aduc rar zâmbete pe fețele celorlalți pasageri. Ce să nu faci niciodată în metrou, de exemplu, este considerat, ce este considerat politicos într-o cultură poate fi ofensator în alta. De pildă, în Japonia, dacă îi cedezi locul unui vârstnic fără ca acesta să ceară, s-ar putea să o ia ca pe o jignire. Risc să-i transmiți că se vede cât de slăbit este din cauza vârstei. De asemenea, cu cât spațiul devine mai strâmt, cu atât este nevoie, mai nevoie de intimitate și decență. În celebrul metrou londonez, privitul direct în ochi, în ochii celorlalți este prin tradiție un tabu.
1: Băi, mă, lași!
0: Da? În taxi, ia să vedem în taxi. Vorbești. Chiar și locul pe care îl alegi în mașină depinde de cultură. În Australia este considerat un gest de curtoazie și prietenie să te, să te așezi în față pe scaunul de lângă șofer.
1: A, deci nu e ilegal.
0: Da, nu. În schimb, în Anglia sau Statele Unite, acest obicei pare de-a dreptul ciudat sau invaziv. O regulă de aur valabilă peste tot în lume, evitați taxiurile clandestine, pirat, în special în aeroporturi și zonele turistice aglomerate. Parcă asta ați experimentat-o voi și pe aici, pe la noi.
1: Da, da, da.
0: La hotel, atenție! Sticlele mici de șampon sunt în regulă, prosoapele, halatele de baie sau obiectele de decor, o idee extrem de proastă. Unele hoteluri folosesc deja chipuri integrate în textile pentru a preveni furturile.
1: Bă, lasă.
0: Iar în țări precum Japonia sau Nigeria, suvenirurile luate ilegal din cameră te pot duce direct la poliție. La piscină, ia să vedem, să arunci prosopul pe șezlong la ora 7 dimineața și apoi să dispară ore în șir este un truc ieftin din cauza căreia izbucnesc adevărate războaie, în special în Spania. Cei care primesc priviri tăioase pentru acest gest își merită pe deplin soarta, spune acest ghid. Unde ajungem?
1: Bă, aici sunt de acord că își merită soarta.
0: Da. Costumul de baie. Purtați-l cu respect, spune ghidul. Să stai topless este ceva obișnuit pe Riviera franceză, însă în Statele Unite până și un slip de baie tip Speedo poate fi considerat prea decupat.
1: Bă,
0: cu cât o țară este mai religioasă, cu atât este nevoie de mai multe haine. Regula nu este valabilă doar în statele musulmane stricte.
1: De când sunt americanii așa religioși?
0: Sunt pudibonzi așa. Și în țările europene au devenit au apărut reguli mai aspre. De exemplu, în centrul vechi din Dubrovnik sau în Barcelona riscați amendă usturătoare dacă vă plimbați în bikini sau în șor de baie în afara plajei. De asemenea, aceeași etichetă se aplică și la hotel. Să mergi la recepție sau la restaurant în costumul de baie ud este considerat în multe locuri lipsă de respect. Bă, adevărul ăsta este. Bacșișul, atenție, bacșișul în Statele Unite sau în anumite părți din America de Sud, bacșișul face practic parte din salariu. În schimb, în Japonia, un astfel de gest poate fi considerat stânjenitor sau chiar jignitor. În țările scandinave, pe de altă parte, bacșișul nu prea face parte din obiceiurile locale.
1: Nu se lasă.
0: Regula, nu se lasă. Da, regula de aur, informează-te din timp pentru a evita momentele penibile.
1: Da, corect.
0: Drumețiile în pielea goală. Uite că am ajuns și la drumețiile în pielea goală. Sunt interzise în Elveția. Pasionații de FKK, așa se, cultul corpului liber.
1: Free. FKK?
0: Da. Își pot găsi satisfacția în schimb în Germania. În special în estul Germaniei, nudismul este o tradiție
1: acolo,
0: delungată.
1: Da, da, acolo,
0: din acest motiv există trasee montane în regiunea Harz sau pe litoralul Mării Baltice, unde drumeții în pielea goală nu sunt o raritate. Și uite așa rămâi traumatizat.
1: Acolo nu rămâne nimeni, știi, ca în Elveția, așa nu se isterizează nimeni.
0: Așa, bunăstarea animalelor, fără selfie-uri pe elefanți. Da? Deci nu facem selfie-uri pe elefanți. Plimbările pe elefanți, safarurile pe struți sau mângâiatul tigrilor, în spate se ascunde
1: asta
0: de fapt o
1: suflet. Cum ai că mângâie, mângâiat, cine mângâie tigri?
0: Bă, acum eu știu.
1: Hai să nu exagerăm.
0: Acum mai, ori mai fi, mă, ori mai fi curajoși de ăștia. Da, deci e vorba de animale, de protejarea animalelor. Nu ar trebui susținute sub nicio formă asemenea de activități. De asemenea, chiar și în cazul tururilor călare pe cai sau măgari, merită să aruncați o privire atentă asupra modului în care sunt tratate și întreținute aceste animale. Și dacă vedeți un măgăruș mai amărât așa și știți că aveți 130 de kg,
1: da,
0: poate ar trebui să vă abțineți.
1: Poate ar fi mai bine, da.
0: Da. Regula toaletă. Fii atent aici. Deci în Elveția
1: există
0: nu...
1: și de astea?
0: Da, da, da. În Elveția
1: nu... tot la Elveție.
0: Da, nu numai că n-ai voie să mergi dezbrăcat pe munte, dar de exemplu, trasul apei la toaletă noaptea după ora 22 este considerat o încălcare a regulamentului de ordine interioară.
1: Ai, lasă.
0: Deci dacă îți vine să faci pipi noaptea, nasol. Nasol.
1: Asta mi se pare o imbecilitate.
0: Pe de altă parte, în țări precum Grecia, Brazilia sau Egipt, hârtia igienică adesea nu trebuie să fie aruncată în vasul de toaletă, ci pusă în coșul de gunoi. Ok, asta am mai întâlnit. Da. În fine, ultimul și cu asta vă las în pace, atenție la semnele făcute cu mâna.
1: La semnele făcute
0: da.
1: Cu mâna?
0: Nu orice simbol este inofensiv la nivel mondial. De pildă, chiar și degetul mare ridicat în semn de ok, poate fi la fel de jignitor în Orientul Mijlociu precum este degetul mijlociu la noi.
1: Aole.
0: Că de asta, aole. Se, că de asta se numește Orientul Mijlociu.
1: Exact.
0: Da. Delicate, de exemplu, sunt și celebrele coarne rock and roll, știi, când faci cu degetele.
1: Uh-huh.
0: Așa, în Italia sau Spania acesta este semnul pentru bărbatul încornorat, adică înșelat. Prin urmare, nu este tocmai gestul ideal pentru fotografiile de vacanță.
1: Da, e clar.
0: Da, gata. Deci ieri sunt câteva din acest ghid care se numește el Lonely Planet, parcă ceva de genul ăsta se numește ghidul. Căutați-l dacă vreți să aflați mai multe amănunte. Da, Lonely Planet. Bun, hai că mai sunt 6 minute până la ora 8. Ne întoarcem la muzică și vedem noi pe unde mai ajungem.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
2: Vorba lui Nene Iancu.
5: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16:30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Bă, hai să dăm o fugă până în Grecia. Există o insulă acolo unde se caută lucrători în domeniul pisicilor, ca să zic așa. Pe insula Siros se caută oameni, o asociație de asta de voluntari, oferă locuințe gratuite, mic dejun, cu condiția să mergi 5 ore pe zi să te îngrijești de pisicile existente pe insula asta, pe acolo.
1: Păi și cum să te îngrijești? Adică ce să faci?
0: Nu știu, să le dai să mănânce, să le dai apă, le schimbi apa.
1: Păi ele sunt într-un cadru organizat sau ele sunt sălbatice așa și trebuie să le cauți pe
0: insulă? Sunt pe acolo, da, sunt pe insulă, peste tot. Bănuiesc că există un oarecare cadru, o zonă de asta în care trăiesc. Deci organizația, ia să vedem cum se cheamă, o organizație pentru protecția animalelor, da? De acolo e vorba de pisici, în fine, pisici abandonate, pisici vagabonde care umblă pe insulă pe acolo, și voluntarii trebuie să aibă peste 25 de ani, nu înțeleg de ce. A, se caută voluntari cu vârsta de peste 25 de ani.
1: Să fie serios, să fie mai serios.
0: Oameni mai serios, da, altfel. Care să locuiască acolo cel puțin o lună și să se ocupe de animale aproximativ 5 ore pe zi, 5 zile pe săptămână.
1: Ok, și dacă nu-ți oferă decât cazare și micul dejun, restul trebuie să, din dragoste pentru pisici, trebuie să mănânci pe banii tăi.
0: A, restul măcar mâncare seara? Și utilități, ce mai asta? De mâncarea pentru restul zilei te ocupi tu, nu știu.
1: Aha, am înțeles. Deci vii cu aport.
0: Păi da, că lucrezi 5 ore și după aia vezi tu în restul zilei ce mai faci, știi? Să mai scoți de un bănuț pe acolo.
1: Bă, interesant.
0: Cine în schimb, dorește? Ia, reprezentanții spun că sunt bineveniți atât cei cu experiență în domeniul veterinar sau în îngrijirea pisicilor fără stăpân, cât și iubitorii de animale dispuși să muncească și să respecte programul stabilit. Băi, o insulă pitorească așa, e o zonă frumoasă, da. Acolo, căldurică. Da. Vorba ta, restul din banii de mâncare, uite, ar merge așa pentru pensionari, știi, să stea câteva...
1: ar merge și cred că mare. Și pentru studenți ar fi interesant
0: și
1: așa
0: studenți,
1: să, să-și petreacă o vară la mare în niște condiții ok.
0: Da.
1: Acum, bine, nici nu știi ce condiții îți oferă cazare. Și unde mă cazați? Lângă pisici.
0: Lângă pisici acolo, da, exact. În cușcă.
1: Da. Și toaletă? Păi n-ai litieră? Ce-ți mai trebuie? Da. E frumos. Cui îi plac pisicile să fie sănătos? N-aș achesa niciodată la acest job ever. Hai că ne apropiem de
0: Sindicatul pisicilor, da?
1: Sindicatul pisicuțelor.
0: Sindicatul pisicuțelor, da. Probabil că au constituit acolo sindicat și și-au cerut aceste drepturi.
1: Da,
0: să se aducă
1: motanii și pisicuțele.
0: Lucrătorii, da.
1: Motanii și pisicuțele, sigur.
0: Lucrătorii din domeniul motanilor și al pisicuțelor. Bun,
1: da, hai că e 8 și 7 minute.
0: Bun.
2: Piesa de la și 7.
0: Bun, hai cu piesa de la și 7 de astăzi. Mergem în Marea Britanie. Avem trupă celebră, bă băiatule, trupă cu vechime, cu greutate, Deep Purple.
1: Oh, da.
0: A lansat album nou-nouț, album piesă.
1: Nou, da,
0: Arrogant Boy. Albumul o să iasă, zic imediat, o să iasă pe 3 iulie anul curent. Split se numește, da.
1: Într-o
0: Split
1: lună.
0: Cu semnul exclamării. Sunt niște elemente caracteristice acolo. Bineînțeles, tonul ăla de clapă, de orgă e prezent și pe piesa Arrogant Boy. Cu trupa obișnuită, Ian Gillan la voce, care văd că încă mai duce, încă se descurcă destul de bine. El un meseriaș, de altfel. piesa de la She7, 077-220-4-7. Hai să ascultăm și așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre pe WhatsApp. Deep Purple, Arrogant Boy.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, tata, Arrogant Boy.
2: Da.
1: Recunoști stilul așa.
2: N-ai cum să nu recunoști. Din punct de vedere muzical, ei au rămas ancorați undeva în, în cel mult anii 80, așa. Dar
1: oricum, Gillan se descurcă, ținând cont de faptul că are 80 de ani, eu zic că stă destul de bine
2: excepțional.
1: Cu vocea.
2: E excepțional. Acum bine, nu știi cât îl mai ajută și Sculili, că și astăzi s-ar putea să-l mai ajute.
1: Bine, asta e partea.
2: O să vedem dacă, dar nu cred că o să mă, crezi tu că o să mai facă turnee? Nu
1: la asta
2: cred.
1: Mă gândeam. Asta mă întrebam, dacă ori să mai plece
2: așa,
1: la vârsta
2: niște
1: asta.
2: Niște apariții live pot să mai facă, dar chiar turnee
1: să
2: nu știu,
1: plece
2: habar.
1: Prin, da, adică turneu, da. Ba bine, turneu ca odinioară cu concerte în fiecare zi sau la două zile, nu știu ce să zic.
2: E complicat. Dar până la urmă Deep Purple rămâne Deep Purple și îl recunoști.
1: Oricum apreciez faptul că scot piese noi, compoziții noi. E nemaipomenită în ce lumea. O piesă ca în zilele bune, zice Chris. Uite, cânta anul ăsta la Cluj, bă, băiatul.
2: Știu treaba asta, dar
1: corect.
2: Mă întrebam de turneu, dacă e
1: turneu de la extrem de alertă, așa.
2: Nu cred că or să mai facă probabil niște cântări, să-și promoveze albumul, dar probabil că când va avea loc, oricum după 3 iulie, clar că va avea loc cântarea, că trebuie să, probabil vor cânta piese de pe noul album. Da.
1: Deci în iunie. Da, eu pot să zic că e turneu.
2: În iunie?
1: Iunie, acum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cântări.
2: Ăsta deja e...
1: Deci 11, 12, 14, 18, 20, 24. Bă, ăsta pare turneu, să știi, nu?
2: Da. Bă, e jos pălăria, dacă la 80
1: meserie,
2: de ani...
1: Meserie.
2: Dacă la 80 de ani domnul Gillan mai poate
1: în iulie
2: facă...
1: la fel.
2: Să facă față, e ok, bravo lor. Înseamnă că duc viață sportivă. De la un anumit moment au început să ducă viață sportivă.
1: Da.
2: Fără derapaje. Ok. 8 și 14 minute, ne pregătim și noi să vă trimitem la un concert, la un festival, la ce putem și noi, așa?
1: Ce apucăm și noi, da.
2: Ce
1: hai
2: apucăm
1: să vedem
2: și noi, da. Când ați auzit semnalul de concurs, care va veni probabil în scurt timp, știți ce aveți de făcut, da? 031 620 0707. Apelați-l și cine sună primul, s-ar putea să câștige ceva interesant.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Bun, continuăm cu invitațiile, cu abonamentele pentru Nocturna Fest 2026. Bă, mai e un pic, începe vineri acum, în câteva zile. Deci 5, 6 și 7 iunie la Călinești, Conacul Anișor Neagu, lângă Alexandria. Un festival care se întinde pe durata 3 zile și avem acolo numai trupe una și una de pe la noi, de pe aici. Dirty Shirt, Cargo, Iris, Hans, Trooper, Anton, The Voodoo, Banteos, multe Zenit, Deep Zone, Sunset, e nebunie totală.
2: Păi pe durata a 3 zile îți dai seama că ai timp să asculti o grămadă de rocăreală. Ce aveți de făcut este foarte simplu: să sunați repede la 031 620 0707. Și cine sună primul primește două abonamente la acest festival pe durata
1: tuturor celor trei zile din acest weekend. Deci lucrurile sunt cât se poate de clare. Acolo găsiți ce trebuie: locuri pentru campat, locuri pentru mâncat și așa mai departe. E un eveniment foarte, foarte mișto, care totuși nu se întâmplă chiar atât de departe de București.
2: Da, e relativ aproape și puteți foarte simplu să ajungeți acolo. În plus, dacă aveți și un cort, cu atât mai bine. Dacă nu, oricum înțeleg că organizatorii închiriază acolo la fața locului, deci puteți să vă descurcați și locul și ați terminat povestea. 3 zile de rock, 3 zile de voie bună, 3 zile de socializări, de berici,
1: de bună
2: dispoziție. Poate și vremea va ține cu noi și atunci lucrurile sunt foarte ok. Una e când te duci la o cântare așa, la într-un club, și pleci imediat, și alta e să rămâi și după aceea să mai împarți impresii, mai stai de vorbă și cu artiștii, altă atmosferă este în cadrul unui festival. Ok, încă o dată, 031 620 0707, numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Alex a deblocat telefonul în acest moment, deci cine sună primul, ăla este, primește două abonamente la Nocturna Fest.
1: Deci vineri, de pe data de 5, începând cu orele 17, pe 5 la ora 5, cum s-ar zice, începe cântarea și sunteți așteptați acolo. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bun,
1: salut!
3: Wow, nu-mi vine să cred că am reușit.
2: Aoleo, dar ce e așa de greu?
3: Nu, dar am dat și din prima ați răspuns, adică
2: așteptam
3: să fie mai greu.
2: Ni se mai spune Gigi Rapidu. Așa, cu cine stăm de vorbă?
3: Cu Ștefan din București.
2: Salut, Ștefan, după cum ai început discuția, am dat seama că e prima oară când stăm de vorbă.
3: Da, e prima oară.
2: Întâiași pentru prima oară. A fost greu, înțeleg. Si dăi, dar ai reușit. Ce faci în dimineața asta, Ștefan? Pe unde ești?
3: Pe drum spre birou. Aha. Spre Pipera.
2: Și de unde ai plecat?
3: Din București, noi.
2: Doare, oricum doare. Oricum doare.
1: Okay. Și pe unde ești? Okay. Pe centură? Pe unde ești?
3: Nu, sunt aproape de promenadă deja.
2: Bonaș.
1: E bine,
2: Bonaș. Ia spune-mi, de cât timp ne asculti, Ștefan?
3: Sincer, nu mai țin minte, dar cred că este de vreo 5 ani, 6, poate.
1: Hai, lasă. Păi și n-ai sunat până acum, nu te-a atras nimic așa, nu? N-ai vrut să vorbești cu noi?
3: Ba da, dar de regulă vă ascult mereu că mă duc și vin de la birou, dar nu aveam numărul înregistrat și l-am înregistrat acum câteva săptămâni și acum doar am pus 7 la speed dial.
1: Da, gata, am înțeles.
2: Bravo.
1: Am înțeles.
2: Cu ce te ocupi tu, Ștefan?
3: Corporatist.
2: Corporatist, a? Mm-hmm.
3: ceva de genul.
2: XL-ul mama ta. Da, ce,
3: da,
2: ce faceți cu AI-ul, ia zi.
3: Ușor, ușor încercăm să-l integrăm.
2: Aha.
3: În viața de zi cu zi.
2: Dar sunteți ușor crispați din cauza asta?
3: A, poate sunt momente, dar na, încercăm să vedem partea plină a paharului.
2: Uh-huh. Da, pe, în general partea plină o văd aia de mai sus.
3: E adevărat, e adevărat, înseamnă că o vând bine dacă.
2: Da, da, da, păi da, tu de ce crezi că au ajuns sus? și tu ce ești de specialitate? IT-ist, ce ești?
3: Aproximativ, sunt undeva la mijloc. Lucrez cu datele, dar nu chiar aici.
2: Aha, aha. Bun, deci mai ai ceva uman în tine?
1: Nu te-ai robotizat complet, da, înțeleg.
2: Ok. Ia spune-mi, îți dă voie de la stăpânire să pleci vineri mai devreme?
3: Sper că da.
2: Da.
3: Sper că da, altfel o să-mi iau o zi liberă.
2: Vezi că pe la 5 începe treaba pe acolo. 5, 6, 7. Ia zi-mi cu cine te duci.
3: Mă duc cu proaspăta mea soție de săptămâna trecută.
2: A, felicitări, felicitări. Mulțumim. Bravo.
1: Săptămâna trecută ai cunoscut-o, nu?
2: Nu, mă, săptămâna trecută ai devenit soție, mă.
1: Bă, bravo, felicitări.
2: Bravo, felicitări, bravo, felicitări. Și va fi așa ca o variantă demo la, bă, să zicem, o lună de miere, nu?
3: Ceva de genul, o să fie așa, un mic teaser.
2: Da, da, da, da.
1: Nu o lună, că nu-i aprobă de la muncă atâta concediu.
2: Păi dar... nu, am zis că e varianta demo. După aia, da. După aia, na.
1: O lună așa, o săptămână acum, două mai încolo și
2: băi, asta e, așa se poate. Bine că se poate, în definitiv și la urma urmei. Dar îți împărtășește gusturile muzicale, așa?
3: Parțial, da. Ea e mare fan Coldplay. Și mai ascult așa soft rock, pop rock.
2: Aha, aha, aha. Bun, așa. Dar cu dormit un cort, cum se acomodează?
3: S-a acomodat foarte bine, deja de 8 ani. Să ne cunoaștem, n-a fost niciodată cu cortul de 8 mm. ani.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Ai zis, hai să încercăm și cu cortul, că... vin vremuri grele.
3: Exact.
2: Da. Deci aveți tot ce vă trebuie, nu în dotare.
3: Da, avem tot pachetul.
2: Perfect. Deci antrenamentul are făcut. Acum trebuie doar să-i dai un telefon, să-i spui, mami, fă-ți bagajele, că să scoatem sacii de dormit de la naftalină.
3: Exact.
2: Că avem de treabă. Ștefan, mă bucur foarte tare că într-un final ai reușit să dai de noi. După 4-5 ani, înseamnă că ai avut răbdare, nene. Adică ești un tip răbdător, așa, nu?
3: Așa mi se spune, da.
2: Păi, dacă ai luat-o de nevastă după 8 ani.
1: Și ea are răbdare.
3: Și ea e răbdătoare, exact.
2: Așa încât v-ați găsit. Ne bucurăm că avem asemenea ascultători. Dacă nu n-am reușit să te enervăm în ăștia 4-5 ani, o să ne mai promitem să ne mai străduim de acum încolo. Bun, am rugămintea să rămâi un pic la telefon, Ștefan, da?
3: Sigur, mulțumesc frumos.
2: Ok, cu mare plăcere, petrecere frumoasă. Vedeți ce faceți pe acolo, da? Căutați-vă între voi, ascultătorii de Seven, pe acolo, da?
3: Da, am auzit de zilele trecute.
2: Așa, puneți stegulețul. Care-i, băi, de la Seven? Adunarea la steguleț, repede. Ok, gata. Te-am pupat, Ștefan, numai bine, o zi frumoasă să ai.
3: Și o zi faină.
2: Numai bine, ceau, ceau. 8:32 de minute, dăm cu muzici puternic și revenim în câteva minute. Începem să discutăm lucruri de aici, de pe la noi. Rămâneți alături de Seven, bună dimineața. Nunca e garant.

0: Hai să vedem, hai. De unde începem povestea?
1: Băi, eu citeam un articol și mă gândeam acum la ce vorbisem cu Ștefan mai devreme legat de inteligența artificială și de cum interacționează cu oamenii și în ce fel o să ne pună în pericol, căci și noi suntem vizați. Apropo, mai ții minte că ne-am uitat pe meseriile alea.
0: S-a terminat, gata.
1: Deci în curând supereroii își vor lua bagajele și pleacă acasă. Oricum, înțeleg eu că au venit niște băieți și au zis în felul următor, niște băieți pregătiți. Și au zis, bă băieți, știți care e treaba? Că AI-ul ăsta e mai periculos decât armele nucleare.
0: De ce?
1: De ce? Pentru că
0: intră ușor
1: ci că în inclusiv în industriile de apărare și pot declanșa singure niște lucruri dacă nu suntem atenți, spun ei. La un forum din Singapore au spus că
0: da, într-adevăr, asta cu industria de apărare e destul de delicată, așa.
1: Da. Zice, în primul și în primul rând există riscul deciziilor iraționale, acea ceață operațională. În utilizarea
0: și în ce sisteme și ale diferitelor aparate.
1: Sigur că
0: spunem,
1: da, sigur că da. Dar ei atrag atenția să aibă grijă să nu le pună chiar peste tot așa. Zice, în utilizarea militară, AI-ul poate destabiliza procesul decizional uman cunoscut sub numele de ciclul ODA. ODA înseamnă observare, orientare, decizie, acțiune. Există un general locotenent din Pakistan, Nauman Zakaria, care a subliniat că tehnologia creează o ceață operațională în care oamenii nu pot evalua situațiile suficient de rapid. Acest lucru duce la decizii iraționale și acțiuni extreme, a spus generalul. Preocupările sale sunt împărtășite și de președinta Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Miriana Spoliarici, care a subliniat că deși tehnologia poate îmbunătăți viețile, ea amplifică riscul conflictelor. Un alt general al forțelor armate din țările de jos afirmă că AI-ul pe numele lui Ono Einschelheim, mă rog, un nume imposibil, n-are niciun rost, spune că AI-ul este deja utilizat în conflicte militare. Reprezintă un risc major de escaladare, dar să nu fim naivi, este folosită deja. Generalul a menționat că exemple precum utilizarea AI de către Ucraina pentru a anticipa atacurile rusești și implicarea sa în planificarea loviturilor americane asupra țintelor iraniene. Deși AI-ul a dominat discuțiile, armele nucleare continuă să fie un punct de referință, bla bla bla. Ok, deci ei se întâlniseră acolo mai mult pentru politica nucleară și au ajuns și la chestia
0: la
1: asta.
0: Treburi. Da,
1: cert
0: da.
1: Este că au venit și au zis așa. Deci a venit un cercetător de la Universitatea din Louisville, din America, Roman Lampolski, îl cheamă, sau Jampolski, care a zis, băi fraților, știți care e treaba? Probabilistic vorbind, în următoarea 100 de ani, probabilitatea ca AI-ul să distrugă omenirea este de 99,9%.
0: Da, în final au început ăștia cu panica, știi? Da,
1: da. Acum, pe de altă parte, Gemini, un model avansat de inteligență artificială dezvoltat de Google, s-a auto-intitulat profetul din date. Și a prezentat 10 predicții majore despre viitorul omenirii în următorii 10 ani.
0: Și care să le afli? Ia să vedem, care sunt acele predicții?
1: 1. Legătura minte-computer. Într-un viitor apropiat, interfețele neuronale directe vor deveni obișnuite, permițând comunicarea prin gânduri sau stări emoționale partajate. Aceasta ar putea revoluționa conexiunile umane, dar ar putea ridica probleme legate de intimitatea cognitivă. 2. Inteligența artificială generală. AI-ul va deveni un partener colaborator, nu un instrument, având capacitatea de a raționa în domeniile științifice și creative, zice

0: ai, zice Gemini. 3. Fuziunea nucleară comercială. Această sursă curată și nelimitată de energie ar putea reduce conflictele geopolitice legate de resurse și ar accelera tranziția către o economie post-scarcity. Sau post-scarcity. Colonizarea interplanetară. Primele așezări permanente pe Marte și pe Lune vor fi stabilite, fiind întreținute inițial de roboți autonomi. 5. Controlul genetic. Dezvoltarea tehnologiilor CRISP. Mă rog. Da, CRISPR, nu știu cum să... va transforma sănătatea umană, extinzând semnificativ durata de viață sănătoasă a oamenilor. 6. Realități virtuale profunde. Lumea digitală va deveni atât de imersivă încât va fi greu de distins de realitatea fizică, ceea ce va schimba modul în care interacționăm și lucrăm.
1: Da, interesant asta, legată de mai multe chestii și de deep
0: fake. 7. Economia automatizării. Automatizarea muncii va necesita adaptarea modelelor economice globale, posibil prin introducerea unui venit universal de bază. 8. Revoluția cuantică. Calculatoarele cuantice vor revoluționa securitatea digitală și vor permite descoperiri importante în domeniul științei materialelor și al medicinei.
1: Asta da, dar în același timp trebuie avută mare grijă la securitatea informatică în general, că o va revoluționa aproape că dintre calculatoarele astea obișnuite, astea binare, niciunul nu-i poate sta în cale unui computer.
0: Da, bine, va fi o revoluție
1: de securitate.
0: Probabil se va implementa la nivel global când vor ajunge la un stadiu. Bun, restaurarea mediului. Tehnologii precum drone autonome și alge modificate genetic vor contribui la curățarea oceanelor și refacerea mediului. Asta e un lucru pozitiv. Și, în fine, 10, foarte interesant, transumanism. Că omenirea se va împărți în două căi, cei care își modifică biologia cu ajutorul tehnologiei și cei care aleg să rămână naturali.
1: Adică să faci niște modificări genetice, poate, da, să te tunezi tu ca om un pic.
0: Da, deci astea sunt, previziunile lui Gemini, care, fie vorba între noi, l-am încercat, dă destul de multe gherle.
1: Da, le dă
0: ca și ălalt, ca și ChatGPT-ul.
1: De altă parte, ăia totuși mi se pare destul de deplasați, ăia care încearcă, gata, 99% șanse să se distrugă omenirea, să dispară.
0: Bine, acum, cine știe ce...
1: Ăștia care însămânțează... În fine, era să zic teroarea, dar îi făceam să pară altceva. Așa, panica, frica, știi, în populație. Nu știu dacă sunt neapărat niște personaje, niște influenceri utili, ca să zic așa. Mai bine și-ar, decât să se gândească cum o să distrugă AI-ul omenii, era mai bine s-ar gândi cum să se folosească de el ca să fie mai bine, știi?
0: Oricum, copiii noștri vor trece printr-o... Mă rog, noi nu știu dacă o să apucăm foarte mult, dar poate o să apucăm și noi ceva la cum se mișcă lucrurile, dar vor trece printr-o schimbare spectaculoasă. Adică, cred că de la Revoluția Industrială nu va fi o asemenea schimbare uriașă.
1: În viața de zi cu zi a omului. Chestia e că Revoluția Industrială a adus cu sine o creștere enormă a calității vieții.
0: Da, nu. Eu n-am spus că...
1: Acum să vedem.
0: Pune la încercare capacitatea de a te adapta tu ca om la schimbările astea care vor surveni. Atenție!
1: Se realizează implicit acum... Da.
0: Vin într-un ritm mult mai rapid decât veneau înainte.
1: Nu, întrebarea e care va fi totuși impactul asupra calității vieții umane a întregului fenomen. Aici e treaba.
0: Da. Ai văzut ce zicea, dom'le, având în vedere că mașinile și automatizările vor lua locul oamenilor, ar trebui gândit un nivel, un venit optim pentru toți locuitorii planetei.
1: Da, un nivel minim garantat, bineînțeles că ăștia cu apucături marxist-socialiste au început să se trezească așa, să... acum chiar au un motiv să-și susțină crezurile, știi? Adică să tragem o linie așa, să îi decapităm, îi mai tundem pe aia care au freza un pic mai înaltă, să-i aducem pe toți la același nivel, că de... așa e corect, da. În fine.
0: Da, bine, adică, probabil să gândește la faptul că probabil mulți nu-și vor mai găsi o sursă de venit. Și atunci, sigur că...
1: Să existe ceva.
0: Să existe ceva. Că acum noi suntem vreo miliarde. Da. Înțeleg totuși că până când va începe populația să scadă, pentru că e prevăzută și o scădere a numărului de oameni, o să ajungem pe la 11 miliarde. Și după aia, așa am citit, că trebuie să ajungem pe la 11 miliarde și după aia începe să scadă. Dar până atunci, odată cu creșterea speranței de viață, vom fi din ce în ce mai mulți. E adevărat că probabil vom fi din ce în ce mai bătrâni, pentru
1: da,
0: că
1: asta cu creșterea speranței,
0: asta cu copii e mai complicată. Da, 8:52 de minute, hai să ne întoarcem la muzică și poate chiar ne întoarcem pe plaiuri mioritice, așa, să povestim una alta.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, ia să vedem noi. Uite, bă, nu n-am cum să nu o povestesc pe asta. Trebuie să mergem un pic pe la Galați, pentru că acolo, ce să vezi, un echipaj de poliție rutieră a tras pe dreapta o auto specială de poliție, deoarece depășise viteza legală.
1: Frumos!
0: Asta frumos. Înseamnă, bă, să fii corect, până în pânzele albe. O auto specială a fost trasă pe dreapta de un echipaj de la rutieră pentru că depășise viteza în Galați. Acum conducerea inspectoratului județean a început o anchetă.
1: Mamă, nu o să mai vorbească cu ei, îți dai seama.
0: Da, că ia să vedem.
1: O să-i pedepsească exemplar.
0: Din primele verificări efectuate a reieșit că la data de 31 mai acum, polițiștii din cadrul biroului rutier Galați, care desfășurau activități în baza unui plan de acțiune pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă regimul legal de viteză, adică stăteau la pândă cu radarul.
1: Corect.
0: Adică stăteau la boschete cu radarul.
1: Exact, la boschete.
0: Probabil că nu și-au dat seama că vine aparatul radar, acum cine știe cum e, conectat la o bază de date, la o ceva, și a prins în mod implicit și pe polițiști, a prins și cealaltă auto specială.
1: Să mai întâmplă.
0: Știi?
1: Da,
0: ei stăteau la pândă și ăștia au trecut fix pe acolo.
1: De obicei ar trebui să se anunțe totuși, să nu mai fie să o cadă în penibil așa cum se întâmplă cu știrile astea. Adică, da, bă, vedeți că avem radar acolo, lasă-o și tu mai ușor în zona aia.
0: În zona aia, da.
1: Și n-a băgat repede girofarul?
0: De la secția 1 au depistat așa, care circula cu o viteză peste limita legală, bă, băiatule.
1: Adică mergea cu cât? Cu 55 de kilometri la oră?
0: Verificările preliminare au indicat faptul că echipajul aflat în auto specială oprită intervenise anterior la un eveniment sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112 în localitatea Frumușița și se deplasa către sediul subunității pentru finalizarea documentelor și activităților procedurale aferente intervenției.
1: Dar asta nu trebuia să se facă depășind viteza legală, tovarăși.
0: Da, pe asta e ce. Atunci șefii IPJ au solicitat o anchetă internă,
1: clar. Atent,
0: pentru a afla de ce agentul a condus auto speciala MAI depășind limita legală admisă.
1: Pentru că trebuia să pună pe hârtie ceea ce trebuia să țină minte și cum nu poate să țină minte mult timp, se grăbea să ajungă repede la sediu să pună pe hârtie ce a văzut.
0: La finalizarea verificărilor vor fi dispuse măsurile legale și administrative care se impun în funcție de concluziile rezultate. Da.
1: Și concluziile nu le vom mai afla noi în presă niciodată.
0: Da, oricum,
1: mă mir că a transpirat în presă știrea asta. Probabil tot așa, pentru imagine. Bă, ia uite, bă, deci noi asigurăm siguranța, suntem incoruptibili. Suntem mai catolici decât papa. Băi,
0: da.
1: Deci, vă dați seama că acum, bă, dacă am prins mașina de poliție depășind viteza, păi nu scapă nimeni, bă, nimeni, mă. Niciun gălățean nu o să mai scape de radarul ăsta dacă depășește viteza legală. Da, foarte frumos, bravo, ce să zic, minunat, e o veste bună, suntem foarte fericiți că...
0: Adică sunt foarte corecți polițiștii, da?
1: Așa este, nu de alta, dar nu prea mai pot să șteargă probabil înregistrările alea, au o problemă. Da. Că rămân înregistrate undeva și atunci trebuie să le raporteze. Da, încercați pe cât posibil să comunicați măcar colegilor voștri pe unde sunteți amplasați cu radarul, nu de alta, dar repet, ajungeți în situații ușor penibile.
0: Nu se știe ce râci existau între agenții ăștia de poliție, știi?
1: Zici tu?
0: Să fie avut vreo dispută.
1: Nu cred, mă, că radarul a înregistrat. Probabil că... Da, cine știe. Sau poate era cu pistol.
0: Mâine, păi mine oprești și salvarea. Păi nu, nu vorbeam noi, nu povesteam noi că au oprit pompieri.
1: Da, da, da, da, da.
0: Că nu puteau, era un drum de ăsta îngust undeva într-o zonă rurală,
1: da,
0: de
1: și
0: munte.
1: Nu putea să depășească mașina, exact, de pompieri.
0: Exact, nu puteau să treacă unul pe lângă altul.
1: Bine,
0: și atunci
1: s-a dovedit că aveau și un istoric.
0: Da,
1: șoferul, da, de la poliție cu șoferul de la...
0: Da, și l-a tras pe dreapta pe ăla, deși avea, da, luminile și, da, și, da, da, sirena
1: l-a oprit,
0: pornită.
1: L-a oprit
0: și l-a amendat.
1: Da, parcă ăla se ducea la incendiu și l-a oprit, l-a ținut în loc și l-a amendat. A fost, da. De asta e bine uneori să... să se evite astfel de apariții în presă, că, da, nu facem altceva decât, cum ar spune un vecin de-al meu, să ne râdem.
0: Să ne râdem, exact. Exact.
1: Hai să mergem mai departe, vedem noi ce mai povestim. Rămâneți alături de noi, bună dimineața!

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să vedem, 9 și 18 minute, suntem în ultima oră de program, ia ce vești bune.
1: Da, se mă, ce veste bune, mă, că citesc una de, de, de crucești. Mm. La Suceava se întâmplă treaba.
0: Ia, e de rău, ia.
1: Este incredibil. Povestea a început în satul Humoreni, într-o comună suceveană numită Comănești.
0: Așa, bun, nu știu.
1: Sâmbătă seară, în jurul orei 19:30, a sunat la poliție un domn acuzându-și tatăl că fură curent. A sunat la 112 că fură curent. Ajungi la fața locului, polițiștii au descoperit o realitate complet diferită. Reclamantul, adică ăla care a sunat la 112,
0: stai mă, cum?
1: Era rupt de beat și se luase la ceartă cu Tasu. Fiul nu era racordat la rețeaua electrică și i-a cerut tatălui permisiunea de a-și încărca telefonul mobil. Numai că Tasu, chirnoc de felul lui, nu l-a lăsat să-și încarce telefonul la priza lui. Refuzul tatălui l-a enervat atât de tare pe bărbat încât ăsta s-a gândit să sune la 112 și să spună că Tasu fură curent. Așa.
0: Incredibil.
1: Polițiștii, bineînțeles, că au stabilit că nu s-a comis nicio infracțiune, au evaluat situația în
0: și l-au amendat pe ăla,
1: i-au dat lui ăla 2000 de lei. Ca și e când ești prost.
0: Incredibil.
1: Da. Deci l-a reclamat pe Tasu că fură că curent fură pentru că nu l-a lăsat să încarce telefonul. Și ăla, Tasu, și ăla,
0: da, bine,
1: o lumină, ce altă, să zic, altă, o lumină, da, îl vezi pe ăsta beat. Bine, probabil că nici ăla nu era foarte treaz, cine știe, că băuseră amândoi.
0: S-ar putea să fi fost amândoi, bine de tot, da. Să fi fost
1: asta mi-aduce aminte de bancul ăla cu unul care stătea într-un bar și lângă el era la o masă doi care beau. Și auzea cum discutau și ăla îl întreba: băi, tu de unde ești, mă? Din, eu ăla de răspunde: din Costești? Extraordinar, și eu tot din Costești, să mă. Dar din ce sat? Din satul ăsta care era, nu știu, Humoreni. Extraordinar, și eu tot din satul Humoreni. Și unde, să, pe ce stradă stai, mă? Pe Abaturul. Extraordinar, mă, și eu tot pe Abaturul stau, mă. Și la ce număr stai, mă? La 215. Extraordinar, și eu tot la 215. Ăsta tot auzit discuția, îi zice barbarului: păi tu observi aici ce discuție extraordinară, aici ce coincidență să se întâlnească doi oameni la masă și să stea în același loc,
0: în aceeași
1: la
0: casă.
1: La care barbarul zice: dă-i mă dreacu că stată și fiu sau îmbătat, nu s-a mai recunosc cu lupa.
0: Cam așa și ăștia.
1: Cam așa sunt și ăștia. Deci Tasu nu l-a lăsat să-și încarce telefonul. Îți dai seama că a zis că ce îi dă contorul peste cap, cine știe.
0: Oameni, da, ce idiot. Te doare, da, fel de fel de
1: te doare mintea, tată, te doare mintea. Cam asta e cam asta, da. E România rurală, așa, să zic. Prin unele, până în unele zone. Sigur,
0: din păcate,
1: că nu,
0: da,
1: nu generalizăm, că n-are rost să generalizăm, dar asta se întâmplă. În ceea ce privește veștile bune, e greu de găsit vești bune, crede-mă că am,
0: da,
1: numai,
0: da,
1: vești,
0: da,
1: care...
0: e destul de greu.
1: Bă, uite, am o veste bună. Sigur că dacă citește Kanye West, nu? Kanye West se pronunță corect? Kanye, da, așa?
0: Ce-i cu ăsta? Ce-i
1: dacă, cu dacă citește titlul din ziarul ăsta, s-ar putea să nu mai vină. Zice: mega concert Kanye West la București, pe Arena Națională, este negociat chiar de primăria municipiului București.
0: Ba, mă, da, lași. Cum adică e negociat? Adică, da, îl cheamă pe ăla?
1: Da, și și imediat după titlul ăsta, în continuarea titlului: deocamdată nimic nu e bătut în cuie. Păi, l-așteptați-l pe Kanye West și-l rezolvați. Când o vedea ăsta titlul, zice: bă, tati, eu nu prea vreau să fiu bătut în cuie, așa. Da,
0: da, asta mă mir că primăria, da, capitalei mai, da, negociază pentru așa ceva, pentru că Domnul Canieu a luat-o pe arătură
1: 25 iulie. Contractul nu e semnat, pretențiile artistului sunt ridicate, dar Bucureștiul e în joc, spune probabil o sursă din apropierea primăriei. Primăria negociază aducerea unei dintre, putem spune, cei mai controversați artiști la ora actuală.
0: Da. Are și niște performanțe remarcabile, Kanye West, așa.
1: Da, pretențiile rapperului sunt destul de ridicate și nu știm dacă primăria... Da, oricum se chinuie, primăria se chinuie. Sâmbătă a cântat la Istanbul... Nu știu, că erau așteptați vreo 100.000 de oameni.
0: Bă, da, omul nostru mai ții minte ca candidat și la președinție acum ceva din...
1: Da.
0: Kanye West.
1: Da. Tratativele cu primăria, dacă se finalizează, Bucureștiul ar intra pe harta acestui turneu. Arena Națională cu o capacitate de 55.000 de locuri este singura scenă din oraș care poate găzdui un astfel de eveniment. Dar și că și ea e cam mică pentru show-urile lui Ie, cum lui, este?
0: Ie.
1: Da.
0: Ie.
1: Ie. Da. Mai acum nu știu ce să zic. Nu știu cine ar suporta cheltuielile, dar mă rog, asta e o altă poveste.
0: Primăria acum.
1: Primăria, adică noi, nu?
0: Da, nu știu.
1: Aha. Și profitul? Primăria? Ok, bun. Foarte bine, să vină, să semneze cu primăria capitalei, să-l aducă, să se bucure Negigi, că iar nu se joacă, iar nu se mai joacă pe Arena
0: Națională. Da, exact.
1: Deci v-am dat veste bună, da? Mm-hmm. Bun. Nu neapărat pentru rocker, da?
0: Vine Kanye West, aia, da. O veste extraordinară, da.

0: 031 620 0707.
1: Hey, uite aici veste bună. Opa! Hai că mai avem invitații pe aici, mai avem concursuri pe la 7 astăzi. Ia să vedem noi. Avem în felul următor, avem o invitație dublă pentru concertul din 6 iunie, de sâmbătă așadar, din Quantic, concert Kempes, care o să lanseze și un single nou-nouț acolo. N-a mai cântat de mult pe aici prin București, Kempes, cu trupa lui, Ovidiu Ion, cu vocea inconfundabilă pe care o știm de 10 de ani deja. 031 620 0707. Prea multe introduceri nu mai are nevoie de, sau de prea multe introduceri nu mai are nevoie acest concert.
2: Așa că dacă vreți, pentru cei care nu merg la festivalul Nocturna Fest și rămân în București, avem o variantă și pentru cei care rămân în București, și anume acest concert Kempes din data de 6 iunie, da?
1: Da, da.
2: Sâmbătă, cu alte cuvinte. Ce aveți de făcut este să sunați repede 031 620 0707. Invitația este dublă, așa încât puteți să mergeți sâmbătă seară la un concert foarte ok. Kempes, nu cred că mai e nevoie să mai spunem ceva despre artist. Știți foarte bine tot ce se poate ști, așa că dacă vreți, puneți mâna repede pe telefon și sunați 031 620 0707, sau dați-ne un mesaj la 077 220 4 de 7, în care să ne spuneți că vă doriți să mergeți la concert și lucrurile sunt ca și rezolvate.
1: Hai că văd că lumea e destul de activă pe WhatsApp în momentul
2: da,
1: ăsta.
2: Da, da, prioritatea, să știți că au cei care sună în direct, 031 620 0707. Dacă sună telefonul, atunci acela va lua invitația. Asta este regula. Uite că sună telefonul, ia să vedem.
1: Ia
2: ți-am
1: să
2: zis
1: vedem
2: că sună telefonul.
1: Cine,
2: cine sună?
1: Cine e cu noi?
2: Cine sună, ăla e.
1: Alo?
3: Bună dimineața, Mihai.
2: Bună dimineața, Mihai. Mamă, dar te auzim rău de tot.
3: Da, da, sunt în mișcare și cu zgomot mușchi, îmi pare rău.
2: Așa, ești în mișcare, da?
3: Da.
2: Păi stai pe loc.
3: Dificil.
2: Mâinile sus. Ești înconjurat. Ia zi, cu cine stăm de vorbă?
3: Mihai.
2: Ah, Mihai, gata, gata. Acum parcă te-am auzit mai bine acum. Mihai, mergi la concert la Kempes?
3: Clar, la Kempes, da.
2: Da?
3: Da.
2: Sâmbătă, n-ai program, da? Nu te duci în altă parte.
3: N-am program, dar sper să conving soția să schimbăm programul.
2: Da, ce
3: ce
2: aveai, ce aveai în plan?
3: Nu, eu dar nu contează. Se schimbă.
2: Aha, se schimbă, a?
1: Se rezolvă.
2: Bă, vezi mă ce înseamnă să fii cocoș în casă. Se schimbă, băi, nu așa. Pentru că Kempes orice se schimbă.
3: Clar.
2: Bravo, Mihai, îmi place de tine. Perfect. Susții și cursuri cumva? Că suntem interesanți. Ok. Mihai, hai că nu te ținem, nu te ținem mult, că ești în mișcare și nu poți să faci două lucruri deodată. Adică poți să le faci, dar, dar nu s-aud bine.
3: Da.
2: Așa încât rămâi repede la telefon și restul se rezolvă de la sine, să ne spui, să ne spui luni cum a fost, da?
3: Da, da, cu mare plăcere.
2: Bine, Mihai, te-am pupat, toate bune, numai
3: toate
2: bine.
3: Bine.
2: Ceau, ceau, rămâi la telefon, da? Nu închizi.
3: Da, da.
2: Așa, bun, gata, am rezolvat, mergem către muzică și apoi facem o lecuțică de sport.

0: A luat-o da capo. Vezi? Kempes, cum e nerăbdător așa să cânte. Bun, hai să vedem ce trebuie să facem noi în continuare.
1: Am promis că facem sport,
0: natură, tinerețe. Ia.
2: 7 dimineața cu Alex.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun, hai da, să vedem.
3: Fotbal, dar nu numai fotbal. O să începem cu ce o să începem? Începem cu tenis.
4: Da.
3: Pentru că este în desfășurare evenimentul numărul 1 în această perioadă, și anume turneul de la Roland Garros, unde se întâmplă lucruri dintre cele mai interesante. O să începem cu ce? Începem cu competiția feminină. Da. Acolo unde astăzi vor avea niște loc niște meciuri foarte tari și la care suntem conectați în mod direct, pentru că va juca și Sorana Cârstea și suntem suntem acolo. Suntem
2: așa.
3: Ia să vedem ce meciuri în primul s-au mai întâmplat. Sabalenka a bătut-o pe Naomi Osaka 2-0, 7-5, 6-3. Ok. O altă poloneză, Gwalinska, a bătut-o pe Diane Perry 2-0, 6-3, 6-2. Diana Schneider trece de Madison Keys cu 2-1, 3-6, 6-3, 0-6. Mamă, mamă. Kalinska aia o bate pe Potapova cu 2-1. Andreeva știam deja că a trecut de Teichmann. Ia să vedem ce meciuri avem astăzi în sferturile de finală. De la ora 12, adică exact de la prânz peste câteva ore, Mira Andreeva, Sorana Cârstea. Ăsta este meciul care ne interesează în mod deosebit. Un meci care are o miză foarte mare. Discutăm de vreo niște sute de mii de euro.
4: Ah, da, diferență de la sfert la semifinală.
3: Da. Apoi avem un de la 13:30 un duel fratricid, ca să zic așa.
4: Svitolina cu Marta Coțiu. Da.
3: Apoi de la ora restul sunt mâine.
4: Da, celelalte sferturi.
3: Da.
4: Bă, nene, au fost și ieri niște meciuri pe tabloul masculin, ceva de neimaginat. O să încep cu ultimul, ca să zic așa, la de-aseară.
3: Da, a început la 9 fără un sfert, nu știu.
4: Bă, a durat peste 5 ore, a fost un meci incredibil ăsta, Tiafoe-Arnaldi. Una dintre surprizele turneului, venit de dincolo de locul 100 ATP, l-a eliminat pe Francis Tiafoe, dacă nu mă înșelești, în primii 10, dacă nu e sigur în primii 20. Câștigă primul set, după care le pierde pe următoarele. Pierde în al patrulea set vreo două break-uri pe care le recuperează, mă, până la urmă, și îl câștigă la tiebreak și în final a reușit să câștige și cel de-al cincilea set. Din nou, un maraton, ceva
3: 6-7, 6-3, 6-7, 4-6. Incredibil.
4: Da, tare de tot. Da. Coboli merge mai departe. Aici am avut Cerundolo cu Berrettini. Parcă numai italienii joacă pe la...
3: Da, da, Cerundolo e argentinian.
4: E argentinian. Cerundolo a pierdut cu Berrettini.
3: Cerundolo e cel care l-a eliminat pe Sinner.
4: Dar fii atent aici, 3-6, 6-7, 6-7. A pierdut
3: s-a chinuit Berrettini ceva.
4: Aghera Aliasim l-a eliminat destul de ușor pe Tabilo în 3 seturi. Ia să vedem noi astăzi. Astăzi avem două meciuri. Încep la ora 15, astea de pe tabloul masculin. Rafael Hodar cu Alexander Zverev ar fi primul, și celălalt Jakub Menšík cu João Fonseca. Din nou, una dintre surprize.
3: Da, Fonseca e unul dintre puștii minune ai tenisului, alături de Hodar, care și el este foarte tânăr, și uite că deja joacă sferturi la Roland Garros, ceea ce este într-adevăr absolut remarcabil. Deci de la 15 și 21 și 15 vor fi cele două sferturi de finală. Bun, hai să schimbăm sportul.
4: Am avut meciuri amicale.
3: Am avut meciuri amicale, ok. Da. De fapt, eu nu vreau să schimb sportul, vreau să mai rămân un pic în lumea sportului.
4: În lumea tenisului.
3: Tenisului, da, dar dacă aș găsi și știrea, ar fi perfect. Da, am găsit-o. WTA a anunțat oficial întoarcerea în tenis a legendarei Serena Williams la 44 de ani.
4: Hai mă, du-te, dai.
3: Una dintre cele mai bune jucătoare din toate timpurile, sportiva a primit un wild card pentru a concura în competiția de dublu de la Queens, competiție între 8 și 14 iunie. Anunțul a fost confirmat de organizatorii turneului din Marea Britanie. În ultimele luni au tot existat zvonuri legate de revenirea Serena.

0: Bianca a fost întrebată despre acest subiect, dar a spus că este momentul serenei și ea este singură în măsură să anunțe când se va întoarce. Foarte elegant răspunsul. Iar WTA a anunțat oficial revenirea Serenei Williams în circuit, ceea ce este foarte, foarte, foarte interesant. Turneul este un WTA 500, se va desfășura la Londra și a primit, repet, un wildcard pentru participare. Ok, hai să mergem către meciurile amicale de care ziceai tu. Ce meciuri s-au jucat?
1: Bă, am avut niște meciuri extrem de interesante. Era echipe calificate pe la campionatul mondial. Norvegia-Suedia 3-1. Era 3-0 la un moment dat. Le-a mai anulat un gol norvegienilor. Da, norvegienii sunt... sunt tari de tot și s-ar putea să fie una dintre surprizele campionatului mondial această națională. Turcia-Macedonia 4-0 fără drept de apel și am avut acest Austria-Tunisia 1-0.
0: Da, și da. Cu un jucător eliminat din partea Austriei, au avut un cartonaș roșu.
1: Da.
0: Dar au câștigat. Au luat Laimer, jucătorul lui Bayern. A luat minutul 37 a luat. Deci au jucat mai mult de o repriză în 10 oameni. Uh-huh. Și au câștigat. Ok.
1: Așa, da. Astăzi, ia să vedem ce avem. Astăzi avem Georgia-România de la ora 20. Să vedem.
0: Da, e meci, îl transmite Antena 1. Dacă vă interesează să-l vedeți.
1: Antena îl transmite, da? Da. Și asta e că au mai fost azi noapte, măi, important asta. Azi noapte au mai fost Columbia-Costa Rica 3-1 și Canada-Uzbekistan 2-0. Uzbecii calificați de altfel, da, la campionatul mondial, dar să știi că și canadienii sunt de luat în considerare la această cupă mondială. Poate pe undeva mi se par mai interesanți decât americanii și decât Statele Unite ale Americii.
0: Să vedem. Băi, au jucători care joacă în Europa.
1: Da, da, da.
0: Și jucători buni.
1: Jucători destul de buni, așa.
0: Bun. Uite, ăsta este un meci foarte tare de văzut de la ora 19, Croația-Belgia.
1: Asta e ca lumea, asta e ca lumea. Și pe Țara Galilor, Ghana. De la 21:45.
0: Maroc-Madagascar, mă rog,
1: marocanii aici, n-ar trebui să aibă probleme.
0: Ar trebui să defileze.
1: Haiti-Noua Zeelandă ar mai
0: asta de la 3 dimineața. Ce ai făcut, mă, azi noapte? M-am trezit la 3. Dar de ce te-ai trezit la 3? Să mă uit la Haiti cu Noua Zeelandă.
1: Bă, asta e...
0: Adică ar trebui să fii cel puțin dus cu capul.
1: E meci tare.
0: Presupunând că l-ai putea vedea, l-ar transmite cineva.
1: Da, da, da, meci puternic, tata. Ia stai să văd o chestie. Și Haiti e calificată, mă.
0: Da. Păi da, normal, că n-a altfel de ce ar avea... meciuri amicale în perioada asta.
1: Deci Haiti s-a calificat la... Bă, dar numai cine n-a vrut nu s-a calificat, bă, așa. Bine, da, noi, atenție, din afara Europei.
0: Da, că... în Europa, uite, de exemplu, noi suntem buni nu la fotbal, ci la mini-fotbal. Bă, la mini-fotbal suntem buni.
1: Dumnezei.
0: Naționala României a reușit ieri o victorie năucitoare în fața Austriei. 7-0 le-am dat. 7-0, tată, în optimile, atenție, în optimile campionatului european de mini-fotbal. Se desfășoară la Bratislava. În aceea zi, tricolorii și-au aflat și adversara din sferturi. Misiune complicată. Vom juca cu sârbii, care de asemenea sunt tari așa. Au jucat cu grecii și au câștigat cu 4-2. Au revenit de la 2-0. Aveau grecii 2-0 și Serbia a întors rezultatul. Atenție, Serbia este campioana antrită a Europei, deci vom juca cu campionii europeni. România a început destul de greu turneu, o remiză cu Spania 1-1, apoi o victorie la limită cu Anglia 1-0. Și mă rog, în ultimul meci am învins Georgia cu 3-0. Am scăpat de Austria și acum vom juca cu Serbia. Tabloul sferturilor de finală în europeanul de mini-fotbal arată așa.

0: Ungaria-Bulgaria, Georgia-Ucraina, România-Serbia. Tu observi că ăștilalți, țările astea mari nu prea sunt preocupate de mini-fotbal?
1: Da.
0: Vezi? Da, foarte rău. Și mai e un Cehia sau Muntenegru versus Azerbaijan sau Kazakhstan. Astea sunt meciurile care vor avea loc la campionatul european de mini-fotbal.
1: De mini-fotbal.
0: Mini-fotbal, da.
1: Ăsta mare, mai complicat.
0: Mai complicat, așa.
1: Pentru noi, așa.
0: Pe stadioanele mari, noi mai cu Kanye West.
1: Măcar atât. Putem să
0: apropo de treaba asta, Bucureștiul a intrat oficial în cursa pentru finala UEFA Europa League 2028. A anunțat
1: domnul Ciucu. A, da?
0: Da. Am alocat buget pentru reparațiile necesare, a spus domnul Ciucu. Am semnat în sprijinul Federației Române de Fotbal dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască finala UEFA Europa League 2028. Și că a alocat și buget, o să repare chiar și acoperișul, bănuiesc, că ăla e stricat de când a fost construit.
1: Da.
0: Urmează o serie de modernizări pe arena națională. Videocubul va fi înlocuit în cursul anului viitor, în pauza... Știi că ăla nu cred că merge.
1: Să vedem și noi un meci de fotbal, bună idee.
0: Da. Vom avea lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere fluxul de spectatori ce se suprapune cu accesul autocorect. Adică n-ai pe unde, pe acolo... pe unde merg spectatorii trebuie să bagi și mașinile, ceea ce n-ai cum. Da. Deci suntem pe treabă. Suntem pe treabă. 2028 poate prindem și noi desfășurarea unei finale. Finale din următorii 2 ani vor avea loc la Istanbul. 2026 poate. Deja a avut loc la Istanbul și Frankfurt 2027.
1: Da.
0: Da. Bun, ok.
1: Mă, avem 4 medalii la campionatele mondiale de canotaj. La Sevilla s-au disputat, una de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Deci 5, una de aur, una de argint, 2 de bronz. Avem așa, Simona Radi și Ancuța Bornar au luat aurul, au revenit, concurau separat, dar văd că au revenit în echipă. La dublu vâsle feminin, apoi am avut un argint pentru dublu rame masculin, Florin Leha și Ștefan Berariu. Prima medalie de bronz a venit în finala probei de 4 vâsle feminin și cea de-a doua la 8+1 masculin. Probă grea.
0: Grea,
1: să zic așa.
0: Foarte grea. Foarte grea.
1: Da.
0: Bun, hai să mergem un pic și către basket. NBA va avea o nouă campioană. Wembanyama a produs surpriza și a reușit ceea ce nimeni nu s-aștepta. San Antonio Spurs New York Knicks va fi marea finală din NBA în acest an. Victor Wembanyama și colegii lui au produs surpriza și au eliminat-o pe campioana în titlu Oklahoma City Thunder în meciul decisiv. Duminică dimineață s-a întâmplat treaba asta, n-am apucat ieri să povestim. San Antonio Spurs a câștigat al 7-lea meci al serii împotriva lui Thunder, 111-103, și a devenit campioană în conferința de vest.
1: Da.
0: Cel mai bun marcator printre învingători, pivotul francez Victor Wembanyama, care a înregistrat 22 de puncte, 7 recuperări și 2 pase decisive. Finalul duelului a fost cu scene emoționante, ce să mai a fost, cu lacrimi, cu din astea. Da, deci San Antonio Spurs va juca împotriva lui New York Knicks, a treia echipă din sezonul regulat al conferinței de Est, care pe parcursul play-off-ului a eliminat succesiv Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers și Cleveland Cavaliers. Da, deci... anul ăsta sigur vom avea o altă campioană. Va fi New York Knicks, va fi San Antonio Spurs.
1: Campioană, da.
0: Nu știu. Eu aș merge totuși pe New York Knicks, da? E doar așa o...
1: Da, nu știu ce să zic. Cred că mai degrabă Spurs Knicks. Da, în fine, Knicks ar fi surpriza, știi?
0: Da. Așa. Cu ce continuăm?
1: Cu ce să mai continuăm? Ia să vedem noi. Bă, uite, dacă vrei să continuăm tot cu basket, pentru că se întâmplă lucruri și pe la noi, pe aici. SCM-ul Craiova a obținut prima medalie din istorie, reușind să cucerească bronzul după o victorie spectaculoasă în fața lui CS Dinamo București. Aveau un handicap de 19 puncte Oltenie, dar până la urmă s-au impus în deplasare după prelungire. Atenție la scor. Vorbim de campionatul nostru de aici, da?
0: I-au bătut și la basket, i-au bătut și la fotbal. Pe unde i-au prins, i-au bătut.
1: I-au bătut, da. 105-101.
0: Bă, da.
1: Ăsta e scor, ăsta e scor de NBA.
0: Exact. Exact. Semn că nu prea s-au apărat.
1: Da, da.
0: Au fost mai mult pe atac. Ok, în coștire n-am apucat ieri să vă povestim despre faptul că Marco Bezzecchi pe Aprilia a câștigat duminică la Mugello Marele Premiu al Italiei la MotoGP, cel de-al patrulea său mare premiu din acest sezon câștigat. S-a impus cu această victorie Marco Bezzecchi și a consolidat avansul în fruntea clasamentului. Pe locul secund a venit spaniolul Jorge Martin, tot pe Aprilia, iar podiumul a fost completat de Francesco Bagnaia pe Ducati. Bun, și cam astea ar fi veștile din sport. În principiu, cam asta ar fi și emisiunea, căci doar 7 minute ne mai despart de ora 10. Ne retragem cu promisiunea solemnă că mâine, imediat după ora 7, ne întâlnim din nou pentru alte 3 ore de matinal. Alex Crăciun, Mihai Georgeanu vă urează o zi și o săptămână excelente. Imediat după ora 10, Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie.
1: Bam!
0: Bye, bye!

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 2 iunie la anul 1098. Atunci a luat sfârșit primul asediu al Antiohiei din timpul primei cruciade. Cruciații au asediat orașul apărat de musulmani din 21 octombrie 1097 până la 2 iunie același an. Musulmanii au asediat la rândul lor Antiohia apărată de creștini între 7 iunie și 28 iunie 1098. Pe 2 iunie în anul 1848 a început la Praga Congresul Panslavist. Panslavismul a fost definit prima dată de ideologul croat Vinko Pribojević în secolul al XV-lea și a apărut în contextul conflictului dintre reforma protestantă și contrareformă și propovăduia nu numai uniunea politică și religioasă a populațiilor slave, dar, de asemenea, unificarea lingvistică prin formarea unei limbi slave comune, un amestec de slavonă, ruse și sârbă. În prezent, apelul la panslavism este adesea făcut în Belarus, Serbia, Slovacia și Rusia de către mișcările naționaliste de dreapta. La 2 iunie în anul 2014, Telangana a devenit oficial al 29-lea stat al Republicii India. Telangana este un stat din sudul țării. Are o suprafață de 114.840 km² și este al 12-lea stat ca mărime din India. A fost parte a statului princiar Hyderabad, condus de Nizam de Hyderabad, în timpul stăpânirii britanice și a aderat la Uniunea Indiană în anul 1948. În anul 1956, statul Hyderabad a fost dizolvat, fuzionând cu fostul stat Andhra Pradesh pentru a forma statul indian Andhra. La 2 iunie 2014, statul Telangana a fost separat de Andhra Pradesh cu orașul Hyderabad drept capitală. Hyderabad va continua să servească drept capitală atât pentru statul Andhra Pradesh cât și pentru Telangana pentru o perioadă de 10 ani. Bonusul zilei de 2 iunie vine din anul 1247. Diploma cavalerilor ioaniți a consemnat existența formațiunilor politice românești conduse de voievozii Litovoi și Seneslau. Această diplomă a fost un act de donație a regelui Bela al IV-lea al Ungariei în favoarea cavalerilor ioaniți emis la 2 iunie 1247, care consfințea dăruirea unui întins teritoriu de la sud de Carpați și care cuprindea primele mici state feudale românești și defurnizează unele date legate de viața economică, socială, politică și militare a acestora. Regele Ungariei Bela al IV-lea a acordat lui Rembald, perceptorul ordinului cavalerilor ioaniți, banatul de Severin cu alte posesiuni. Cu acest prilej, diploma semnalează existența formațiunilor politice românești conduse de voievozii Litovoi și Seneslau și cnejii Ioan și Farcaș. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da.
5: Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Nu, e clar, trebuie să vorbesc cât mai puțin, pentru că avem nume mari în ora aceasta. Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Red Hot Chili Peppers, dar sunt și, ia să mai vedem, și Guns N' Roses la un moment dat. Multe, multe de ascultat. 10 și 10 minute, orașul a revenit, din păcate, la normal, așa că tot în Șantierești trăiești, dar despre asta discutăm puțin mai încolo.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
2: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații, la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
5: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

0: păcate, luna iunie se anunță una normală. Pentru că statistic, să știți, meteorologii o spun de mult timp, iunie este cea mai ploioasă lună a anului. Da, da, oamenii ar fi tentați să crede că, domne, trebuie să fie undeva aprilie, mai sau octombrie sau, nu știu, noiembrie. Nu. Iunie este cea mai ploioasă lună anului și iată că se observă încă de astăzi, pentru că astăzi în București cerul va fi temporar noros, iar în a doua parte a zilei și spre seară crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Bine. Și acum ai impresia că vine ploaia și probabil chiar vine, cel puțin aici în zona unde se află sediul nostru. Dacă vă interesează temperatura maximă de astăzi în București, nu e niciun caz una mică. 25 de grade, sună așa temperatură de vară, aș zice. Noaptea ajunge termometrul undeva la 13-15 grade Celsius. Nu e, nu ne putem plânge de frig. Da, de ploi, da, o să ajungem să ne plângem. O să zicem, dar mai plouă mult? Un răspuns sincer ar fi, da, o să mai plouă mult.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Da, știu, vremea nu prea ne ajută, dar să știți că este o zi foarte bună pentru o plimbare în Herăstrău. În parc, pentru a vedea lacul cât mai este lac. Pentru că de astăzi începe operațiunea de golire a lacului Herăstrău. Sunt foarte curios, aștept să văd teoriile conspirației legate și de asta. Cui vindem apa? Unde o să ajungă ea? Ce fel de comori dacice se află pe fundul lacului Herăstrău? Ce intrări în tuneluri? Cine știe ce o să mai vedem? Că, na, nu e ca și cum ar fi scăzut numărul de analfabeți conspiraționiști. Dar, de astăzi, colegii de la administrația lacuri, parcuri și agrement București încep să scoată apa. Asta scrie primarul Bucureștiului. Procesul de scădere va dura până pe 8 iunie, atunci când intră cu utilaje în cuvă. Până atunci, relocăm rațele pe lacul Floreasca. Pentru asta aș vrea să văd acest spectacol. Spectacolul fugăririi rațelor prin parc și cum le duc ei frumos pe lacul Floreasca. Da, sigur, e și poftă, așa recunosc, niște rațe așa cu un pic de portocale, nu mult, ar fi bună. Și odată ce apa va curge, peștii vor ajunge în următorul lac. Asta scrie în postarea publicată pe Facebook ieri, ne scriu cei de la Digi24.ro, iar după ce se golește lacul, se va face punerea în siguranță a malurilor, care sunt deja surpate, ceea ce face ca zona să fie periculoasă. Există risc de prăbușire. Lucrările presupun golirea lacului, curățarea cuvei lacului, care este murdară și colmatată, și execuția lucrărilor de sprijinire și consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani, asta a spus primarul. Mă rog, nu știu cine anume dă garanțiile, că nu cred că așa pur și simplu cineva din primărie poate să dea o garanție pentru o lucrare care să dureze sau nu 100 de ani, dar ar fi bine. Ar fi bine să dureze atâta. Vă dați seama, astfel de lucrări oricum trebuiau făcute. Sunt o mulțime de lacuri, de baraje, de tot ce vreți prin România, o mulțime de lucrări publice care n-au avut parte de întreținere. E anormal. Întreținerea trebuia făcută orice ar fi fost, orice s-ar fi întâmplat. E anormal că nu s-a întâmplat asta. E uimitor faptul că unele au rezistat chiar și în aceste condiții. Da, cât să ne dorim să mai reziste. Mai vine și un astfel de moment, da? Tot ce sper e să nu dureze la fel de mult pe cât a durat în Cismigiu. Adică să avem parte de lac din nou în grăunt. Și mă întreb de asemenea ce se întâmplă cu cei ce conduceau vaporașe pe Herăstrău. Intră în concediu fără plată, intră în concediu medical, intră în șomaj tehnic, cum se numește, cum va fi această perioadă? Mai ales că nimeni nu știe cu adevărat să o definească. Probabil că vor apărea și unele probleme pe care nu le bănuiau înainte, probabil că nu va fi atât de simplu să se ajungă din nou la umplerea lacului, pentru că se va mai constata că stai așa, că și acolo mai era de făcut ceva și stai că s-a blocat dincolo și... Așa se întâmplă întotdeauna în astfel de cazuri și mai ales în România. Da, hai că ne-am lămurit cu cum va fi în Herăstrău. De aceea spun, dacă aveți vreun drum astăzi pe acolo, profitați. Știu, nu e vremea cea mai potrivită, dar profitați să vedeți lacul acum, îi mai faceți câteva poze, căci după aceea se va umple de pozele cu el golit. Și mai ales cu ce mizerie o fi pe fundul lacului. Vă dați seama că o să vină oameni care vor intra acolo și vor zice, stai mă că aici am pierdut eu, ia să văd dacă nu cumva pe aici o fi. Ce ori fi pierdut? Na, ce le-o fi căzut din mână când se plimbau cu bărcuța pe Herăstrău.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată

0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Da, se pare că nu prea mai e așa. Se vede că piesa asta e veche. Asta cu Stand By Me nu prea mai merge. Ia să vedem. 3100 de căsătorii, peste 2200 de divorțuri. În România, evident, sunt datele publicate de Institutul Național de Statistică. Asta s-a întâmplat în martie. Repet, puțin peste 3100 de căsătorii și peste 2200 de divorțuri. Sigur, nu e vorba de exact aceleași căsătorii, să ne înțelegem, nu de alta, dar nu s-ar fi lăsat cu divorț, adică puteau fi desfăcute într-un termen legal. Cum ar veni, la fiecare 10 căsătorii au existat aproximativ 7 divorțuri. Bine, există o metodă bună de a scăpa de această cifră. Reduci numărul de căsătorii și atunci automat scade și numărul de divorțuri. Zău așa. Înțeleg că avem campion județul Cluj, unde în martie au fost înregistrate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri. E cam un divorț la fiecare două căsătorii. Devoluția este semnificativă, spun cei de la Digi24.ro, față de anii precedenți. Era, uite, 188 de căsătorii și 50 de divorțuri în martie 2025. În 2024, ce să zic, 250 la 46. Adică păreau așa, mai vremuri mai bune, ca să zic așa, pentru cei care se căsătoreau. Statisticile acestea ale INS includ atât divorțurile pronunțate de instanțele de judecată, cât și pe cele finalizate la notar sau la oficiile de stare civilă. Aha, adică și ceea ce spuneam eu, includ și căsătoriile desfăcute înainte de a se ajunge la divorț. Așa că e o imagine completă asupra numărului de cupluri care au decis să-și încheie oficial

0: sexual, cel puțin, relația, că am văzut, sunt diverse cazuri, vorba aceea. Mă rog, le-au spus specialiștii celor de la Digi24.ro că aceste evoluții reflectă transformările sociale din ultimii ani. Tot mai multe cupluri aleg să amâne căsătoria sau renunță complet la acest pas. Păi atunci nu mai ajungem la divorț. Dar nu cred că asta e explicația cea mai bună. Cum spuneam, nu s-ar mai ajunge la divorț. Separarea este percepută din ce în ce mai des ca o soluție acceptată în cazul relațiilor care nu mai funcționează. Păi, știți cum e, aia cu până moartea ne va despărți? Da, da, hai să... Unde era? În Spania. În Spania, numărul cazurilor nesoluționate de omor, de deces dintre acesta suspect, a scăzut brusc, radical, după ce au dat drumul la divorțuri. Adică se poate scăpa și altfel. Schimbările de mentalitate, independența financiară mai mare a partenerilor și modificarea priorităților personale sunt printre factorii care contribuie la această tendință. E firesc, adică dacă au de ales și nu ajung să depindă foarte tare de cealaltă persoană, de ce nu? Și nu înțeleg, nu e mai civilizat așa? Mai ales că, stați puțin, nu cred că trebuie puse neapărat în corelație cu scăderea natalității. Adică, știți, nu ești obligat. Nu hârtia aia te obligă să vină și copiii.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Sincer, nu sunt foarte hotărât. Nu știu dacă să mai stăm în ora următoare în România sau să plecăm deja prin lume. Nu știu, nu știu. Știu, e de-abia marți, de obicei făceam asta vinerea, plecam de vreme, dar cred că merge și într-o zi de marți. Am precizat ce zi este pentru cei care încă se întrebă, mă, dar ce zi o fi astăzi? E greu, după ce luni a fost zi liberă, e greu să-ți dai seama ce zi este astăzi. 3 minute și 25 de secunde până la ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

ce oră se anunță, mă grăbesc să vă spun acum la 11 și 2 minute că în această oră avem parte de The Smashing Pumpkins, dar vor veni și Deep Purple. O să mai avem de asemenea și Placebo, dar mai auzim și niște U2 și niște Green Day, nu o să ne supere, și The Monojax, și toate se întâmplă în această oră aici, la 7.

0: lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: E curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Așadar, avem un domn, nu se dau numele unul de altul, nu cred că este numele său real, că, la câte identități a folosit. Avem un domn, cum spuneam, care figurează ca fiind administratorul unei firme și e cunoscut drept un om care îi place să se distreze. Nu văd nimic, absolut nimic rău în asta, doar că îi place să se distreze... nu sub numele său. Adică se prezintă drept director al cabinetului primarului general, sau se prezenta, mă rog, și a contactat diversi organizatori de evenimente. Da, cei cu festivaluri, cei cu, mă rog, evenimentele la care își dorea să ajungă, pentru a primi acces gratuit pentru primarul de atunci, adică pentru actualul președinte, soția lui și alte persoane. În trecut mai fusese de asemenea aceeași persoană și fiul guvernatorului Mugur Isărescu. Mă rog, din ce îmi dau seama de aici, din știrea asta de pe gândul.ro, parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 l-a trimis în judecată. Asta înțeleg eu că nu scrie așa, că, mă rog, le-a fost mai greu cu editarea, dar asta e, asta e. Important este că, iată, după ce aceste cazuri au fost sesizate în 2025, că sesizarea a fost făcută în martie 2025, chiar de actualul președinte, în perioada când încă era primar general. Vă dați seama că lor fi întrebat unii dintre cei care i-au dat invitație: și cum a fost, domn primar, cum vi s-a părut festivalul, care festival? Păi v-am dat invitații. De ce invitații? Păi să veniți să vedeți festivalul. Fugi, domne, de aici. Păi cum adică? Da, uite că mi-a scris șeful dumneavoastră în cabine. Cine? Și uite așa s-a ajuns la el. Mă rog, se mai folosise de numele altor persoane. Era la un moment dat Paul Angel de la ANAF. Dar doar așa, pentru a face rost de invitații la diverse evenimente. Și procurorii au stabilit că se face vinovat de fals informatic în formă continuată, fiind vorba de 194 de acte materiale. 194. Ce mi se pare cel mai interesant e că e recidivist. Adică în 2015 a avut o condamnare de 7 ani. Și din 17 iulie 2025 e sub măsura controlului judiciar. Bine, bănuiesc că vara asta, dacă nu se încheie cumva procesul incredibil de repede, vara asta probabil că va fi ocupat, că festivaluri sunt multe. Și acum cine știe al cui nepot, al cui văr mai e sau... Na, lucruri de astea. De ce? Pentru că merge. Pentru că în România, dacă spui că ești, te crede. Pur și simplu, în mod normal, lucrurile astea funcționează la nivel de instituție, oriunde în lume, și așa că nu mai are cum să se bage un careva, să abordeze pe cineva, să spună că e, și atunci nu poți, că na, nu vrei să superi pe... Nu, nu, acolo nu merge cu pile și relații, e simplu, așa ar trebui să fie și la noi. Instituțional și gata. Doamne, cui dăm? Avem de dat 100 de invitații, 10 le dăm către instituția asta. De ce? Că ne-au ajutat și ei, e simplu, le dăm cât se poate de oficial, se ocupă ei de împărțirea prin instituție a invitațiilor și ai rezolvat toate problemele.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai că intrăm acum în mașina timpului și ne întoarcem pe 17 aprilie 2022, dis de dimineață la ora 6, când patronul unui restaurant din Iași, aflat la volanul autoturismului ce aparținea soției sale, la un moment dat a pierdut controlul direcției și a doborât un stâlp de electricitate, izbindu-se apoi în gardul unei case. Bun. Un șofer aflat pe șosea a sunat la 112, a menționat că șoferul mașinii era singur și că părea beat, iar o șoferiță care a oprit la locul accidentului a deschis portiera pentru a verifica dacă în mașină se mai afla cineva care ar putea avea nevoie de asistență medicală, doar că nu mai era nimeni, iar când poliția a ajuns la fața locului, l-au găsit pe el pe acolo, dar a spus că se plimba prin zonă și că soția îl sunase să meargă la locul accidentului. El nici măcar nu știa cu e mașina. Văzuse un șofer încuind mașina și fugind, dar nu știa să spună nimic despre el. Iar mașina respectivă era încuiată. El susținea că n-are nicio legătură cu accidentul, doar că a sunat la administratorul unei firme de tractări, solicitând prezența unei platforme auto și s-a oferit să o despăgubească pe proprietarea gardului pentru daunele cauzate. Repet, el spunând că nu-i mașina lui, nu știa cine o conduce, dar plătea daunele, da? Fost polițist de altfel, acum patron de restaurant. Bun. După cum a rezultat din interceptările telefonice efectuate în timpul anchetei, a și plătit reparațiile, de altfel. Iar declarația dată polițiștilor nu semăna cu ce spusese altora. Un martor l-a auzit spunând că a fost depășit de o altă mașină, s-a speriat și a virat la stânga, intrând în gard. Mă rog, l-au condus la spital după accident, dar a refuzat să permită prelevarea probelor biologice. Nu înțeleg de ce l-au dus la spital, din moment ce nu era în mașină, nu știa a cui e. Dar după 12 ore s-a prezentat la poliție un alt cetățean care s-a autodenunțat ca aflându-se la volanul mașinii respective. El a spus că patronul restaurantului, fostul polițist, era băut, iar el îl ducea acasă. La un moment dat au început să se șicaneze, mă rog, se înghiontească în mașină de la volumul muzicii, s-au lovit în joacă și din acest motiv el a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens. A lovit stâlpul, după aceea gardul, după care a plecat de la fața locului pentru a nu intra în conflict cu patronul și a mers înapoi la restaurant, unde a dormit până la ora 13. Brusc, martorul și-a amintit și el a doua zi că văzuse accidentul și și-a amintit și de prezența în spatele mașinii a unui bărbat tuns scurt. Ulterior l-a recunoscut și în fotografii, da? Era ciudat că, știți, proprietarul mașinii, mă rog, sigur, soția sa era proprietarul mașinii, nu pomenise absolut nimic imediat după accident de faptul că s-ar fi aflat altcineva la volan. Și singurul motiv plauzibil pentru care inculpatul nu a declinat imediat identitatea așa zisului conducător auto este acela că la acel moment nu cunoștea încă persoana pe care urma să o încerce să o determine să ia asupra sa vina producerii accidentului. Asta au apreciat judecătorii. Mă rog, au fost trimiși în judecată toți trei, adică și cel aflat la volan, proprietarul de restaurant, fost polițist, și cel care s-a declarat că ar fi fost la volan, dar și martorul, ce s-a dovedit un martor, iată, ușor de influențat, au fost trimiși în judecată în fața magistraților, primul fiind acuzat de refuzul prelevării de probe biologice, ceilalți de mărturie mincinoasă. Niciunul nu și-a recunoscut vinovăția, au cerut să fie judecați în procedura dreptului comun și iată că, din ce înțeleg, până la urmă s-a ajuns la o sentință. Judecătorii s-au arătat îngăduitori cu cei doi, cu falsul conducător și cu martorul. I-au condamnat la câte un an de închisoare cu suspendarea executării. Însă, în cazul fostului polițist, mă rog, statutul său de polițist l-a făcut, făcuse și facultatea de drept, da? Și ce să vezi, una dintre condițiile legale pentru suspendarea executării unei pedepse este și aceea de a nu fi încercat zădărnicirea aflării adevărului. În cazul său, da, cei doi mințiseră și atât, dar el inventase povestea, așa că, sentința este de un an și jumătate de închisoare cu executare. Da? Bine, nu este definitivă, poate fi contestată în apel. Probabil că o să scape până la urmă cu suspendare pur și simplu. Dar ce să zic, drăguț băiat și cu multă imaginație.
1: Divers cu sens, cu Bogdan.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Hai că v-am ținut în România cu tot felul de cazuri. Hai să ne gândim la vacanță. Da, e cel mai bine că până la urmă e început de iunie și oamenii deja se gândesc care, unde pleacă, ce fac acolo, cum se distrează. Păi, uite, să vă spun cum ar fi dacă în Spania, de exemplu, în Tenerife, v-ați apuca pe plajă să faceți un castel de nisip. Nu. Nu puteți. Nu puteți, veți fi amendat imediat. Imediat. Mă rog, aici măcar are o explicație. Nu e vorba de cum se duce ea plaja, ci e vorba că o mare firmă a organizat un eveniment de marketing pe plaja respectivă și a folosit tone de nisip pentru a face un castel. Trebuie să fie arătat bine castelul acela din nisipul de pe plajă, pe care l-au lăsat exact așa. Și cu groapa. Groapa cea mare din care scoseseră nisipul, au lăsat-o exact așa. Și pentru asta, evident, autoritățile s-au enervat și au decis să reglementeze acest lucru. Prin urmare, primești amendă dacă faci un castel de nisip. Nu trebuie să fie la fel de mare ca acela. Pur și simplu, da? Pentru a nu exista discuții, pentru a nu trebui măsurat, e foarte, foarte simplu. În Barcelona, da? Rămânem în Spania. În Barcelona nu ai voie să ieși de pe plajă fără tricou. Cât e plajă, treaba ta. Dar de îndată ce s-a terminat plaja, se termină ușor, așa e. Trotuarul acolo dă frumos în stradă, trebuie să ai tricoul pe tine. Da, e decent până la urmă. E un oraș, chiar frumos oraș. N-ai voie să te plimbi pe străzile orașului într-o ținută considerată indecentă. Da, bine, asta cu tricoul, să știți că se aplică în toată Spania. Adică nu ai voie să conduci, n-ai voie să fii la volan dacă nu ai un tricou pe tine. Mă rog, tricou, cămașă, ce-o fi. Da, să ai ceva pe tine. Amenda poate ajunge chiar la 100 de euro. Zic că e bine să știți înainte de a ajunge acolo în Spania. Poate să pară ciudat. La noi te amendează cineva dacă ești la bustul gol la volan? Cred că nu. N-am auzit să existe astfel de lege în România. De altfel, uitându-mă la diversi șoferi, îmi dau seama că nu. Legea asta...

există. Într-un oraș din centrul Spaniei, în Zamora, nu ai voie să cânti pe stradă. Sigur, vă puteți întreba, păi de ce mi-ar veni să cânt pe stradă? N-ai voie oricum. Adică nu contează ce motiv ai, da? Nimic, nici jingle bells, nici nimic, n-ai voie să cânti pe stradă. Iar în Sevilla, între anumite ore, nu ai voie să joci domino. Păi, pentru că e siestă și piesele de domino fac zgomot și nu ai voie să deranjezi vecinii. Da? Sfatul celor de la Digi24.ro este să căutați pe internet înainte de a pleca spre astfel de destinație de vacanță, nu de alta, dar să știți, să nu cumva să încălcați vreo lege, să nu vă treziți cu o dita mai amenda. Sigur că după aceea veți spune, domne, străinii ăștia au ceva cu noi. Nu, nu, pur și simplu, legea se aplică pentru toți. Nu ține cont de naționalitate. Ai încălcat-o, plătește amenda. Da? Sigur, când ești turist, te cam enervează că-ți ia din banii de concediu.

Ce e foarte important de spus despre ora următoare, o să începem cu un concurs. V-am spus de pe acum, să știți. În rest o să ne plimbăm. Trebuie să mă gândesc exact pe unde ajungem. Cred că trecem prin Marea Britanie, dar probabil că la final de oră vom fi în Statele Unite. Nu știu exact pe unde să ne oprim, undeva pe drum, că s-ar putea să ne și placă, de altfel, motivul pentru care ne oprim. 3 minute și 35 de secunde din acest moment și până la exact ora 12. La 7 sunteți și, evident, bine faceți!

Acum, dacă am pornit așa, vă dați seama că avem o oră cu Def Leppard. De asemenea, mai avem în această oră o întâlnire și cu Greta Van Fleet. Da, n-o să ne lipsească nici un picuț așa de Coldplay, dar nici Five Finger Death Punch și timpuri noi de asemenea. Și concurs imediat, 12 și aproape 5 minute în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Și ce avem noi aici? Ce se întâmplă sâmbătă? Hai să facem deja, să vă facem programul pentru sâmbătă, căci în Quantic, începând cu ora 19, sâmbătă va fi Kempes. Da, avem cântare Kempes, prilejită de lansarea unui nou single Kempes. Sâmbătă 6 iunie de la ora 19, invitație dublă, de obținut aici la noi la 031620 07 07. Acesta este numărul de telefon la care sunați și câștigați invitație, repet, dublă pentru concertul Kempes de sâmbătă. Sâmbătă e 6 iunie, da? Să știți că sunt și două nume în deschidere, pentru că de la ora 19 se intră în sală la Quantic, de la ora 20:30 avem Andrei Șora, de la ora 21:10 Electric Humidity și de la ora 22 Kempes. Da? Și invitația dublă aici la noi. Nu că nu o să stau acum să vă povestesc despre Kempes, pentru că mi-e clar că lumea îl știe. Și atunci știți de ce sunați. Mă rog, găsiți detaliile pe eveniment acolo. Văd că e aici o întreagă discografie Kempes trecută în evenimentul de la Quantic. Dar să repet numărul de telefon: 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Sâmbătă, sâmbătă seara în Quantic avem cântare Kempes, prelejuită de lansarea unui nou single, dar, mă rog, e și are o trupă foarte bună în spate, asta vă spun că vorba aia, îi știu, ca să zic așa. Da? În Quantic, sâmbătă, Kempes, invitație dublă, aici, la 7, sunați la 031 620 0707. Dau drumul la muzică acum și rămân să răspund la telefon pentru a oferi invitația dublă.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu. Des-

Adevărul e că mereu m-a amuzat cum mai apare câte un copil sau uneori chiar câte un adult care încearcă să îi distrugă concentrarea câte unui soldat de gardă de la Palatul Regal de acolo în Marea Britanie. Știți, cei care au săracii mai mușuroiul pe cap, vorba aia. Și vine câte un cetățean și încearcă să-i scoată din rol, ca să zic așa. Dar nu m-aș fi gândit că uneori în rolul ăla se poate și dormi. Nu, nu e vorba despre una și aceeași misiune, pentru că aici e vorba despre polițiști britanici. Peste 20 de polițiști britanici din cadrul unității responsabile cu protejarea familiei regale au fost suspendați și se află sub o anchetă internă după ce au apărut acuzații potrivit cărora ar fi adormit și ar fi lăsat posturile nesupravegheate. 23 de polițiști au fost vizați de anchetă, iar 21 dintre ei au fost plasați pe atribuții restricționate. Asta spune Poliția Metropolitană din Londra. Bine, s-a aflat evident de la The Sun, căci The Sun e publicația de scandal cea mai cunoscută în Marea Britanie. Publicația The Sun a relatat că polițiștii ar fi fost surprinși dormind în timpul serviciului și părăsindu-și posturile de la Castelul Windsor. Știrea a fost preluată de cei de la adevărul.ro, de acolo vă citesc. Presupusul comportament nu corespunde standardelor înalte impuse ofițerilor, în special în rolurile de protecție din prima linie. Asta a transmis Poliția Metropolitană, luându-și rolul cât se poate de în serios. De altfel, mi se pare normal, adică oricând poate să apară un nebun care se gândească că va deveni faimos pentru că a atacat familia regală. Că altfel, greu să ai ceva cu ei, nu de alta, dar nici nu prea ți influențează viața și atunci nu prea au de ce să fie în pericol. Dar, cum spuneam, nu știi de unde sare nebunul, din ce tufiș apare nebunul respectiv și de aceea ar trebui să fie măcar treji, mă gândesc, pe banii populației. Măcar atât, da? Să fie treji acolo în post sau măcar să fie în post. Doi dintre ofițeri nu au fost plasați pe posturi restricționate, însă nu vor mai fi detașați la reședințe regale pe durata anchetei. Adică lor probabil nu le-au găsit ceva neapărat în acest moment, dar nici nu sunt prea convinși că ar fi cei mai curați. Poliția a precizat că verificările continuă și la alte reședințe regale. Adică aici e vorba de o singură reședință, de unde PAC au eliminat 23. Vă dați seama? Bun, era vorba de Windsor aici, în Londra. E una dintre reședințele frecvent utilizate de familia regală britanică pentru evenimente oficiale. Probabil nu sunt suficiente evenimente, că altfel mă gândesc că n-ar putea băieții să adoarmă. Băieții și, mă rog, și fetele, că sunt și băieți și fete. N-ar avea cum să adoarmă dacă ar fi evenimentele dese, dacă s-ar întâmpla acolo diverse lucruri, dar așa, probabil că nu sunt suficient de dese pentru ei. Trebuie mutați undeva, nu știu, să păzească ceva, niște coceni, nu știu, mă gândesc, adică aici le-ai fi găsit repede o destinație. În Anglia, într-adevăr, e un pic mai greu.

Bine, hai să ne înțelegem, fiind vorba de Statele Unite, nimic nu mă miră că vorba aia, te uiți ce și-au ales, ce cetățean de la circ au pus în fruntea țării și înțelegi. Iată că de acolo vine știrea aceasta, din Statele Unite, din statul Delaware, acolo unde o doamnă și-a reînnoit permisul de conducere până în anul...

0: la această doamnă. Că activ este, activ este. Când pui 50 de mesaje într-o oră pe rețeaua de socializare, activ ești. Bun. Și are noi permisul de conducere, cum vă spuneam. Îmbătrânesc frumos, spune ea. E născută în 1918. Bine, a copilărit pe vremea când majoritatea gospodăriilor de acolo, din Delaware, nu aveau apă curentă și electricitate. Evident că inițial a lucrat la fermă, că nu prea avea ce să facă altceva, dar a urmat cursurile Delaware State College for Colored Students. Adică pentru cei care altfel n-aveau voie să se amestece cu restul populației. Vă dați seama câte schimbări a prins doamna aceasta de-a lungul vieții? Bine, îi se mai numea și îi se mai spunea pur și simplu și Delaware State University. În 1945 a absolvit și a fost, ce să vedeți, profesor. Vreo 30 de ani a predat în școli din Delaware, inclusiv într-o școală cu o singură clasă. Păi, na. Și așa cum vă spuneam, are un secret pentru faptul că, iată, la 108 ani, nu doar că se mișcă, dar încă își mai conduce mașina și face mișcare, exact acesta e secretul, și anume mișcare. Sigur, se duce la cursurile respective cu mașina, conducându-și mașina, cursurile fiind organizate undeva la un centru care cu asta se ocupă, cu mișcarea pentru seniori. Da, știu, sunt multe de criticat la felul în care arată Statele Unite în momentul acesta, dar sunt și multe de lăudat, fie vorba între noi, că astfel de centre există în România, cumva? Centre la care oamenii în vârstă să poată să facă mișcare pentru a se menține în formă, pentru a se menține activ, pentru a putea să prindă, iată, o vârstă ca asta? Nu, nu cred. A primit un cadou special, sigur simbolic, din partea comunității, un loc de parcare rezervat acolo pentru ea, chiar în fața clădirii respective, unde e centrul acesta, unde se duce să facă mișcare. Ce să mai zic? Vă dați seama, în București să primești un loc de parcare, cum ar fi?
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii.
5: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la Seven.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Secret Heart. Am zis inițial că încheiem în Statele Unite, dar după aceea m-am răzgândit. Hai să mergem până în China, pentru că de acolo vine mereu, iată, noutatea, inovația în tehnologie vine din China. China a prezentat un sistem național care introduce un act de identitate digital valid în sectorul roboticii umanoide. Robotica umanoidă e în expansiune rapidă în China și, mă rog, probabil că nu numai din moment ce se mândrea președintele Serbiei că va fabrica și Serbia roboți umanoizi. Practic, fiecare mașinărie, roboțel umanoid, nu știu cum să mă exprim corect, fiecare mașinărie va avea un ID format din 29 de cifre. Ei, hai, reține-l pe ăsta. Ca om, ar fi un pic cam greu. E greu vorba aia să-ți reții CNP-ul, d-apoi un ID format din 29 de cifre. Asta, sigur, pentru a fi mult mai ușor de urmărit. Practic, prin această inițiativă se stabilește un cadru unificat pentru a asigura siguranța, responsabilitatea și guvernanța standardizată, da? Bine, se bazează pe Platforma Națională de Servicii de Gestionare a Ciclului de Viață Complet pentru Roboții Umanoizi, căci, atenție, vor avea ei cod unic de identitate, dar nimeni nu va avea voie să recicleze, să reutilizeze un robot odată ce a fost dat la casat. Interesant că s-a stabilit asta, da? Bine, el practic va putea fi urmărit, ca să zic așa, pe tot parcursul ciclului de viață, de la producție și vânzare până la utilizarea zilnică și reciclarea finală. Dar oricum, din ce știu, din ce am văzut până acum, din ce s-a verificat până acum, roboții ăștia oricum sunt sub urmărire, căci ei transmit tot ce aud, tot ce văd în jur, transmit direct la ei acasă, adică în China, adică acolo se știe tot ce faci. Dacă strănuți lângă robot, risc să-ți se spună în chineză, nu de către robot, ci de către cineva de acolo din China, hai noroc, sănătate, lucruri de-astea. Sigur, s-ar putea să nu le înțelegi fiind în chineză. Codul de 29 de cifre, practic, e din 4 segmente, adică are un cod de țară de 2 cifre, un cod de firmă, un cod de companie de 4 cifre, un cod de model, 6 cifre, și un număr de serie, pentru care au păstrat 17 cifre. Vă dați seama câți roboți se gândesc că vor face? E adevărat că ar trebui să fie optimiști din acest punct de vedere, nu suntem noi prea optimiști în legătură cu felul în care ne vom înțelege cu roboții, dar... Da, mă rog. Actualizarea acestor reglementări vine într-un moment critic, scriu cei de la hotnews.ro. Industria roboților umanoizi din China a cunoscut o creștere explozivă, cu peste 500 de companii concentrate în centre naționale. Vă dați seama, acolo chiar se fabrică mulți roboți, doar că deocamdată nu-i vedem. Vedem mașinile chinezești pe străzi, din plin, dar pe roboți încă nu-i vedem. Nu de alta, dar pentru România e clar că încă sunt scumpi. Da, încă sunt scumpi. Mă rog, regula devine una foarte strictă, adică n-ai cod, n-ai acces pe piață. Practic, nu se pot vinde roboții, nu pot să ajungă nicăieri dacă n-au acest cod. Și toți roboții vânduți sau distribuiți pe plan intern trebuie înregistrați. Producătorii sunt obligați să retragă produsele atunci când sunt detectate defecte comune. Iar recondiționarea și revânzarea roboților casați sunt strict interzise. E un lucru ce trebuie precizat în China, că, na, cum adică să nu-l refolosești? Cum? Să nu mai strângi un șurub acolo, îi mai dai un pic de vopsea și, pac, l-ai pus din nou în funcțiune, nu? Deși fusese aruncat, uite-l, e bun, e ca nu, merge. Mă rog, merge cam strâmb, așa se lovește strâmb, dar merge, nu? Nu asta voiai să meargă? Da, să nu mai discutăm despre mașini second hand, ci să mai discutăm și despre cum ne vedem, ne auzim, ne întâlnim mâine. Mâine începând cu ora 10, mâine de dimineață, evident tot aici la 7, iar astăzi, după ora 13, rămâneți ca de obicei cu colegul Robert Achi. Atât mai am de făcut, urarea de final și anume o zi cât mai reușită tuturor!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie. La 7.
1: Deschidem istoria zilei de 2 iunie la anul 1098. Atunci a luat sfârșit primul asediu al Antiohiei din timpul primei cruciade. Cruciații au asediat orașul apărat de musulmani din 21 octombrie 1097 până la 2 iunie același an. Musulmanii au asediat la rândul lor Antiohia apărată de creștini între 7 iunie și 28 iunie 1098. Pe 2 iunie în anul 1848 a început la Praga Congresul Panslavist. Panslavismul a fost definit prima dată de ideologul croat Vinko Pribojević în secolul al XV-lea și a apărut în contextul conflictului dintre reforma protestantă și contrareformă și propovăduia nu numai uniunea politică și religioasă a populațiilor slave, dar, de asemenea, unificarea lingvistică prin formarea unei limbi slave comune, un amestec de slavonă, ruse și sârbă. În prezent, apelul la panslavism este adesea făcut în Belarus, Serbia, Slovacia și Rusia de către mișcările naționaliste de dreapta. La 2 iunie în anul 2014, Telangana a devenit oficial al 29-lea stat al Republicii India. Telangana este un stat din sudul țării. Are o suprafață de 114.840 de kilometri pătrați și este al 12-lea stat ca mărime din India. A fost parte a statului princiar Hyderabad, condus de Nizam de Hyderabad, în timpul stăpânirii britanice și a aderat la Uniunea Indiană în anul 1948. În anul 1956, statul Hyderabad a fost dizolvat, fuzionând cu fostul stat Andhra Pradesh pentru a forma statul indian Andhra. La 2 iunie 2014, statul Telangana a fost separat de Andhra Pradesh cu orașul Hyderabad drept capitală. Hyderabad va continua să servească drept capitală atât pentru statul Andhra Pradesh, cât și pentru Telangana pentru o perioadă de 10 ani. Bonusul zilei de 2 iunie vine din anul 1247. Diploma cavalerilor ioaniți a consemnat existența formațiunilor politice românești conduse de voievozii Litovoi și Seneslau. Această diplomă a fost un act de donație a regelui Bela al IV-lea al Ungariei în favoarea cavalerilor ioaniți emis la 2 iunie 1247, care consfințea dăruirea unui întins teritoriu de la sud de Carpați și care cuprindea primele mici state feudale românești și defurnizează unele date legate de viața economică, socială, politică și militare a acestora. Regele Ungariei Bela al IV-lea a acordat lui Rembald, perceptorul ordinului cavalerilor ioaniți, banatul de Severin cu alte posesiuni. Cu acest prilej, diploma semnalează existența formațiunilor politice românești conduse de voievozii Litovoi și Seneslau și cnejii Ioan și Farcaș. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie. La 7.
2: Take și face cu Robert.

0: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
1: Exclusiv la 7.

0: Cinemax Veranda și Cineplex.
1: 13 și aproape 30 de minute, vreo 10 secunde lipsesc până la momentul în care se împlinește ora exactă în care începe o nouă ediție de Ora a Filmelor la Seven. Am furat un pic startul, dar nu o să vă deranjeze asta, pentru că asta înseamnă mai multă muzică bună și poate povești în plus de spus la radio. Gata, de aici înainte până la ora 15 ne plimbăm împreună prin lumea de celuloid, aducem toate poveștile ce merită să fie spuse la radio și toate premiile ce pot încăpea într-o oră și 30 de minute de Ora Filmelor la Seven.

103.4, dar și pe radio msevn.ro până la ora 13:39, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Plăcerea noastră, vinovată sau mai puțin vinovată, business-ul lor, care trebuie să aducă o mulțime de bani ca să avem noi plăceri vinovate și mai... și pe mai departe, să ne uităm la alte filme bine făcute și să ne bucurăm de ele. Cu alte cuvinte, ce am încercat eu în aceste multe cuvinte pe care le-am rostit, voiam să vă spun că am ajuns la rubrica în care vorbim din nou despre top 5 cele mai vizionate filme în România, Box Office România, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Pe locul 5, în urcare de pe poziția a 7-a a săptămânii trecute, țineți-vă bine, are 4 săptămâni de când a ajuns în cinematografe, se numește simplu Mortal Kombat 2 și a reușit încasări de aproape 370.000 de dolari în România până în acest moment. Pe locul 4 avem o surpriză și mai mare, este vorba despre un film care săptămâna trecută ședea pe un loc 8. Nu mai vreau să zic în ce fel e locul ăla la 8, dar uite, acum a reușit să urce vreme de, mă rog, cale de 4 poziții până pe poziția 4-a. 13 săptămâni de când Hopper s-a ajuns în cinematografe și avem încasări de aproape 1 milion de dolari. Locul 3 este locul 3 al săptămânii trecute, Diavolul se îmbracă de la Prada 2, 5 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările se apropie de 1,6 milioane de dolari. Locul 2 este ocupat de number 1-ul săptămânii trecute, Star Wars, The Mandalorian and Grogu, 2 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe și... mai are puțin să ajungă la primii 500.000 de dolari câștigați în România. Iar locul întâi, cu un fabulos 305.949 de dolari și 80 de cenți, se găsește filmul Backrooms, adică Fără ieșire, un film care a reușit să ocupe cea mai înaltă poziție, așa cum s-a întâmplat de altfel cu el și în Statele Unite ale Americii. Sunt despre să trec cu 4 sau pe radio7.ro. Topul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să ne aducă cu siguranță întrebarea de concurs foarte curând la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7. De la 8 la 12, dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate
5: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
6: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Ștefan Mihăilescu Brăila în secretul lui Bacchus.
9: Fără poezie, viața e pustiu.
8: Ora filmelor la 7.

0: azi, mai că doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Voodoo este ceea ce am ascultat împreună până la ora 13 și 50 de minute. Mă întrebați ce facem pe mai departe? Păi, în principiu, știți că de obicei finalul de jumătate mică, de bucată mică a orei filmelor la 7 vine în general cu concursul ce are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul oricând aveți voi chef în două locații cheie, aflate în capete diferite ale orașului, astfel încât să puteți ajungeți unde vă e comod, în Băneasa sau în Titan. Dar 5 dintre voi, norocoșii cum ar veni, o vor face în fiecare săptămână având în buzunar invitația dublă oferită de Cineplex. De această dată, invitația va fi câștigată mulțumită filmului care se găsește pe poziția a treia în topul celor mai vizionate filme ale săptămânii. Este vorba despre Diavolul se îmbracă de la Prada. Acolo unde avem o garnitură de 4 actori care s-au întors din primul film pentru a-și lua partiturile, a-și relua partiturile în cel de-al doilea. Sunt 3 actrițe, și am să le spun eu numele, și un actor, și numele lui o să mi-l spuneți voi. Dar pentru a vă împrospăta memoria și a fi clară povestea, că poate cine știe, în mintea voastră sună așa, ca o poezie, numele actorilor ce au interpretat rolurile principale și importante din Diavolul se îmbracă de la Prada. Vorbim despre Anne Hathaway, despre Emily Blunt și despre Meryl Streep. Ei bine, mai este un personaj, Nigel, care Nigel se întoarce și el în Diavolul se îmbracă de la Prada 2, iar Nigel a fost interpretat în primul film, dar și în al doilea, de actorul 031-620-0707, 2 minute și jumătate, începând de acum. Te aștept, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Iar răspunsul corect aduce după sine invitația asta dublă la Cineplex, în Băneasa sau în Titan, după pohta ce-ai pohtit-o, și poți să vezi cu ea filmul pe care vrei să-l vezi și se găsește pe marile ecrane. Repet numărul de telefon și regulile jocului: 031-620-0707. Regula cea mai importantă, aia care mă transformă într-un neplăcut, este că nu trebuie să fii câștigat în ultima lună la 7. Cealaltă regulă, care e obligatorie, că de trebuie să știi cum se numește actorul care l-a interpretat pe Nigel în Diavolul se îmbracă de la Prada și 1, da și 2. Este un actor de o mărime colosală, este un uriaș, este un monstru sacru al cinematografului american și internațional și cu siguranță îl știi foarte, foarte bine. Doar că trebuie să-mi spui și mie la radio, în direct, sunând la 031-620-0707. Primul minut aproape s-a scurs, adică acum s-a scurs. Gata, mai am 1 minut și jumătate. Din nou, 031-620-0707. 4 actori colosali au ales să se întoarcă în povestea Diavolul se îmbracă de la Prada 2, după ce au făcut istorie cu primul. Vorbim despre Anne Hathaway, despre Emily Blunt și despre Meryl Streep, cele 3 actrițe, și un actor, numele lui. Pe el îl caut, numele lui vreau să-l aud de la voi în minutele următoare. Exagerez, în minutul următor, pentru că atât mai avem la dispoziție. Încă o dată și pentru poate penultima oară spun 031-620-0707. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Nigel în Diavolul se îmbracă de la Prada și 1 și 2, film care a reușit să-și păstreze poziția a treia în această săptămână pe marile ecrane, v-a adus în cinematografe și v-ați bucurat de o poveste pe care mulți dintre noi o așteptam de multă, multă vreme. Cu 15 secunde înainte de final, salut, bine ai venit la 7!
1: Bună ziua!
0: Salut, salut!
1: Nu știu, am prins, cred că ultima dată când a spus întrebarea, Cosmin, sunt. Referiți la Nigel Kipling?
0: Salutare, Cosmin, nu. Dar stai un pic alături de mine, că ne lămurim imediat. Am zis așa. Din prima distribuție a filmului Diavolul se îmbracă de la Prada s-au întors în rolurile principale și mega importante ale filmului 4 actori, 3 actrițe și un actor, da? Adică Anne Hathaway, Emily Blunt și Meryl Streep. Și am zis că mai există, da, și personajul Nigel, mâna dreaptă, da, mâna dreaptă a Mirandei Presley, personajul interpretat de Meryl Streep, iar Nigel a fost interpretat în film de...
1: Nu știu, îmi pare rău.
0: Mă bucur oricum că mai
1: sunt. Nigel Kipling și m-am bucurat că știu Kipling, dar n-am zis că sunt... Aiurea, că ai zis deja jumătate de răspuns sau nu știu cum.
0: N-am zis, nu. Numele actorului, și îl știi sigur, este Stanley Tucci.
1: A, da, Stanley... știu, după față, știu după filme, dar...
0: Și după frizura lui
1: impresionantă.
0: Și după frizura lui impresionantă, pentru că este absolut chelios sau se rade în cap. Dumnezeu știe ce face acolo. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Te mai aștept. Bine?
1: Mulțumesc frumos.
0: Eu îți mulțumesc.
1: Bună.
0: Toate cele bune. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. N-a fost să fie de data asta. Reportez premiul ăsta pentru bucata mare a orei filmelor la 7. Ne mai întâlnim o dată cu acest concurs, dar sigur și cu altele. Pentru că am stat și m-am gândit că am cel puțin 4 concursuri pe care vreau să vi le ofer în ora următoare. Oi reuși? Robertică, n-ai cum să nu reușești.

Cinemax Veranda și Cineplex.

14 și 4 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, bun venit și bun sosit, de altfel, în bucata mare a orei filmelor la Seven. Încă 55 de minute de povești din lumea de celuloid, de concursuri și de multe alte lucruri pe care le-am pregătit special pentru voi. De toate mă ocup în momentele și în minutele următoare, presărând totul cu muzica bună, marca Radio Seven, cum ar fi, de exemplu, Black Hole Sun, Soundgarden. Se aude începând din acest moment la Seven.

Și Black Hole Sun la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe data de 6 iunie, Ovidiu Ioncu Kempes, vocea inconfundabilă a rockului românesc, revine pe scena cuantică cu un single nou-nouț și un show special care îi va aduce împreună atât piesele noi, cât și piesele legendare ce au marcat generația de rockeri. Un artist care nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, Kempes, fostul vocalist al trupei Cargo și fondatorul proiectului care îi poartă numele, continuă să transmită aceeași energie autentică și pasiune care l-au consacrat. Ai șansa să fii acolo pe 6 iunie, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, dacă îmi trimiți mesaj la 0772 207777 cu mesajul "vreau la cântare", dar doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7. Va să zică "vreau la cântare" dacă vrei la Kempes pe 6 iunie, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, te aștept cu minte, ascultând ce altceva dacă nu Kempes.

0: Printre cei pe care va fi fericit să-i vadă Kempes în fața scenei în Quantic pe 6 iunie se va găsi și Alina. Felicitări, Alina, mă bucur tare mult. A fost prima ascultătoare care a trimis mesajul vreau la cântare, dar nu-i bai, că mai am invitații, așa că rămâneți alături de mine, o să mai aveți șansa să câștigați la Kempes sau cine știe, poate la altă cântare la fel de tare.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
5: Yummy!
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși?
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Facem radio. Cum se face?

0: 20 de minute pe 103.4 sau pe radio7.ro. Exact momentul potrivit să ajungem împreună la rubrica
1: Nou pe marile ecrane.
0: Michael Chiddies ne va aștepta în cinematografe, domnilor, domnișoarelor, domnilor, cu cel mai nou film al lui, care poartă supranumele Vor cădea capete. Am zis-o cu tonul ăsta vesel pentru că, de fapt, este vorba despre o comedie de groază care poartă generic numele Scary Movie 6, ca să știm despre ce anume vorbim și să-l așezăm pe el, pe filmul ăsta, într-o galerie de alte filme asemănătoare. Ei, avem pe Regina Hall și pe Chris Elliott, pe Anna Faris și pe John Abrahams. Îl avem pe Lachlan Monroe și Marlon Wayans, care se întorc în roluri pe care le-au mai făcut în această franciză. Sigur că e o comedie, dar sigur că o să fie și un pic horror. Premiera internațională, domnilor, domnișoarelor, domnilor, va fi pe data... Țineți-vă bine, suntem înaintea vremurilor. Va fi pe data de 12 iunie, dar noi, din 5 iunie, vom vedea filmul ăsta în cinematografele din București și din țară. Sigur, fiind vorba despre o comedie de groază, nici n-are rost să vă povestesc foarte multe. Mulți dintre voi știu deja Scary Movie. Uite, am ajuns la al șaselea film din serie. Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-o poveste dementă plină cu ucigași, monștri și creaturi supranaturale. Din nou o să existe acea mască în spatele căreia se va auzi Sydney sau ceva pe aproape.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: După zodie sunt Taur, după încăpățânare sunt Catâr. Și probabil că de-aia, domnilor, domnișoarelor, domnilor, iată-mă, mă prezint din nou în fața voastră cu invitația asta dublă oferită de Cineplex. Nu vreau să am restanțe, nu vreau. Și vreau să împlinesc și gândul ăsta de mi l-am propus, și anume de 4 concursuri în ora asta de emisiune, plus toate poveștile pe care vreau să vi le spun. Așa că mă întorc cu invitația dublă pe care am pus-o la bătaie ceva mai devreme. O să vreau să aflu de la voi răspunsul corect la o întrebare ce are cumva legătură cu filmul despre care pomeneam adineauri, Scary Movie. Scary Movie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este genul ăla de film pe care vrei să îl vezi și nu prea, dar mă rog, se întâmplă la un moment dat să-l și vezi cu oarecare bucurie, dacă te prinde povestea, ești undeva în ea și rămâi acolo. Am zis ceva mai devreme de faptul că pe lista actrițelor ce joacă în acest film se găsește și Anna Faris, o actriță foarte dragă nouă, specializată cumva în comedii, care în anul 2012 a jucat într-un alt film, o altă comedie extrem de interesantă, în regia lui Larry Charles, care s-a numit The Dictator, Dictatorul, din anul 2012, în care rolul principal, deși dacă stau să-mi aduc bine aminte, e vorba despre un dublu rol, a fost interpretat de, și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, și îmi dai răspunsul corect la întrebare. Și de data asta s-ar putea să fi pus tacheta sus, dar eu am încredere în voi. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Cum se numește actorul care i-a interpretat pe 2 dintre protagoniștii filmului Dictatorul, adică pe dictator și pe cel care este confundat cu dictatorul și care creează o mulțime de încurcături din cauza asta. Un film care a beneficiat de nume grele pe generic, printre care Ben Kingsley și Megan Fox, Edward Norton și John C. Reilly, cu toții s-au adunat în acest film, însă vedeta incontestabilă, omul de pe afișul filmului, este, și aici trebuie să-mi spui tu, 031-620-0707. La Cineplex, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este invitația dublă pe care vă ofer în momentele următoare. Puteți să mergeți în Băneasa sau în Titan după Pohta Inimii și să vedeți orice film vă doriți voi pe ecran mare, așa cum se cuvine să vedeți un film. A trecut primul minut aproape, mai am 1 minut și jumătate și mă frământă totuși, iată întrebarea asta. Cum se numește actorul care a interpretat rolurile principale, cu vorba domnului Țiriac, erau mai multe, în filmul Dictatorul? Răspunsul corect va aduce invitația asta dublă pe care tocmai am pus-o la bătaie și pe care tare mult mi-ar plăcea să o ofer unuia dintre voi. Repet numărul de telefon și regulile jocului: 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, da, știu, sunt un neplăcut. Și dacă știi răspunsul corect la întrebarea cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Dictatorul din anul 2012, cel cu Anna Faris în rolul principal feminin, e momentul să mă suni. Au sunat amândouă telefoanele și sper din toată inima că pe cel pe care voi alege, adică cel care a sunat primul, să știe răspunsul corect și să nu fi câștigat în ultima lună la Seven. Deci, primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven. Alo?
1: Salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Radu sunt.
0: Salutare, Radu. Radu, întrebarea neplăcută, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: N-am mai sunat niciodată în viața mea la Seven.
0: Radu, de ce n-ai mai sunat niciodată în viața ta la Seven?
1: Ca să nu fi câștigat în luna trecută.
0: Radu, ce nervi îmi faci în momentul ăsta. M-a luat și cu tensiunile, cu astea. Și vreau să beau cafea, Radu. Radu, mi-ai tăiat cafeaua de pe listă, Radu. Radu, bine ai venit. Mă bucur tare mult că m-ai sunat. Radu, cum îl cheamă pe actorul ăsta? Actorul ăsta, că la un moment dat chiar a jucat și în filme serioase. Cum îl cheamă pe actorul ăsta care a jucat în Dictatorul?
1: Sacha Baron Cohen,
0: Doamne Dumnezeule. Băiatul ăla care, cum era? Nat, eu să zic acum, ai câștigat. Nat. Ți-aduce aminte?
1: Nu știu.
0: N-ai văzut Borat?
1: Da,
0: exact.
1: Văzut, dar nu mai știu.
0: Exact. Când învăța să spună bancuri și îl învățaseră prietenii americani că poate să facă o afirmație care să nu fie corectă, să îi o spună celui din fața lui, ăla se bucură și după aceea să adauge not. Și omul făcea pauza prea mare între afirmație și not. Not venea la jumătatea frazei următorului, știi?
1: Da.
0: Cum ziceam acum, tu ai câștigat, știi, Robert, mă bucur foarte mult. Not, știi? Prost, rău.
1: Exact.
0: Dar altfel bine, de data asta tu chiar ai câștigat, Radu, mă bucur tare mult. Am auzit ceva mai devreme un râs cristalin lângă tine.
1: Nu, eram tot eu. Uneori râs cristalin.
0: Exact. Credeam că adevărata câștigătoare e undeva în dreapta și o să spună la ce film ai câștigat invitația, dar nu, tu vei decide, nu?
1: Exact.
0: Bravo. Asta este o situație fericită când câștigătorul, bărbat fiind, decide singur la ce film merge. Bravo. Bravo. Ne mai dai o speranță. Îți mulțumesc tare mult. Rămâi alături de mine. Trebuie să povestim imediat despre cum intri în posesia premiului, bine? Eu îți mulțumesc. S-a spart o gheață aici, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dacă n-ați fost atenți, și asta mă bucură foarte, foarte tare. Nu e ultimul premiu pe care îl pun la bătaie, dimpotrivă, mai am vreo două și o să mă lupt cu ele, de la egal la egal, ceva mai încolo, dar deocamdată o să vă bucurați voi de super piesa asta semnată de Mono Jax, undeva, sau de pe 103.4 sau pe Radio 7.ro.

0: Ora 14 și 40 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am ajuns la rubrica
1: Născut pentru filme.
0: Importantă în nenumărate feluri, dar mai ales pentru faptul că va aduce întrebarea de concurs foarte, foarte curând la Seven. Prima actriță care îi spunem la mulți ani este o actriță născută în Rio și care a cucerit Hollywoodul fără niciun fel de problemă. Este vorba despre Morena Baccarin, o actriță pe care o știm din Firefly și din Gotham. O știm din Homeland și din Spy și, evident, din Deadpool, că ce om aș fi fost dacă n-aș fi pus Deadpool pe listă. O avem de asemenea, îl avem, iertați-mă, de asemenea pe lista sărbătoriților, deși greșeala asta a zice că n-a fost intenționată, o să ziceți că a fost intenționată, dar n-a fost. Wentworth Miller, îi spunem la mulți ani actorului pe care îl știm din două seriale nemaipomenite, odată Legends of Tomorrow, pentru ei amicii și pentru ăștia mai mari, Prison Break, pe care vă recomand să-l vedeți sau să-l revedeți după caz, fără niciun fel de problemă și fără niciun fel de îndoială, pentru că este genul ăla de serial pe care merită să-l vedeți oricând. Stacey Keach, îi spunem la mulți ani și actorului pe care îl știm din Aurul Negru din Oklahoma, a jucat și în Iisus din Nazaret în 1977 și în Banda Fraților James în 1980 și în multe alte filme și seriale, inclusiv în Prison Break, că tot am pomenit ceva mai devreme de el. Lista este completată de Dennis Haysbert, un actor pe care eu personal l-am descoperit în serialul 24 și pe care, de altfel, vă recomand să-l vedeți pe serialul ăsta 24. Ideea serialului este una grozavă. Fiecare sezon are 24 de episoade și fiecare episod reprezintă o oră din cele 24 ale unei zile. Păi dacă nici asta nu e o poveste de urmărit, zău, că nu știu cum ar trebui să mai arate. Lista sărbătoriților îl are și pe Justin Long, pe care îl știm din Dodgeball, dar îl știm și din Alvin and the Chipmunks și din Accepted și din multe alte producții care au adus notorietate actorului. Dominic Cooper, la mulți ani actorului ce a jucat în Captain America The First Avenger și de asemenea în Warcraft și în Mamma Mia și de fiecare dată a făcut o treabă grozavă. Iar ultimul pe care l-am pus pe listă este Jeremy Ray Taylor, pe care cu siguranță unii dintre voi și-l aduc aminte din Alvin and the Chipmunks The Road Chip, dar mai ales din It, care merită să fie văzut sau revăzut. Pentru că suntem în data de 2 iunie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, e obligatoriu să ne amintim de cel ce a fost James Ransnown, un actor pe care îl știm din Sinister și Sinister 2, a jucat în It Chapter 2 și a jucat de asemenea în The Black Phone în anul 2021. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.

0: Jus sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinării.

0: 14:54 de minute, domnilor, domnișorilor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Un ultim concurs al orei filmelor la 7 trebuie, neapărat trebuie să se desfășoare în auzul vostru și să găsim câștigătorul în rândul ascultătorilor. Ceva mai devreme i-am urat împreună la mulți ani actriței Morena Baccarin, despre care spuneam că a jucat inclusiv în filmul Deadpool, mă rog, în seria Deadpool, că nici Deadpool nu mai este un film de sine stătător. Un supererou, un villain atât de simpatic, nici nu știu cum să-l cataloghez, dar e mai puțin important. Important e să aflăm cine se ascunde în spatele măștii lui Deadpool, cum se numește actorul care dă viață lui Deadpool pe marele ecran. Andreea, una dintre invitatele mele, știe deja. Ea vrea la film neapărat, nici nu știe ce premiu câștigă. Ea, lasă-mă pe mine, ia-mă pe mine, alege-mă, ca în reclama aia, de-o știți voi. 031-620-0707, invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, vă stă la dispoziție. Una valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă în următoarele 2 minute și jumătate îmi spuneți cum se numește actorul care îl interpretează pe Deadpool. Sigur, 2 minute și jumătate când e vorba de actorul ăsta. Ha, Robert, ce glume ai în tine! Asta e motivul pentru care zic deja salut, bine ai venit la 7.
1: Salut, Flaviu,
0: ce era în capul meu, Flaviu? Să auzi, eu 2 minute și jumătate, bă, băiat.
1: Exact.
0: De parcă întrebam care era al 7-lea care a căzut de pe Titanic când a fost filmul ăla. Nu.
1: Da.
0: Am întrebat exact cum se numește actorul care îl interpretează pe Deadpool, iar numele lui este...
1: Ryan Reynolds.
0: Dacă era o fată, înțelegeam viteza cu care m-ai sunat, dar cred că vrei să-ți duci doamna la cinematograf.
1: Da.
0: Asta te-a mânat în luptă. Asta înseamnă că...
1: Filmul în general, nu neapărat orice ar fi el.
0: Ai văzut Diavolul se îmbracă de la Prada?
1: Nu.
0: În casa ta vrea lumea să vadă Diavolul se îmbracă de la Prada?
1: Da, cred că e un film care îl văd acasă, nu pe ecranul mare.
0: Eu zic să mă sun săptămâna viitoare și să-mi spui.
1: Da, e o idee bună.
0: Să-mi spui dacă ai înfrânt sau n-ai înfrânt. Că s-ar putea să... Mă rog, tu poate vrei Star Wars, ea vrea Diavolul se îmbracă de la Prada, după care ție îți place și mâncarea caldă acasă. Eu nu știu cum să le pun pe toate astea în ecuație.
1: E ok.
0: și merită Mandalorianul treaba asta? Zi tu acum.
1: L-am văzut și da, merită.
0: Știi cum zicea Neamțu? Știi că Neamțu avea o vorbă. Decât să am dreptate, prefer să am liniște. Eu nu știu cum va fi cu tine povestea asta, dar invitația asta dublă este a ta. Eu sper să aducă mai mult bucurie decât încrâncenare, dar să fie un film pe care să vă doriți să-l vedeți amândoi. Asta îmi doresc din inimă. Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Rămâi un strop alături de mine, stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului imediat. Bine?
1: Cum să nu, mulțumesc frumos.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Nu e ultimul concurs al zilei. Prietenii de la editura Nemira au venit, au umplut o masă de cărți și au zis că nu vor să plece chiar cu toate acasă, așa că o parte să ajungă la ascultătorii de 7 și asta mă bucură foarte tare, dar și mai tare o să vă bucure pe voi. Așa că aveți toate motivele să rămâneți după fix alături de noi, fie pe 103.4, fie pe radio7.ro, fie chiar și pe pagina de Facebook, unde vom fi în transmisiune directă până la finalul emisiunii.

0: Este ora 15:05, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro și suntem în segmentul cu numărul 3 al emisiunii, segmentul cu invitat, ca de fiecare dată. Numai că și astăzi, ca și ieri, avem mai mulți invitați decât locuri la masă. Nu suntem niște gazde rele. Am pus o scenă întreagă la bătaie și o măsuță pentru cafele. Cafelele au ajuns oriunde prin studio, mai puțin pe măsuța aia, pentru că invitații mei au pus mâna pe ea, mă rog, au pus cărțile pe ea. O să vă lămuresc imediat despre cine anume este vorba, dar mai întâi să le mulțumesc colegilor care au ales să fie și astăzi alături de mine, ca să iasă treaba exact așa cum trebuie. Irina Niță este alături de noi, va duce pe invitați pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook și ne lasă acolo să ne jucăm până la ora 16:30. Mulțumim tare mult, Ovidiu. Tata Ovidiu, așa zicem noi aici la radio. Iar Cristi Bageacă este cel care face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo. Și mulțumim mult de tot. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă veți intra pe pagina de Facebook, o să vă gândiți la un moment dat că suntem sub asediu sau că s-a întâmplat ceva și că a venit o trupă nouă care să cânte în emisiune. O să vă surprindă puțin că n-au instrumentele la ei. Probabil că cântă la frunză sau la pagină, o să ziceți, dar tot o să fie frumos. Și o să fie, vă garantez acest lucru, pentru că invitații mei de astăzi, și o să vi prezint în ordine asta e dreapta? De la dreapta la stânga, cum îi vedeți voi, că eu sunt stângaș, eu am altă dreapta decât oamenii normali. De la dreapta la stânga, pentru că nu pot să încep cu Marian, că n-ar fi ce om aș fi să încep cu Marian. Și las ultimul pe Marian, Andreea Roșeț. Și trag concluzia că te-ai comportat bine, sau cel puțin Eli a fost de părere că te-ai comportat bine data trecută, dacă a decis că te aduce din nou la radio, așa-i?
1: Așa cred.
0: Andreea, bine ai venit.
1: Mulțumesc, bine m-am găsit.
0: Eli Bădică, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am mai gura livă până în momentul ăsta, dar și după când i-o veni rândul. Eli, bine ai revenit la
2: bine
0: radio.
2: Bine te-am regăsit, Robert. Să știi că uitasem că, cu permisiunea mea, am introdus-o pe Andreea. Se pare că tu nu uiți nimic, deși
0: nimic.
2: Vizitele noastre sunt bianuale.
0: Da, adică... și cu atât mai prețioasă, vezi? Nimic nu uit. Nimic nu uit. Ana Maria Manolescu, bine ai revenit la Seven. Ce mai cu minte?
3: Mulțumesc tare mult.
0: Bine. Nici la darts, n-a vrut la darts, a zis că ea are treabă, mai ales că auzi că sunt întrebări nasoale, a zis eu nu joc darts.
3: Personale și sunt pregătită să răspund la astea, la altele.
0: Personale și nasoale, asta vroiam să... Suntem în regulă cu asta, da? Și Marian Coman, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, acest George R.R. Martin de România, i-am zis eu mai devreme și bine am zis, o să ne lămurim de ce. Marian, bine ai revenit.
4: Bine te-am găsit, Robert. Mulțumesc.
0: Avem o mulțime de cărți. Nici nu știu dacă există vreun cadru din emisiunea asta în care n-o să vedeți foarte multe cărți. Sunt o parte dintre ele, sunt aici. Câte mai mult de trei? Câte avem, trei aici? Trei. Aici avem trei. Cărțile lui George R. Martin de România sunt aici. După ani de zile, după mulți ani de zile, sunt toate trei aici. Iar masa pe care o vedeți în mijlocul invitațiilor mei este plină de cărți apărute la editura Nemira. Editură care de mâine vă așteaptă la Bookfest, că ăsta e motivul pentru care ne-am întâlnit în gașca asta mare la radio. Hai să începem cu începutul. Eli.
2: Bine, voiam să-ți spun că tu ai zis că nu vrei să încep cu Marian, dar tot cu Marian ai început. A fost subtilă.
0: Era sigur. Și am făcut și două cafele. Așa,
2: mulțumesc
0: așa
2: frumos.
0: Așa-mi trebuie.
2: Și pentru cafea și pentru ciocolată.
0: Așa.
2: Cred că trebuie să facem mai multe târguri pe an, ca să fim mai des la Radio 7, că nouă ne place foarte tare.
0: Dar vă aștept, și așa.
2: Ce?
0: Vă aștept și așa, când aveți
2: pur și simplu, venim. Da, deci vă așteptăm la Romexpo începând de mâine și până duminică 7 iunie. Și să începem cu începutul care? Încep să zic de noutățile în autor, zici
0: păi,
2: tu?
0: Hai să vorbim puțin despre târg în deplinătatea lui. Cât de important este Bookfest-ul pentru editura Nemira în special și pentru edituri în general? Pentru că știm că lumea asta a târgurilor de carte este împărțită între cele două mari târguri pe care le așteptăm an de an și le vrem Gaudeamusul în toamnă, iarnă și Bookfest-ul primăvară, că deja suntem în vară.
2: S-a mutat din ce în ce mai mult, din exact ce ca ce și mult. Celălalt.
0: Da, da.
2: Din noiembrie a glisat la începutul lui
0: decembrie.
2: Bookfest-ul din mai, au fost foarte multe ediții în mai,
0: în iunie. Au ajuns în iunie.
2: Uneori prindeam și 1 iunie cu
0: târgul de carte. Dar era finalul.
2: Finalul sau mijlocul, acum n-am mai prins deloc. Prindem de pe 3 iunie încolo, până duminică, cum ziceam, 7 iunie. E foarte important. E momentul acela, unul dintre momentele acelea din an în care ieșim și noi din birouri, glumesc, ieșim mai des de atât, nu doar de două ori pe an, dar e momentul în care ne întâlnim cu cititorii și cu profesioniștii ai cărții, colegii noștri, care altfel nu ne-am întâlnit decât dacă avem lucruri de discutat sau evenimente sau ceva de genul acesta. Așa că e extrem de relevant să vedem oamenii la față, să vorbim despre cărți, să le arătăm ce-am mai publicat, să ne spună ce au citit. Astea sunt momente foarte emoționante și foarte faine când ne spun că, nu știu, la târgul trecut sau două târguri în urmă au venit, le-am recomandat unul dintre noi ceva și le-a plăcut foarte tare și să le mai recomandăm în zona respectivă. E foarte fain și foarte important, pentru că fără momentele astea în care ne hrănim și în care intrăm în contact unii cu ceilalți, nu știu dacă ar mai fi la fel de frumoasă viața aceasta a cărților. Vorba doamnei doctor, am făcut acum o săptămână și ceva medicina muncii și zice, vede la fișa postului cu redactor, editor și zice, vai, mai există și meserii frumoase pe lumea asta. Și zic, da, există, dar trebuie să ne mai și amintim din când în când, că uneori uităm și probabil că e firesc să uităm, dar adevărul e că astea sunt momentele, cum e târgul acesta de carte, în care ne reamintim, cred, cu toții de ce ne-am îndrăgostit de ceea ce facem.
0: Câte ore, câte ore la, de somn ai în ultima săptămână?
2: Nu știu, probabil decent, 8 în total.
0: Adună în săptămâna asta să știi că am dormit bine o noapte.
2: Da, da, cam așa, adunate fac vreo 8-9, cam pe acolo.
0: Încep cu tine.
2: De adevăratele,
0: de adevăratele.
2: Ai vrut să mă încălzesc?
0: Un autor.
2: S-a părut că n-am vorbit. Da, cu un autor.
0: Am zis să le mai dau răgaz oamenilor.
2: Imprintul dedicat autorilor români contemporani. O să încep cu cartea asta de aici, că a ieșit acum o săptămână. Da, o săptămână și o zi din tipografie, Oprește ploaia, aruncă cu sare, care este debutul literar al lui Gilbert Costache. Gilbert Costache e fotomodel și actor la New York, dar până să ajungă acolo a trecut prin foarte multe întâmplări și foarte multe povești și foarte multe meserii, ocupații. Este un memoar absolut splendid care vorbește despre memorie, despre căutarea identităților, despre ce faci când ajungi la succes și nu mai știi unde te duci, unde trebuie să te duci, care e de fapt succesul. Cum îl măsori? Îl măsori în bani? Îl măsori în vizibilitate? E tipul acela de carte care te ține cu sufletul la gură, pentru că are, cum să spun, are foarte multe căutări cu care ne putem identifica, cred, fiecare dintre noi. Memoarul acesta este povestea a devenirii unui model rom. Este editat împreună cu două jurnaliste foarte, foarte faine, pe care sunt sigură că cel puțin o parte dintre ascultătorii Radio 7 le-au citit măcar într-un material, Delia Marinescu și Ana Maria Ciobanu. Și e o carte, cum ziceam, care eu sper să inspire oamenii, să-i facă să își pună întrebări. Cred că asta e foarte important într-o carte, să găsești punctul acela în care cartea te face să stai la o conversație tu cu tine însuți sau însăți. Și asta face Gilbert Costache și o face candoare, cu umor, cu un tip de umor foarte special, mai ales când vorbește despre copilăria lui și adolescența din Rahova, pentru că de acolo a plecat, cu un strop de magie. Știm cu toții momentul acela potrivit în care unele lucruri se leagă, cum ar fi apariția lui Cătălin Botezat în viața lui și această realizare că vrea să fie fotomodel, și altele și altele sunt niște călătorii până la urmă, călătorii prin care, ale devenirii prin care cred că trecem cu toții, și l-a ajuns să vadă și lumina din toate provocările pe care le avem în viață, și despre asta povestește în cartea aceasta Oprește ploaia, aruncă cu sare, care are un sens și titlul, dar vă las să-l descoperiți, nu o să vă dezvălui tot despre el. Vrei să facem o pauză, să intre și colegii și după aceea prezint și altceva, nu doar din autor non-ficțiune, sau continuă?
0: Nu, no, uite, o să trecem și la celălalt. Mă gândeam acum așa, că ai zis că copilărit în Rahova, nu?
2: Da, da.
0: Dacă a prins primarul pe care îl știu, eu știu care treaba cu aruncă cu sare.
2: Îmi place pe ce pistă te duci, nu e aceea,
0: dar ar fi putut să fie.
2: E o vorbă din, o expresie, o credință, o superstiție din comunitatea romă, de fapt, aceasta cu aruncatul sării pentru a opri ploaia.
0: Pentru a opri ploaia.
2: Totul pornește, de fapt, povestea lui pornește, se deschide în momentul în care părinții lui divorțează, el copil fiind e foarte rănit, vrea să-și facă mama fericită și își pune întrebarea cum ar putea să o facă fericită, și din Rahova vede trei posibilități. Una să se facă fotbalist și încearcă partea aceasta, cealaltă să fie șmecher și încearcă și asta și intră în tot soiul de cercuri, mai puțin luminoase, că vorbeam mai devreme de lumină.
0: Da.
2: Și în cele din urmă ajunge fotomodel pentru că își dorește să facă ceva mare cu viața lui.
0: Andreea, o să merg către tine, că dacă tu ai primit voie de data trecută, ai primit voie data
5: de
0: asta.
5: De la centru, da.
0: Bine ai revenit, Andreea.
5: Bine v-am regăsit.
0: Andreea, cu ce misie la noi?
5: Eu am venit cu rătănile mele și cu rătănile colegei noastre, Cristina Anan, care coordonează imprintul de cărți pentru copii.
0: Li se văd capetele acolo în spate, da.
5: Ce vedeți acolo, cred, mai ridicat, sunt noile...
0: Pentru că tot ai vorbit adineauri despre cineva care este și fotomodel, da?
5: Da.
0: Și tu fii acum ajutor de...
6: Mulțumesc,
0: da, așa.
5: Ce să facem?
0: Trebuie să vadă, da.
5: În imprintul Nemi.
0: Bibina la Paris?
5: Da. Avem o vrăbiuță.
0: Un fel de Emily, da, altfel cum ar veni, da? Ok.
5: E un pic mai serioasă.
0: Ok. Și ești
6: la Londra.
0: Îi place mai mult lui Bibina să se plimbe, am înțeles. Nu, am înțeles că sunt în Italia ceva, la Roma, da. N-a prins Londra. Ca să zic așa...
5: Stai liniștită, e ok.
0: Emily n-a fost pe Londra, a fost doar pe Roma. Zi, Andreea, te rog.
5: Deci este o nouă serie de la autoarea mult iubitului Darmotan, Cristina Andone, ilustrată de Georgiana Chițac, și această vrăbiuță, Bibina, te rog, sunt superbe ilustrațiile, ea se plimbă prin Londra, prin Paris și va urma probabil și Roma și alte orașe mari.
4: Rahova.
0: Care e un stat în sine, de fapt, chiar mai mult.
5: Așa, unde învață despre cultura locului, despre gastronomie, despre arhitectură, despre oameni, mă rog, oamenii din regnul animal. Așa, și...
0: Asta a fost bună tare.
5: Vizitează toate lucrurile importante pe care le poți vizita în Londra și în Paris. Acestea sunt primele două și este un spread superb cu mâncare în fiecare volum, mai la final, dar las că descoperă oamenii. Și cum a fost 1 iunie ieri, este un mod de a sărbători minunea de a fi copil și de a te bucura de ilustrații în special și de textul Cristinei.
0: Așa.
5: Și mai avem și pentru copii mai mici alte orătănii, avem rațe și gâște. Avem această carte care este cartonată, este un board book destinat copiilor cam de la un an în sus, așa cum vă arată colega mea Eli.
0: Cum frumos vă arată colega mea Eli, da?
5: Cum frumos vă arată, e foarte iscusită. Aceste rațe și gâște trec prin tot felul de aventuri, mai morocănoase sau mai vesele personajele, depinde de situația în care se află. Sunt super drăguțe și amuzante. Dar și mai avem o serie nouă, tot așa, pentru copii mai micuți, în care practic mesajele pe care vrem să le transmitem copiilor, pe care părinții vor să le transmită copiilor, de genul Suzeta este bună, dar nu este neapărat bună, sau ecranele sunt pentru părinți și de ce și așa mai departe. Este o serie cumva educativă care te ajută ca părinte să poți conversațiile astea cu copiii tăi chiar de când sunt foarte mici. Și ca să trec la orătănile mele, avem continuarea cu pisici.
0: Spre marea bucurie a lui Marian, sunt sigur de acest lucru.
4: Pisicile alea tâmpite.
0: Exact, da.
5: Avem volumul al treilea din seria Maruru și Hachi, care este absolut superb și care vă va face să plângeți, îmi pare rău, dar asta e realitatea. Și
0: superb și să plângeți în aceeași propoziție. Da. E absolut superb, o să plângeți în hohote.
5: Măi, asta este literatura pentru copii. Este absolut
0: devastatoare.
6: Altfel. Asta e arta, nu?
5: Asta e arta, asta exact.
0: E arta, da.
5: Și mai avem și volumul 2 din Ci viața de pisică, în care Ci își continuă viața de pisică prin tot felul de giumbuș lucruri și
0: asta situații. E avantajul să ai 9 vieți. Poți să-ți continui viața de pisică multă vreme, multă vreme. Am văzut chiar urit pe tema asta cu pisica atât de ambițioasă încât încerca să ajungă pe un acoperiș, nu reușea niciodată. Nu știu ce se întâmpla în momentul în care cădea de la o înălțime apreciabilă, dar mai încerca o dată. N-am numărat dacă am reușit la 9, dar înțeleg ce face Ci acolo, adică n-am nicio îndoială. Andreea, o să mă întorc la tine să te rog să le recomand oamenilor exact ce au de făcut. Mergem către Ana Maria. Ana Maria, la tine, care e partea ta de masă din ce avem acolo?
7: Eu astăzi, Robert, am venit doar cu două cărți.
0: Așa.
7: Adică am venit strict cu noutățile mele de târg. A treia abia a sosit din tipografie. Deci nu o am aici. Dar pentru că Andreea mi-a dat-o la fileu cu aceste pisici și tu cu anecdota cu pisica care tot încerca să urce pe acoperiș. Mulțumesc tare mult, Teddy. Și pentru că data trecută când am venit la tine am vorbit despre tot despre pisici.
0: Corect, așa este, da.
7: Am venit din nou cu pisici, de data aceasta cu Vă prescriem o pisică, o carte foarte frumoasă, pe care cititorii noștri și-au dorit-o foarte mult în limba română, este tot o traducere din limba japoneză. Este vorba în ea despre o clinică, o clinică pentru suflete, pe care nu o descoperă oricine, ci doar oamenii care realmente au nevoie de ea și doar în momentele în care au nevoie de ea. Și avem mai multe personaje care trec prin diferite situații neplăcute, ca să zic așa, în viață și cărora li se prescrie la această clinică ca tratament nu un medicament, ci o pisică. De ce? Pentru că tocmai de la aceste pisici ei învață cum să facă față anumitor situații și cum să capete o reziliență, apropo de anecdota ta cu pisica și cu acoperișul, învață să fie mai indiferent uneori atunci când trebuie să fii mai indiferent sau să te bucuri de prezent sau să-ți găsești micile bucurii care te fac să continui atunci când treci printr-un moment foarte greu, de exemplu, unul dintre personaje trece printr-o perioadă de doliu. Prin urmare, este realmente o carte pentru suflet, o carte cu foarte mult realism magic, pe care o recomand tuturor cititorilor noștri care au nevoie de așa ceva.
0: Ai adresa?
7: În acest moment.
0: Ai adresa? Că presimt că cineva o să sune, dar adresa n-aveți ceva prin corespondență? Multă lume o să aibă nevoie de o astfel de clinică, jur.
7: Eu îi aștept sâmbătă și duminică pe cititori, inclusiv la stand, dacă vor să le prescriu tratament, să-i ascult.
0: Știi exact. Exact.
7: Fac roșii de pisici, nu-i problemă, deja mi-am aprovizionat câteva prietene.
0: Așa că se poate merge și mai departe. Asta este una dintre cărți. A doua care este?
7: Da, a doua este aceasta, Trenul de la miezul nopții.
0: Trenul de la miezul nopții.
7: Care este cu siguranță una dintre cele mai așteptate apariții editoriale de anul acesta la editura Nemira. Este vorba despre autorul de bestseller Matt Haig. Cartea aceasta face parte din universul Bibliotecii de la miezul nopții. Este tot o carte cu foarte mult realism magic, tot o carte pentru suflet, ca să zic așa. Am avut și lansarea internațională chiar acum pe 21 mai, când editura Nemira le-a pregătit cititorilor ei o adevărată surpriză, și anume am plecat la Brașov pentru un club de carte inedit.
0: Foarte tare.
7: Într-o călătorie cu trenul, cu foarte multe cititoare și cu foarte mulți cititori, deci am fost efectiv aproape un vagon de oameni, am mers, am mâncat, am prins o zi cu ploaie, dar ploaie înseamnă până la urmă și belșug și bucurie, și am avut acolo parte de un club de carte foarte interesant, inclusiv cu comunitatea librăriei Ișteo Iosif din Brașov. Deci a fost foarte frumos. Și pe scurt câteva vorbe despre carte, pentru că o să las cititorii să o descopere. Cartea spune povestea lui Wilbur, un bărbat care moare la vârsta de 81 de ani singur. Și ai crede că aici se oprește povestea lui, dar de fapt ea abia aici începe, pentru că în momentul în care moare, el se află cumva între viață și moarte, în acest prag, unde cumva decorul capătă forma unei gări și acolo apare un tren. El se urcă în acest tren și trenul acesta îl poartă într-o călătorie în sens invers. Își poate revedea viața, poate să să retrăiască cele mai traumatizante momente, să vadă persoanele pe care le-a iubit, să vadă ce fel de om a fost, să vadă greșelile pe care le-a făcut, cumva să conștientizeze cine a fost, ce a pierdut și care au fost momentele în care lucrurile puteau să capete...
0: Adevăratul parcurs al vieții lui.
7: Exact.
0: Așa cum a fost el perceput de ceilalți.
7: Cel mai trist este că el poate vedea aceste lucruri, dar nu poate interveni. Pentru că dacă intervine, prețul pe care trebuie să-l plătească e foarte mare și acum cititorii vor descoperi cât de ușor sau de greu e și ce alegere va face până la urmă.
0: Despre cartea proaspătă, cea care tocmai iese, a ieșit de la tipar, o să vorbim imediat ce începem tura din nou. Marian, am zis ceva mai devreme despre Marian, că este George R. Martin de România, dintr-un motiv foarte, foarte simplu, dar și foarte, foarte plăcut în momentul ăsta, pentru că în sfârșit avem trilogia Haiganului terminată. Felicitări, Marian!
4: Mulțumesc frumos, Robert!
0: Ai avut un tur de forță ieri, știu că ai semnat 700 de cărți, am citit bine pe pagina de Facebook?
4: Cred 700 că mai aproape de 800, de fapt.
0: Mai aproape de 800. Asta e un tur de forță cumplit. Câte ore ți-a luat să faci treaba asta?
4: Păi eu am ajuns la 10 și jumătate în depozit, am plecat pe la ora 16, cred. Au fost. Cam ca o zi de muncă. Da.
0: Pentru oamenii care au comandat cartea cu tot cu autograful lui Marian, a plecat cu siguranță astăzi, a plecat către ei. Marian, hai să vorbim puțin despre cartea asta.
4: Dar nu vrei să vorbim mai întâi despre...
0: Da, te rog să vorbim mai întâi despre, nici mi-am dat seama, iartă-mă, să vorbim mai întâi despre... Despre.
4: Vorbim mai întâi despre Armada, pentru că am și pălăria asta de editor, de coordonator al imprintului Armada și le-am auzit pe colegele mele vorbim foarte frumos despre pisici. Dacă îți amintești, data trecută când am vorbit, eu am avansat această ipoteză, eu cred că lumea este condusă de pisici din umbră. Și am zis că eu fac parte din rezistență și că mă opun cu ardoare acestei dictaturi subversive și ascunse a pisicilor. Ce să vezi? Rezistența s-a terminat. Am o pisică pe copertă, Scalzi, ticălos începător, care este o carte senzațională. Scalzi e unul dintre autorii fine de science fiction, una dintre vocile proaspete, este cel cu Războiul bătrânilor. Ăsta e un stand-alone, iar pe copertă avem o pisică care este foarte inteligentă de altfel. E desenată de Adnan, de cel care realizează copertele pentru Nemira, majoritatea ilustrațiilor de copertă. Și aici modelul de pe copertă a fost chiar pisica lui Adnan, ilustratorul nostru, care avea, atenție, 22 de ani în momentul în care a fost imortalizată pe această copertă. La 2 zile după ce a fost desenată de Adnan, pisica a murit. Nu știu ce înseamnă asta, dar vă recomand cartea.
0: Care mai ai încredere să pui mâna să citești cartea asta, să știi povestea asta a copertii.
7: Să trăiești 22 de ani ca pisică.
0: Nu e rău. La pisici cu cât se mulțește? La câine cu 7, la pisici?
4: Nu știu, dar cred că era deja centenară, trecuse 7, de mult.
0: Tot 7, 8, cu atât chiar mai mult. Că...
4: 22 de ani pentru pisică, cred că este foarte, foarte mult. O pisică din care trăiește în cartiere nu depășește 2-3 ani de viață. De pildă, o pisică de apartament poate ajunge la 16-17 ani.
0: Și a folosit astea 9 vieți?
4: La maximum și, în final, eu cred că asta își dorea, să apară pe o copertă, să rămână nemuritoare și acum... Pisica lui Adnan este pe această copertă, dar dincolo de asta, cartea e superbă, Scalzi scrie cu foarte mult umor, e o poveste cu super ticăloși, care cu siguranță o să vă placă dacă iubiți literatura cu o doză bună de umor, iar Scalzi știe să facă asta. Și în Armada am mai venit cu câteva noutăți, probabil că cea mai percutantă este asta, Echipajul Scheletelor, Stephen King, e unul dintre autorii noștri care ar avea pe tricou numărul 10 dacă ar juca în Naționala României, dar nu joacă în Naționala României, însă am reușit să aducem pentru români volumul ăsta, care e o colecție de povestiri scrisă de și publicată de King în anii 80, dar care apare pentru prima oară în limba română, în traducerea lui Mircea Plicăjan. Sunt 20 de povestiri în acest volum, e un volum generos, două dintre ele sunt celebre și pentru că tot ai avut emisiunea de film înainte, probabil că ascultătorii noștri știu de filmul Negura sau Ceața, e realizat după una dintre povestirile din volum, The Monkey, Maimuța de asemenea se află în acest volum. Alte 18 povești foarte, foarte bune, King din perioada anilor 80, când era maestrul literaturii horror, nu că l-ar fi luat cineva coroana, dar că dacă vreți să-l vedeți pe King așa cum îl știți din Shining sau din Carrie sau din Christine, e momentul să luați volumul ăsta, pentru că este aș zice perfect. Și tot în Armada, un hard science fiction, Copiii Memoriei, este cea de-a treia carte din seria lui Adrian Ciaicovski, Copiii Timpului, premiată cu Hugo pentru cea mai bună serie science fiction, un hard SF foarte bun, dacă îți plac, nu știu, jocurile de tipul Civilization sau filmele de genul Star Trek, unde zona de science este foarte bine reprezentată. Recomand seria asta. Ciaicovski e iarăși una dintre vocile noi ale literaturii hard science fiction, prin urmare îl recomand cu foarte, foarte multă căldură. Și tot un SF este și romanul lui Andy Weir. Probabil că unii dintre voi ați văzut filmul Marțianul cu Matt Damon. Aceasta este cartea care a stat la baza filmului. Andy Weir este și cel care a scris proiectul Hail Mary, o carte apărută de asemenea în Armada pe care o recomand. Dacă v-a plăcut filmul proiectul Hail Mary, dacă v-a plăcut Marțianul, urmăriți-l pe Andy Weir, citiți cărțile, pentru că este un autor foarte, foarte, foarte bun, care are foarte multe lucruri de spus. Trei romane vor fi în Armada până la finalul acestui an, sper, de Andy Weir. Mă refer la proiectul Hail Mary, Marțianul și în curând Artemis, care este o carte despre colonizarea satelitului natural al Pământului. Cred că în urmă cu două luni am fost cu toții fermecați de misiunea Artemis 2. Hai să vedem cum ar fi să trăim pe Luna, dar până atunci vedem cum ar fi să trăim pe Marte în Marțianul. Și am și un thriller pentru amatorii de thrillere, Toate lucrurile pericupoase, de Stacey Willingham. Este un roman al unei autoare care a scris și Scânteie în beznă, o carte publicată de noi în Armada. Este o carte care se adresează îndeosebi publicului feminin, dar nu numai. Este o carte despre mamă și despre cum este să-ți pierzi copilul și cât de poți face ca să-l cauți și să-l găsești. E un thriller pe care îl poți citi noaptea cu geamul închis și o să vedeți de ce spun asta. Îl recomand cu toată căldura. Intrați pe site-ul Nemira să descoperiți și alte cărți din imprintul Armada. Sunt foarte multe și foarte bune, dar mai cu seamă veniți la târgul de carte, la Bookfest, ne găsiți la stand cu foarte multe surprize și cu foarte multe titluri și povești foarte mișto.
0: Apropo de treaba asta și de faptul că ai atras atenția asupra copertei de mai devreme și de fapt cam tot ce ați ridicat și ați arătat, mulțumesc, Eri, arată extraordinar din punct de vedere vizual și vin să vă întreb, pun întrebarea asta la mijloc, între voi acolo, între cărți. Când oamenii vin în standul Nemira, care la fiecare ediție, că este vorba despre bufe sau este vorba despre Gaudeamus, este absolut spectacular. Oamenii vin cu o listă în minte de cărți pe care vor să le cumpere, pentru că probabil lor au auzit, se presupune că au auzit la radio despre ele, că le-au văzut pe site la voi, că au găsit o informație, că apare, egal. Mai există mirajul copertei, magia copertei, să pună mâna pe cartea asta, să zică, ia, stai să văd ce se întâmplă pe coperta a patra, că poate cine știe, o adaug pe lista mea. Se mai întâmplă povestea asta? Mai e valabilă asta?
4: Da, cu siguranță. Contează foarte mult felul în care sunt
0: ilustrate. Ai dat nu din cap și după aia, da, cu siguranță.
4: Nu, îi răspundeam Irinei la o întrebare. M-a întrebat Irina care este numărul standului Nemira. Nu avem numere la Bookfest, dar o să fie foarte
0: Nemira
4: foarte
0: nu
4: bine.
0: E de negăsit. Nemira...
4: O să fie
2: avem,
4: foarte bine reprezentat.
2: Dar cel mai important e să mergeți în târg. Cum intrați în târg, o să vedeți mare Nemira, luminos la un moment dat.
4: Roșu.
2: Și vă ghidați spre lumină.
0: Nu e de... Da. Nu e de negăsit Nemira, nu?
4: Da, nu, e un stand, o să fie un stand foarte mare și foarte frumos. Chiar acum, în aceste ore, colegii noștri îl amenajează, așa că mâine o să vă primim acolo cu brațele deschise. Mă întorc la povestea cu ilustrațiile. Da, ilustrațiile de pe copertă contează. Sunt mai multe tipuri de cititori care vin la târg, sunt mai multe tipuri de cititori care merg în librării. Unii au lista deja făcută și caută anumite cărți, caută reduceri pentru cărțile de care sunt interesați. Dar există și tipul ăsta de cititori care vin cu mintea și cu inima deschisă, hai să văd ce o să-mi iau acum din târg sau dintr-o librărie. Și o copertă contează foarte mult, de asta noi îl iubim foarte tare pe Adnan, pe cel care face ilustrațiile copertelor noastre, pentru că reușește de fiecare dată să facă ilustrații care să aibă, nu știu, trigger, să aibă cârlige care să agațe mințile cititorilor noștri.
2: Și că tot exista mai devreme așa, toată discuția despre pisici din seria ce nu te gândești că o să vorbești cu editorii de la Nemira, sau eu nu mă gândeam azi dimineața când am plecat de acasă. Și apropo de chestiunea asta cu ilustrațiile, o să dau un exemplu concret la Gaudeamus. Foarte mulți, pentru că avem noutățile așezate cumva în stand să fie cât mai vizibile, foarte mulți oameni au văzut coperta cărții lui Goran Mrakić, O beție cuantică, și au luat-o, deși sunt absolut convinsă și am și auzit, n-am auzit nimic de autorul ăsta, dar ia uite, coperta era foarte catchy, tot cu o pisică, și le atrăgea atenția cu titlul, dacă mai și întorceau, era clar. De altfel, a fost una dintre cele mai bine vândute cărți la Gaudeamusul trecut.
0: Mieri, ridica mingea la filo, pentru că tocmai voiam să te întreb sau să te provoc să ne spui care este cel mai mare pariu al autorului pentru ediția asta de Bookfest, pentru că noi trăim într-o piață inundată De nume mari de afară, de titluri de afară pe care le așteptăm, despre care știm și cu care rezonăm, pentru că știm deja ce au scris și vrem să mergem mai departe. Tu, în schimb, că dacă apucam eu să fac prezentarea aia clasică, aș fi spus că ești omul care a resuscitat pasiunea pentru literatura românească contemporană. Și asta este, o spun cu toate cuvintele și cu fermitate, și știu că este așa, și știi că este așa, și îți recunosc acest merit. Care este vârful tău de lance, sau care este arma ta secretă, cu ghilimele de rigoare, cu care la fiecare târg vii și știi că colecția în autor va atrage măcar la fel de mult interes pe cât o fac celelalte titluri?
2: Mulțumesc tare mult pentru cuvintele tale, sunt recunoscătoare. Nu e întâmplător că în preajma târgului scot anumite public, anumite titluri. Arma aceea e, toate gloanțele cu care trag sunt în direcția aceasta. Și pentru că precizai chestiunea cu literatura română contemporană, știi foarte bine că tot în acest studio am vorbit când un autor a crescut mare, a devenit imprint și s-a desprins din colecția de ficțiune, ceea ce acum este colecția în autor ficțiune, și în autor non-ficțiune, și în autor de colecție. Ei bine, eu puțin mai devreme ți-am vorbit despre o noutate în autor non-ficțiune. Asta mi-amintește să vă spun că cu Gilbert Costache vă puteți întâlni pe 16 iunie, lansarea oficială a cărții Oprește ploaia, aruncă cu sare, va fi pe 16 iunie la deschis Gastrobar. Vor cânta Elis Armeanca și Laura Brumă, printre alții. Vor fi alături de noi Delia Marinescu, Ana Maria Ciobanu, Adrian Nicolae Furtună și Gelu Duminică, vom avea și un moment de chitară clasică cu duo Artissimo, asta la București, dar imediat după terminarea târgului, pe 8 iunie, Gilbert cu mine, cu Delia și cu Ana vom fi la Brașov, la Libris, pe 9 iunie la Cluj-Napoca, în Book Corner, la Book Corner Librarium, și pe 10 iunie la Timișoara, la Faber. Așa că oamenii îl pot vedea cel puțin în 4 locuri, dar înainte de toate și la Bookfest pe 6 iunie, sâmbătă, de la ora 15 va fi la standul Nemira și va semna cărți pentru doritori. Și apropo de standul Nemira și semnatul cărților, tot sâmbătă pe 6 iunie de la ora 13:30 va fi și Florin Chirculescu, pentru că i-am publicat acum aproximativ 2 luni debutul, după mai bine de 30 de ani, 2484 Quirinal Ave, care apare sub acel alt pseudonim, că
0: Sebastian Acorn,
2: exact,
0: da?
2: Sebastian
0: Acorn, cum știam noi pe vremuri.
2: Exact, și care e o nebunie splendidă steampunk și e relucrată. Noi glumeam, dar i-am zis, știi, n-o să zic decât când vorbesc despre carte, n-o să scriem asta pe copertă, dar până la urmă am scris eu pe coperta a patra că e de fapt un remake, pentru că odată ce ai intrat în el, după prima dată după anii 90, Florin Chirculescu, în bunul obicei, nu s-a putut abține și am avut vreo 15 drafturi până am ajuns la cei acum. Nu e radical diferit față de versiunea de acum puțin peste 30 de ani, dar sunt niște elemente diferite acolo, curge mult mai bine, era la debut atunci și eu cred că cine l-a citit pe Florin Chirculescu sau pe Sebastian Acor, pe unul dintre ei doi, îi va plăcea foarte mult ce a ieșit.
0: E o combinație dintre ei doi acum,
2: e interesantă lupta asta care se dă și se vede chiar în 2484. Sâmbătă el va fi la standul Nemira de la 1:30 să semneze cărți.
0: Mă gândeam la ce spuneai în momentul ăsta, că l-am auzit nu de mult într-un masterclass pe Dan Brown spunând că nu există carte terminată, există carte abandonată. Probabil că el a abandonat-o pe aia la un moment dat și acum a zis hai să mai iau un pic la mână.
2: L-am obligat un pic. Nu și-a dorit foarte tare, dar odată ce s-a reapucat, pentru că cartea pornește de la premisa că Imperiul Roman n-a căzut. Și de acolo începe toată nebunia asta steampunk. Și își imaginează ce s-ar fi întâmplat dacă Imperiul Roman n-ar fi căzut și ar fi ajuns în 2484, în anul acesta, de fapt. Cred că cele mai multe gloanțe, într-un fel, sunt le tragem cu trilogia Haiganu. Nu degeaba l-ai întrebat mai devreme pe Marian Coman desemnatul cărților. Ceea ce nu a spus el și probabil că ar trebui să spun eu e că e rarisim să semneze cineva, până și unii dintre cei mai cunoscuți autori români, aproape 800 de cărți. Asta la precomandă. Este începând cu... Mă rog, pentru 23 aprilie, pentru ziua cărții, a fost la precomandă pe site-ul Nemira. Am oprit precomanda în momentul în care a venit de la tipografie spre sfârșitul săptămânii trecute și nu există un precedent de genul ăsta. Nu știu, autori ca Stephen King sau Anthony Hopkins, că vorbeam la târgul trecut și care vând foarte bine, nu au avut atâtea precomenzi.
0: Felicitări,
2: deci,
0: Maria!
2: Deci, seria Haiganu... Seria Haiganu e realmente un eveniment editorial. Dacă expresia asta nu s-ar fi perimat, mai spuneam eu asta la un moment dat, acum ceva timp. Și asta pentru că ce reușește să facă Marian în trilogia asta nu prea avem pe...
0: Piața românească și
2: zona autohtonă. Mă rog, nici tu știi foarte bine că nu îmi place foarte tare, adică nu susțin că ar fi vreo diferență din punct de vedere calitativ astăzi între ce se întâmplă la noi și ce se întâmplă în străinătate. Așa că la fel de bine aș putea să zic că nu există nicăieri, pentru că așa e, nici măcar nu ar fi bombastic. În seria aceasta, Haiganu, el construiește un univers, așa cum obișnuiește să facă, să construiască universuri, care este foarte personal, este al lui și doar al lui, pentru că toarnă în universul acesta, pornește de la ochila lui Creangă și toarnă în universul acesta puțin din mitologie, puțin din folclorul român, puțin din... toate ingredientele pe care le are la îndemână, inclusiv din zona firește de fantasy și literatură speculativă în general, și ce îi iese cu personajele pe care le conturează. Și în cel de-al treilea roman, cel care a durat 9 ani de la publicarea celui de-al doilea să fie publicat, Tristețea zeilor, cred că se vede cel mai bine, pentru că acolo încearcă să rămână fidel și fluviului șoaptelor și furiei oarbe.
0: Să rămână un univers coerent de la un capăt la celălalt.
2: Exact, și în același timp merge un pas mai departe. E Marian Coman din ultima carte, care se numește chiar Ultima carte. Și dacă tot am amintit, o să-l las firește pe el să vorbească mai mult dacă suntem în această formulă, dacă tot am amintit de turneul și de întâlnirile pe care le va avea Gilbert Costache cu publicul, o să încep cu Bucureștiul și o să spun că pe 11 iunie la Heavy Yard vă așteptăm eu, Marian Coman, alături de Cristina Bogdan, să vorbim despre seria Haiganu și ce înseamnă trilogia aceasta și încheierea ei la 14 ani după ce a început să o scrie.
8: Spune-mi că e ora 19. Spune-mi că e ora 19.
2: E ora 19,
8: mulțumesc.
2: Firește.
8: Mulțumesc, da. Să știți că ora 17 pentru partea elaltă a Bucureștiului într-o zi în care lumea migra către mare e ceva rău. E ceva rău, nu, da. Da.
2: Alexandru Unguru ne va citi din Haiganu și Alina Horez va fi cea care va avea un recital de vioară. Merge și Marian în câteva orașe, începe cu Iașul, care e înainte de București, așa s-a potrivit și zâmbesc când spun asta.
8: Pe nouă mergi la Iași, da?
2: Zâmbesc când spun asta pentru că cineva la un moment dat a zis, trebuia să începeți cu Bucureștiul. Păi da, da, nu le așezăm noi, înțeleg, dar da, la Caju o să fie alături de Mihai Pricopaia, unul dintre cei mai fani librari din Iași. După care pe 16 o să fie alături de Petrișor Militaru la Craiova, la Biblioteca Județeană și pe 18 la Cluj-Napoca, la același Book Corner Librarium, alături de un alt librar foarte fain, Valentin Derevlean. Le-am zis eu că el era posibil să le încurce și e mai bine să le spun eu. Dacă ne concentrăm puțin. Și cam asta ar fi. El vă așteaptă în schimb mai curând la târg tot sâmbătă, pentru că am zis să fie toți autorii prezenți în aceea zi, de la ora 16 la standul Nemira, să semneze pe cărțile astea.

0: CSL e gata. Și ele, Robert, nu cred, ba da.
1: Robert, mulțumesc și mulțumesc, dăm voie să-i mulțumesc foarte mult lui Eli pentru cuvintele ei. Și pentru
0: unde-i bătălia? Unde-i bătălia lucruri? De la Gaudeamus în studio? Unde-i bătălia de la
1: Gaudeamus? Atâtea mulțumim.
2: S-a cam terminat.
0: Unde-i bătălia de atunci? Unde sunt țepăturile? Unde
1: în carte, în carte. Le-am mutat pe toate în povestea din carte.
2: Și apropo de ce spunea de pisici, el în carte încă se opune. Nu apar pisici în Haiganu, să ne înțelegem.
0: Niște
2: sunt
0: câine,
2: foarte mulți
0: niște
2: zei, apar astea, foarte
0: da.
2: Multe animale sub am diferite încerc. Forme, dar pisicile încă nu apar în Haiganu.
0: Uite, cel mai aproape de o pisică are un cerb. E un bun început.
1: E un mamifer. E un mamifer.
0: Așa zis, are un cerb. Deci e un bun început.
1: Am un cerb, am și un grifon, mai am tot soiul de păsări. Da. Mulțumesc foarte mult. M-a întrebat care a fost sentimentul pe care l-am avut în momentul în care mi-am dat seama că am încheiat povestea asta. Știu exact care este, sentimentul de eliberare. 14 ani am stat cu universul ăsta în cap, uneori profund conștient, alteori a rulat undeva în spatele minții mele. Și după 14 ani, faptul că am reușit să-l închei mi-a dat un sentiment de eliberare, de parcă mi s-au desfundat niște locuri care erau colmatate de personajele și de lumea asta și mi-au venit odată alte idei pentru alte lucruri pe care vreau să le fac. Am simțit că m-am eliberat de o mare povară care venea din mai multe lucruri. Odată era universul pe care îl țineam cu mine, personajele pe care le purtam cu mine, poveștile lor, trecutul lor, toată lumea aia care se întinde pe mii de ani. În al doilea rând a fost eliberarea de o promisiune pe care am făcut-o la un moment dat, că o să închei povestea asta, care mă urmărea la fiecare eveniment pe care îl aveam. Nu a existat nicio lansare de carte, niciun club de carte, nicio prezentare sau ceva în care cineva să nu mă întrebe mai an când
0: termină.
1: Nici eu nu
0: te-am iertat. Nici eu nu te-am iertat. Indiferent nici de ce vin la radio să vorbim despre orice, venea întrebarea.
1: Iar eu am zâmbit și am râs mereu, dar îți spun sincer că în mintea mea era o chestiune acolo, un sentiment de apăsare, pentru că era o promisiune pe care am făcut-o noi cititori, care au investit timp, au investit unii dintre ei bani, că au cumpărat cartea, în povestea asta mea, iar asta e un soi de responsabilitate pe care o ai ca autor, că știi că oamenii au crezut în tine, au crezut că le dai o poveste până la capăt. E ca și când începi să spui un banc și înainte de poantă pleci, sau ești în jurul unui foc de tabără, începi să povestești ceva, oamenii sunt atenți la ce spui și tu te duci, mă scuzați un pic și nu te mai întorci. Ori asta...
0: Aia ar fi începutul unei povești foarte bune.
1: Nu?
0: Dacă
1: nu?
0: Ești la un foc de tabără și mă scuzați un pic și nu te mai întorci,
1: da.
0: Stephen King s-ar putea să zică, a, da, e în Maine.
1: Iată
0: în
1: de
0: Maine
1: ce nu s-a întors.
0: Întâmplat.
1: Iată de ce nu s-a întors.
0: Exact.
1: Da, cam asta e povestea. Sunt 14 ani în care filmul ăsta a rulat în mine. E o poveste pe care am început-o datorită unui om căruia îi mulțumesc foarte mult, Mihai Ionașcu, care m-a invitat să iau parte la proiectul Harapal Continuă. Unii dintre voi știți, alții nu. Probabil povestea asta a apărut, trebuia să fie o novelă în revista de benzi desenate Harapal Continuă, pentru care ulterior am început să scriu și scenariile. Nu mi-am închipuit niciodată că o să fie un roman, nu mi-am închipuit niciodată că o să fie, adică niciodată la început, că vor fi trei cărți acolo. Am început să scriu la ea și lucrurile s-au așezat într-un asemenea fel, încât la un moment dat am renunțat la jobul pe care l-aveam. Vreo trei am fost full-time writer și am scris romanele astea și scenariile.
0: Sunt între puțini oameni pe care știu că au trăit din scris o bună bucată de vreme, ceea ce...
1: Mi s-a întâmplat și a fost una dintre perioadele cele mai fericite din viața mea, că mi-am împlinit în fond unul dintre visurile adolescenței mele, dar acum nu pot decât să mă bucur foarte tare că am reușit să închei asta. Sper tare mult ca cititorii mei, cei care au fost la început, cei care descoperă lumea asta acum, să se bucure măcar la fel de mult ca mine. Sper să le placă, sper să nu-i dezamăgesc pe cei care au citit primele două romane. Am tot soi de frici de astea care mă guvernează. Însă, dincolo de toate, faptul că am încheiat mi-a adus o profundă eliberare.
0: Andreea, prea relaxată, prea pe cafele, prea pe alea. Fii atentă. Vine întrebarea acum. Manga a ajuns în România, s-a transformat... Fii atent, construiesc frumos, am pus aici niște cărămizi. Într-un tsunami care a luat România... Vezi ce am construit aici? De la un capăt la altul. Întrebarea mea e în felul următor. Când ești în stand, pentru că atunci te întâlnești cu cititorii, când ești în stand la Nemira, oamenii care pun mâna pe cărțile manga sunt numai tineri sau constați că există cititori

0: maturi care fug cumva din zona de fantasy clasic și merg către manga. Se întâmplă treaba asta? Pentru mine, întâlnirea cu manga a însemnat Marian Coman. El a fost primul care mi-a adus să văd cărțile astea. Și dacă era să pariez, pierdeam mult. Eu pariam că nu o să se întâmple nimic cu asta în România. Greșeam fundamental. Cine este publicul țintă pentru Nezumi?
1: S-au schimbat într-un fel lucrurile. Adică există cu siguranță publicul manga în România, cum există peste tot, și este o comunitate foarte puternică și foarte dedicată. Este foarte plăcut să observ la târg că vin, în special, nu știu, părinți cu copii mai mici, care sunt deschiși la a le alerta copilul altceva. Dar, în general, sunt unei care au puțină, nu știu cum să zic, sfială, pentru că e ceva ce nu cunosc.
0: E și complicat că trebuie să deschizi de la final și nu știi.
1: Am pățit să găsesc mulți copii care, da, știți, nu știu să citesc. Nicio problemă. Hai să-ți arăt. Bine, sunt indicații și la finalul cărții, nicio problemă. Important este să existe curiozitate, de fapt. Asta e tot ce contează și să ai curajul de a deschide cartea și de a vedea, de a înțelege, de fapt, că manga e foarte, foarte complexă, pentru că e o poveste în imagini, dar, adică, totul se împletește perfect între text și imagine. Și când vin părinții care, de obicei, întreabă ce puteți să-mi recomandați pentru copilul meu de vârsta asta, asta sau asta. Și pentru noi a fost foarte plăcut să vedem că cei mai mici dintre cititori de la 7 ani în sus sunt foarte, foarte atrași de manga. Pentru că ei nu au încă niciun fel de preconcepție sau idei pe care să le fi găsit de undeva. Pur și simplu ei sunt deschiși, văd, sunt atrași automat de, nu mai zic, de copertele cu pisici, că sunt grozave. Și apoi le și citesc, asta este important, că citesc și revin și încep să ceară volumele următoare și să fie foarte vocal și foarte, da. Și asta este ceea ce pentru mine e extraordinar și mi se pare că ăsta e un scop în sine de a crește cititori. Că încep cu manga, este perfect, pentru că vor continua așa și vor continua să citească. Nu există să te apropii de citit și manga este literatură, este absolut minunată. Și un drum perfect.
2: Apropo de chestiunea asta cu cititul, recititul, nu mai țin minte dacă am spus asta data trecută când am fost în emisiune, dar și dacă o repet pentru că merită repetată chestiunea, că își spune foarte multe și despre colega noastră, Andreea. I-am povestit la un moment dat, nu mai știu, cred că ci viața de pisică era, nu, era Maruru. Era Maruru și zic... Uite, prietena mea, Sigrid, din liceu, îmi zice că fetița ei a terminat Maruru și când apare volumul al doilea, s-a uitat la mine, abia a apărut primul volum, da? Să citească, să recitească până o învață pe de rost. Și după aia vine și volumul 2.
1: Serios că-s mai drăguță de obicei în...
2: Atât de drăguță încât nu mă puteam abține când ai zis tu și când pun oamenii mâna pe și voia să zic, da, peste mână.
1: Nu, serios, nu.
0: Acum, nu. Pe bună, are și Andreea...
2: E foarte prietenoasă.
0: Nu, că are și Andreea dreptate, facem binging la cărți. Cine mai pomenit? Să face binging-ul, nu să face cu cărți.
2: Dacă îți place atât de mult, să o înveți pe de roșii după aceea.
0: Exact. Și să știi exact. Exact.
1: După ce îmi reciți pagina 7, primești volumul 2.
0: Bravo, pe nevăzute.
2: Vezi? Deci asta face Andreea la stand. De extemporal.
0: Ceea ce nu e rău deloc. Ana Maria, o carte care nu este simpatică din prima, care nu e drăguță, nu e genul ăla de carte drăguță care să te atragă din start cu ceva, cu sclipiciul ăla pe ea. Cum reușești să promovezi o astfel de carte care este poate un pic mai dark, poate cititorul care pășește în stand nu e pregătit pentru treaba asta, deși tu îl citești pentru că aveți darul ăsta, fiecare dintre voi are darul de a-și da seama cam ce își dorește un cititor, pentru că întreabă de un anumit tip de cărți și tu simți că acea carte i s-ar potrivi. Cum reușești să îi vinzi o carte de genul ăsta și să-l determini să treacă de prima impresie că, nu mi-a plăcut coperta, nu-mi place titlul, nu știu nimic despre autoare sau autor. Cum reușești să vinzi o astfel de carte?
3: Asta voiam să spun, Robert, mi-ai dat greu mie.
0: Am așteptat, îți dai seama, am așteptat. Am zis că zic lui Eli, dar Eli o să zică iar pe mine, iar pe... Și am zis, lasă că nu.
3: Mai ales mie, care am în cărțile mele atât de multe bibliotecare și atât de mulți librari care știu cum să recomande fiecărui cititor fix cartea de care are nevoie. În primul rând că nu știu, să nu fie o carte atât de atrăgătoare, n-am cum să o recomand, că n-ar exista la noi. La noi toate sunt
0: atât de
3: tare, glumesc, după micul moment de modestie. Cred că e foarte important să discuți atât cât îți permite timpul, sigur, la stand și cât are cititorul la dispoziție, să discuți puțin cu el și să vezi cam ce citește, pentru că important nu e să-i recomanzi o carte pe care vrei tu să-i o recomanzi neapărat, ci o carte care îi se potrivește lui, pentru că el trebuie să simtă că rezonează cu cartea respectivă, să plece acasă cu ea, să o citească, să zică, aha, deci mi-a plăcut, și să revină de fiecare dată
0: cu bucurie și să caute eventual și continuarea cărților.
3: Deci asta e foarte important, ca fiecare carte să-și găsească cititorul ei, pentru că suntem diferiți, pentru că nu ne place același lucru, pentru că fiecăruia dintre noi o carte îi transmite sau nu îi transmite ceva, sau activează ceva noi, ceva ce poate nici noi nu știam că se află acolo, cum, de exemplu, se întâmplă cu trenul de la miezul nopții, și pentru că am apucat să vorbesc despre el, dar n-am apucat să spun ceva, și anume că cu această ocazie le salut și pe colegele noastre, Andreea Iancu, care a tradus cartea, și Claudia Ungureanu, colega mea din Nemira Fiction. Și foarte important este că autorul, Matt Haig, va veni în septembrie anul acesta la NOT, la Brașov, să-și întâlnească cititorii. Prin urmare, îi îndemn pe toți să meargă acolo.
0: Tu te-ai făcut drumul la Brașov, să vedeți cât timp faceți până acolo. Eu m-am prins acum, o să iei gașcă mare și o să plecați la Brașov.
3: Foarte puțin am făcut. A fost minunat. Te bucuri de o cafea, răsfoiești cartea, te uiți frumos pe geam, e altfel decât cu mașina.
0: Și întâlnești și autorul dacă e să pleci în ziua potrivită.
3: Exact. Bravo. Și în septembrie, când ajungi acolo, te întâlnești cu Matt Haig și îi povestești despre experiența ta cu trenul. El ne-a urmărit inclusiv pe Instagram, i-a plăcut foarte mult evenimentul nostru și cu siguranță abia așteaptă să ajungă în România.
0: Dacă toți sunt la tine, dacă toți suntem la tine în momentul ăsta, mai avem o carte despre care ai spus că tocmai a ieșit de la tipar și nu e pe masa noastră plină de cărți.
3: Da, nu este. Am o serie.
0: O serie?
3: Stai un pic,
0: Robert. Relaxează-te. Ți-ai făcut și tu cafea? Nu mi-am făcut. Păcat că acum aveai nevoie de...
3: Am o serie perfectă pentru vara asta, dincolo de... Uite, apropo de Matt Haig, tratează un subiect greu și anume moartea, regretele, dar apropo de ce spuneai, că pot să răspund și la întrebarea asta cu o încărcătură, nu știu, care poate e mai dificilă și pe care vrei să o eviți într-o anumită perioadă. Ideea e că, dincolo de acest subiect aparent greu, de care poate ți-e greu să te apropii, cartea pur și simplu este extraordinar de luminoasă și îți dă speranță și te face pur și simplu să vezi lucrurile dintr-o cu totul altă perspectivă. Dar pe lângă aceste două cărți despre de stare de bine și realism magic și așa mai departe, Nemira Fiction le-a adus cititorilor ei o serie mult așteptată la noi. Un gen literar destul de nou și mai ales pe piața românească de carte, și anume Cowboy Romance. Și am o serie care se numește Rebel Blue Ranch. Știu. Rebel Blue Ranch, despre cowboy, despre peisaje texane, despre, nu știu, îți pui, te așezi la umbră, iei cartea, a apărut acum, asta spuneam, că din tipar a venit primul volum din serie Dan & Dusted și urmează ca al doilea să fie publicat în iulie, iar al treilea în august. Prin urmare, cititorii vor avea la dispoziție toate cele trei cărți.
0: Binging!
3: Exact.
0: De moment de binging.
3: Să le ia și îndemn călduros să le ia, să se așeze la umbra unui copac, să asculte, nu știu, Tennessee Whiskey, ce vor ei, și să citească Rebel Blue Ranch, pentru că nu știu cât își permit o vacanță în Texas, dar o trilogie e mult mai accesibilă și te duce cu gândul tot acolo.
0: O secundă, mai mult. Prima secundă când ai zis, cum ai zis, Cowboy Romance. Yes. Pentru că în mintea mea, filmul ăla, direct, deci eram acolo pe munte cu băieții ăia doi. Atât, când ai zis Cowboy Romance, ok. Cum ar veni, da.
3: Nu, aici ești la un ranch, nu știu, poate pentru cei care au văzut Yellowstone. Eu mă uit acum la Yellowstone și îmi place foarte mult, deci...
0: Dragilor.
3: Și vrei să spun și îndemn, nu, cu Save a Horse, Ride a Cowboy.
0: Deci nu e pentru băieți cartea asta. Ta-da! E pentru fete.
3: E pentru ascultătoarele noastre, dar mai îndrăznețe.
0: Save a Horse, doamnelor, domnișoarelor, rămâneți totuși în România. Nu vrem să vă trimitem pe toate în Texas. Rămânesc și aici.
4: Avem și noi văcarii noștri.
0: Avem și noi și pălării, dacă e cazul. Să știți ce urât pot să... ați promis iar eu am fost bombardat în ultima perioadă de mesaje legate de da cărți azi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vom avea un concurs înainte, pe care vom lansa înainte de a îi provoca pe invitații mei să ajungem la tabla de darts. Avem întrebarea înțepătoare foarte, foarte curând. O întrebare înțepătoare. Câte pachete vor fi, Eli? Dăm un singur pachet de cărți? Cum ați gândit?
4: Nu, dăm trei premii. Unul pentru copii.
0: Ok, așa. Da. Andrei, ajută-mă. Ajută-mă cu microfonul. Ajută-mă cu microfonul, da.
2: Păi, data viitoare mai vine, Andreea.
1: Atât mi-a fost.
0: Și tu ai văzut? Și ai văzut ce cafea bună îți dau când vii? Așa că ține microfonul la Eli acolo să... Deci, unul pentru copii.
2: Cristina Andone, da. Bun. Cu Bibina, plecăm cu Bibina.
0: Da.
2: Tot a fost 1 iunie. Plecăm și la Paris și la Londra momentan.
0: Bun.
2: Deci aceste două, pentru părinții care ne ascultă, predau ștafeta la Ana.
0: Ana, tu?
3: Eu le voi oferi citorilor noștri aceste două cărți.
0: Trenul de la miezul nopții.
3: Trenul de la miezul nopții și vă prescriem o pisică.
0: Și vă prescriem o pisică, da.
3: Două lecturi perfecte pentru vară, pentru stare de bine.
4: Iar eu am două cărți din Armada. Dă-mi, te rog, și pisica mea ticăloasă. O să am pentru ascultătorii Radio 7 două cărți verzi,
0: da,
4: pentru că este culoarea radioului.
0: Mulțumesc, da, suntem pe culoarea radioului.
4: Ticălos începător, John Scalzi și Stephen King, Echipajul scheletelor. Două cărți grele, bune, una cu umor, una cu înmormântări.
0: Practic,
4: cu ceva ceață, dar... o să mergem de la agonie la extaz.
2: Pare că eu sunt zgârcită și colegii mei sunt generoși, dar autorii români contemporani, drepturi de autor, așadar, în imprintul în autor, vă aștept să vă bucurați la stand de cărțile, la standul Nemira,
0: ai
2: de la Bookfest 3-7 iunie și să susținem autorii români contemporani. Mulțumesc frumos!
0: Și merită să faceți... Eu v-am zis că ea este sufletul noului val de literatură română contemporană. A zis că vrei tu să te pui bine cu Eli, că ai văzut că te-a luat tare de la început. Nu, am zis adevărul. Dar mă răzbun eu acum, imediat ce o să dai aia tripla aia de 20. Avem trei pachete de cărți și un număr de WhatsApp. 0772207777. Eli, ajută-mă până la capăt. Găsește trei nume pentru fiecare pachet.
2: Credeam
0: pe care...
2: Credeam că îmi zici să zic numărul de telefon.
0: Nu. Trei denumiri pentru fiecare pachet în parte, ca oamenii care ne ascultă în momentul ăsta și care vor să obțină un pachet anume, să spună acel nume. Și după aceea, dacă vrei, facem tragere la sorți, tot pe umerită epică. Facem tragere la sorți sau primul care ne trimite cuvântul ăla cheie, pe care tu îl vei spune pentru fiecare pachet în parte, va fi automat câștigător. Ca să vezi că nu e ușor să fii nici realizator de emisiuni de radio, că pare așa simplu, dă la premii la radio, da?
3: Hai, Eli,
0: da, cui?
2: Am colegii mei care mă vor ajuta. Ana, găsește un cuvânt cheie.
0: Ana, care este cuvântul cheie pentru cele două cărți pe care le oferi tu? Care e cuvântul cheie?
3: Magie.
0: Magie. Avem cuvânt cheie, magie.
2: Eu am zis că mă ajută colegii, dar eu îi șopteam ei.
0: Da. La magie avem, încă o dată, Ana, te rog, la magie, pentru magie,
2: trenul de la miezul nopții a lui Matt Haig.
3: Și vă prescriem o pisică, pentru că ambele conțin foarte mult realism magic.
0: Și vă prescriem o pisică. Astea sunt cele două cărți care pleacă la cuvântul magie.
2: Bun. La cărțile pentru copii, călătorie.
0: Călătorie, da. Magie și călătorie. Călătorie pentru cărțile pentru copii. Și Marian, zi-mi tu.
4: Păi o să mergem pe cuvântul negură.
0: Negură. Asta pentru oamenii care sunt nebuniți după Stephen King și nu sunt puțini. Vă să zic că avem magie, călătorie, negură. Trei cuvinte cheie, trei pachete de cărți oferite de editura Nemira astăzi la radio la 0772207777. Cu jucatul de darts. O să vă spun o întâmplare veselă, și anume faptul că primii oameni care au aruncat vreodată la tabla de darts instalată la Radio 7 au fost invitații mei din studio de astăzi. Se întâmpla în urmă cu 6 luni de zile aproximativ. De-abia pusesem tabla în ziua aia. Eli dintre toți a fost cea mai încântată și a zis: "Aaa,
3: cea mai dezamăgită.
0: Dar de ce a spus-o acolo? Dar de ce a spus-o pe hol? Că o să fie greu să..." Zeii te-au ascultat. Nu mai vreau să spun cum
2: da,
0: am ajuns.
2: Da, da,
0: de...
2: zeii care sunt în emisiunea asta sunt triști, n-ai văzut tristețea zeilor, deci nu știu ce să zic.
0: Păi au fost triști și cu tabla noastră pe hol, că aia...
4: O să lovești cu furia oargă.
2: Dar ce frumos, nu...
0: Și a zis mutați tabla.
2: Ce frumos, nu știam asta,
0: da,
2: nu ne-ai
0: spus. Primi, voi ați fost primii atunci. Și ni s-a zis mutați tabla. A stat două zile tabla.
2: Ni s-a zis, mi-a plăcut, ni s-a zis.
0: Eu am mai învățat asta, am mai învățat asta. Se făceau niște ședințe pe vremuri, nu o să spun așa. Și după aceea, oamenii care nu participau la ședință, respectiv noi, auzeam, s-a decis. Cine? S-a decis, nu mai întreba, s-a decis. Așa și nouă, ni s-a zis că nu e bine cum am pus noi tabla aia acolo, deși noi eram, credeam ferm convins că am pus bine tabla, nu pusesem. Și am mutat-o...
2: O să
0: am...
2: mă pui să plătesc pentru asta.
0: Nu o să crezi, a fost... Știi pe sistemul ăla, se întâmplă un lucru rău, dar Doamne, ce bine e că ți s-a întâmplat? Așa a fost la noi cu tabla. Am zis zeilor niște vorbe la momentul, am avut niște discuții cu ei, băi, zeilor, că aia, am bătut brazul, alea, dar după aia, mutând tabla aici, unde se vede, în studio, a devenit dintr-o dată rubrică în emisiune. Se numește Întrebarea Înțepătoare și acum că ziceai că n-ai înțeles regulile, avem negură Florin Negură, de, Negură s-a tăiat de pe listă. S-a terminat. Mai avem cuvintele
2: Călătorie
0: și magie. Gata. Colega mea Eli, colega mea de emisiune.
2: Mă bucur să vă cunosc.
0: Bine ați venit la noi la radio. Rubrica asta se numește Întrebarea Înțepătoare pentru că, în mod normal, în spatele fiecărui câmp de pe tabla de darts se ascunde o întrebare. Noi am împărțit de la 1 la 20 întrebările, 20-40, 40-60. La 40-60 o să zici nici nu mi-a plăcut cafeaua ta și dacă mai vin eu să-mi zici mie cuțu, să-mi zici mie pis, dacă mai vin eu aici când o să fie Gaudeamus. O să plângi după, o să mă suni și nu o să vin. O să-mi zici tu la final. Dar asta doar dacă dai de la 40 la 60. Regula e așa. Primul set de întrebări, 1-20, are întrebări înțepătoare de 10%, să zicem. Așa, un grad de înțepătură, 10%, băi, Robertică...
2: Deși mângâie puțin pe scurtere.
0: Un pic. 20-40 e, bă, dar asta nu era așa niciodată.
4: Eu n-am înțeles cine pune întrebările.
0: Sunt deja aici, le-am pregătit deja, nu le facem acum.
4: S-a decis.
0: Întrebările sunt deja decise.
2: Zice doar punctajul acum și ce primim.
0: Călătorie, stai așa, călătoria a venit de la... habar n-am. Dacă îmi dai și un nume, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj, dar am nevoie și de un nume, călătorie, și ne-a mai rămas? Magie. Mai avem cuvântul magie. Primele două s-au dus. Și avem după aceea întrebările de la 40 la 60. Vă recomand să nu dați în centru. În centru n-am o întrebare, la 50, exact bullseye, unde Cristi...
2: Noi acolo voiam, Robert.
0: Eu recomand.
4: Nici o nadejde.
0: Acolo e o provocare. Acolo nu e chiar o întrebare, acolo e o provocare. Să scoți telefonul, să suni un scriitor cu care nu te-ai înțeles bine, să-i zici, bă, data viitoare. Astea. Vedem dacă nimeriți acolo. Vedem dacă e, o să fie complicat, Eli.
2: Da, nu înțeleg, doar eu dau. Că pare că mi te adresez direct.
0: Da, o să poată Marian să sune pe Stephen King să zică, știi care e șmecheria cu ultima ta carte?
2: Nu, dar ar putea să sune traducătorii.
0: Da, chiar te rog.
2: Da, na, na.
0: Să facem și o listă pe cine trebuie să suni.
2: Ideea am.
0: Cine e cel mai curajos dintre voi?
1: Ce se întâmplă dacă dai pe lângă țintă?
0: Am întrebare și acolo.
3: Andreea Roșeț.
0: Andreea,
2: ce se întâmplă dacă dai pe lângă?
0: Alexandra a câștigat mai devreme călătoria, deci pentru copii. Și cineva scrie, acum văd că scrie, dar nici acolo n-am numele, probabil că scrie magie. Cine e cel mai curajos dintre voi?
1: Nu e aici.
0: Andreea, tu.
2: Hey!
0: Andreea, tu vei fi cea mai curajos. Eli? Hai, Eli, sparge
1: S-a
0: gheața.
1: Decis.
0: Sparge gheața. Andreea, o să am nevoie de tine să stai cu microfonul pe lângă Eli. Eli, fii atent. Undeva, păi să și vorbim. O să luăm pe Marian de acolo, pentru că eu îl cred și pe el curajos, dar nu atât de curajos.
3: Și cred că ține la ochelare,
0: da.
3: Știu.
0: Marian, ca la roast, știi? Du-te pe scaunul care tocmai s-a eliberat. Andreea, Ana, nici pe tine nu te văd bine. Dar fii atentă, avem o linie trasată, Eli, avem o linie trasată acolo. Primele, o singură săgeată ne interesează, ultima. Aia e cea mai importantă. Primele două sunt de calibrare. Vedem și noi cum dai. Da, te rog. Andreea, ajută-mă cu microfonul. Mergi lângă Eli să o și auzim.
2: Am zis mă la ce zbate.
0: Se încălzește. Așa, cât ai dat până acum?
2: E, dar tu crezi că eu știu să calculez?
0: Păi nu, mă interesează... Ok, ultima. E cea care o să ducă întrebarea de concurs? Triplu 3? Ai dat triplu 3?
2: Nu s-a decis. Ce se întâmplă acolo? E puțin înțepătoare. Cam dat-o cum trebuie.
5: Este 3 pe roșu.
2: Eu acolo am vrut să fie.
0: E 3 pe roșu?
5: Da.
0: 3 pe roșu înseamnă 9.
2: Asta, păi asta zic, da, asta zic. Eu am dat-o nou la alea mici, că ziceai că e puțin înțepătoare. Da. Nu?
0: Fii atentă. Apropo de ce povestea ceva mai devreme, și jur că așa scrie aici, nu o să vii să zici că...
2: Te rog.
0: Când ai adormit ultima oară, sau
2: n-am,
0: măcar...
2: Așa.
0: Sau măcar ai ațipit cu ochii deschiși la o lansare de carte, la o carte care nu era din portofoliul Nemira, dar la care a trebuit să te duci. S-a întâmplat vreodată să fie atât de plictisitoare povestea aia?
2: Da.
0: Încât în sufletul tău să dormi?
2: Da, știu. Da, da, așa e. În sufletul meu o ațipeam altfel, nu, că mă văd,
0: da,
2: nu, că
0: oamenii,
2: nu e frumos.
0: Da, da, da.
2: Dar nu pot să zic la ce carte, că era unui autor român, așa, pe care nu-l public eu, că altfel moderam, era mai greu să mă ațipesc. Da, public și cărți foarte mișto. E un autor român publicat la o
0: altă editură.
2: Altă editură.
0: Da. Problema era pentru că a fost prea lungă.
2: Problema era autorul, că era foarte plictisitor. Foarte plictisitor.
0: Adică ea, lansarea și putea să fie bună, dar...
2: Da. N-avea, vorbea el și vorbea foarte mult și ocupa foarte mult spațiu. Dar asta mi-a adus aminte de singura dată când am adormit vreodată la ceva. A fost așa, la un curs, eu am făcut master de antropologie la Vintilă Mihăilescu, dragul de el, cel mai cunoscut antropolog român și cel care a fondat școala de antropologie în România, și era seara târziu, veneam după foarte multe ore de muncă, după 2 ore de somn, și am ațipit un pic și mi-aduc aminte cât de blând a venit, m-am îngâiat așa pe umăr și a zis, dar merge acasă să dormi, te rog. Merge acasă. Nu, sunt trează. Aici evident, am ațipit, nu știu, 5 secunde sau ceva de genul. Da, mi-ar fi plăcut să fie un pic mai mult, să-ți dau un nume, să fie așa spicy,
0: nu,
2: dar...
0: Nu, că nu, eu nu vreau să strip... La 60, acolo nu ne mai înțelegeam. Eu cu tine ne certam aici, dar nu vreau să... Închideam
2: nu mai plecam de la Radio 7.
0: Nu, dar închideam microfoanele, se vedea doar pe Facebook, eu țipam, tu ziceai că nu, că alea, aruncam cărțile pe studio, făceam frumos.
2: Îmi pare rău, Robert.
0: La nouă nu putem.
2: Trebuie să știi cum să dai dacă ne-ai zis punctajul dinainte. Eu l-am calculat, înțelegi?
0: Ovidiu mi-atrage atenția de fiecare dată. Nu ne mai zice, că aruncă. Bă, nu ne mai zice că dă în afară.
2: Văd după aia ce pățesc.
0: Păi n-ai văzut că Andreea m-a întrebat din start dacă dau afară ce se întâmplă? Hm? Andreea, ia să vedem cât dai afară. Uite, du-te, du-te.
2: Vrei să vin
0: cu
2: microfonul sau vrei să înjuri printre dinți?
0: Marian, din nou, te rog din suflet, ajută-mă să te știu safe. Fii atent, s-au dat și mai departe.
2: Nu, în colegi.
0: Andreea. Și nici în Irina, te rog din suflet. Nici n-a dat. Dorina este cea care a scris magie era? Magie.
2: Bravo, Dorina.
0: Gata, am dat cele 3 pachete de cărți. O să trebuiască să ne vedem,
2: Andreea,
0: la radio.
2: Vă felicit. Dă.
0: Primele 2 de încălzire, Andreea. Bine,
2: exact.
0: Bine, bravo. În zona albastră e așa. Să știi că aia e complicată. Ai dat o dublă, acolo e complicat. Vezi ce se întâmplă acum, că asta este cea importantă. 3, 2, 1 și ta-na-am. Și am nimerit la 19.
2: A crescut nivelul înțepăturii.
0: Aproape. Fii atentă.
2: Vă rugăm.
0: 19. Andreea, poți să te așezi. 19 este... Asta e simplă și nu are legătură neapărat cu munca pe care o faci. Dar am vrea să știm așa, să râdem sau să plângem odată cu tine. Ce aplicație de pe telefon ți-e efectiv rușine să recunoști public că ai descărcat-o și că o folosești? Care este aplicația de pe telefon care te rușinează? Bine.
1: Cred că una de time management, în care plantezi copaci ca să nu te uiți pe telefon și nu am niciun copac. Cred că aia e cea mai nasoală.
0: Și tu ar fi trebuit să ai o pădure zdravână acolo,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, da.
0: Cum e asta? M-ar interesa și pe mine. Deci cum? Cât nu te uiți la telefon?
2: Vreți să plantați copaci, domnule?
0: Vreau să nu mă uit pe telefon dacă s-ar putea.
1: Da, da.
0: Dacă nu mă uit în timpul emisiunii, de exemplu, crește vreun copăcel ceva?
1: Desigur. Ai un cam un interval de timp pe care îl stabilești singur dacă vrei, sau de la 25 de minute în sus. E un fel de pomodoro, dar cu copaci.
0: Nu știu nici ce aia pomodoro, dar suntem în regulă cu treaba. Ovidiu, dacă și-ar instala Ovidiu,
1: așa,
0: asta pe telefon, Ovidiu ar avea Sequoia crescut până acum. Băiatul ăsta, dacă pleacă în concediu, băiatul ăsta, eu cred că își lasă telefonul sub preș la intrare în casă, de când mă întorc îl iau.
2: Tu trebuie să înțelegi că ăsta e telefonul Andrei, m-a rugat să, da, invers se ține, m-a rugat să îl pun acolo. Tu trebuie să înțelegi care e inelul ăsta, practic îl are lipit de mână.
0: Da, exact, să nu-i amorțească mâna.
2: Să se asigure că nu-i scapă vreo
0: Să nu-i amorțească mâna, da, bravo. Să știi, Ovidiu ar avea Sequoia. Ar fi crescut. Oh, oh.
1: Bravo.
0: Deci pădurile seculare în România, dacă aplicația aia ar exista real, Ovidiu le-ar ține în picioare. Deci, și voi ați avea lemn pentru cărți. Oh, oh, nenică, de aici înainte multă vreme. Deci cu tine nu facem treabă. Ana Maria, nu te mai uita la Marian. Pe Marian lăsăm ultim, că el o să arunce. Când ai jucat, Ana Maria, ultima oară darts? Bine, când ai jucat darts? Prima oară.
3: Prima și ultima oară în toamnă, când am fost la Radio Sebastian.
0: Serios?
3: Serios.
0: A fost rău atunci? A fost rău?
3: Nu, cred că chiar m-am descurcat onorabil. Tocmai de-aia acum o să mă fac de rușine.
0: No, acum o să fie și mai bine. Păi să-i seama, Andreea...
3: Prima oară e noroc începătorului acum.
0: Andreea da 19 și era... Marian deja se gândește, bă, cum să dau la 50, că-s tare curios de ce provocare îmi dă mie. Dar... Deci primele două, Ana Maria, sunt de calibrare, cum ne-a explicat nouă unul dintre invitați. Ai văzut Eli? Eli e sora ta, Ovidiu. S-a uitat la picioarele Ana Maria să vadă dacă taie trece de linie. Ai zis, ia, aruncă de unde trebuie sau...
2: Așa Ovidiu știe foarte bine, mi-a arătat linia, i-am zis, am înțeles.
0: Ovidiu e miop. Ca să știi de la mine, Ovidiu este miop, adică el nu vede cât aruncă pe tablă, dar la un moment dat era acolo la calculator și ai trecut de linie, n-avea cum să mă vad.
3: N-avea
0: cum să mă vad.
3: Eu n-am trecut de linie,
2: are un simț, dar vezi cât că e complicat acolo.
4: A dat-o afară.
0: Pe ultima dat afară?
3: Da, ultima e...
4: În dreptul lui 20.
0: Ana Maria. Și eu am crezut că suntem prieteni, deci intenționat a fost asta.
3: Aș vrea să spun că da, dar nu, mie mi-e foarte greu să mint. Oricum mă vezi după față.
0: Fii atentă. Întrebarea.
2: Că rămâne pe tablă, dar totuși e afară.
1: Arată-ne graficul, te rugăm.
0: Da. N-o să-ți placă întrebarea asta, că am crezut că nu dă nimeni și am pus-o și eu așa, dar...
2: Aole.
0: Fii atent.
2: Deci e cea mai înțepătoare.
0: Cumva da. E un pic acolo, nu e chiar la 60 ceva, o să vezi când de Marian acum. Fii atent. Eu n-am vrut. Tu să ții cont de asta când rostesc întrebarea. Dacă ai organizat standul Nemira de la Bookfest cu aceeași precizie cu care ai aruncat acum ultima săgeată, la ce editură concurentă ar trebui să ne ducem să ne facem cumpărăturile de cărți noi la Bookfest?
2: Aoleu.
0: Eu ți-am zis că
2: te-a
0: n-am vrut.
2: Fulgerat din privire. Nu știu dacă ai remarcat, ai căzut un pic.
0: Dar eu am zis că n-am vrut. Eu am zis că n-am zis, cine n-are, mă, cine să de cum să dea zero? Cine? Uite ce frumos a dat acolo, aproape în centru prima săgeată și ultima direct în priză. Nu.
4: Asta pentru că țintește sus.
0: Din ce în ce mai sus.
4: Din ce în ce mai sus, ascendentă, da.
2: Ziua, Ana, am și eu, sunt pe lista neagră a foarte multor oameni. Trebuie să fii și tu pe lista neagră a unei edituri colege. N-avem ce să-ți facem.
3: De ce? Păi de ce pe lista neagră?
0: Păi, sunt pe lista bună.
2: N-a fost precizie.
3: Păi da, sunt pe lista bună, că îi recomand.
0: Îi recomandă.
2: Nu e ca recomandare. Vezi? A zis dacă ai dat cu aceeași precizie, aia n-a fost precizie.
0: Nu, dacă ar... Nu, ea a înțeles bine. Ea a înțeles bine, că de-aia nu mă sufără în momentul ăsta.
3: A zis că dacă aș organiza standul nostru cu aceeași precizie...
0: Ca la ultima săgeată, pe unde ne-am duce? Am
3: înțeles întrebarea.
0: Tu da.
3: Și eu și ce să răspund. Recomand standul Iglu,
0: așa,
3: revistei de arhitectură, unde lucrează o prietenă foarte apropiată. Și... au stand la Bookfest, la Gaudeamus, nu, pentru că...
0: Și dacă nu vă mulțumim
3: deci,
0: cu ce am...
3: Da, indemn Iglu, pe toți iubitorii, da? Iglu? De frumos, găsesc albume de artă, Iglu.
0: Iglu. E stand mic, o să-l căutați mult. Nu o să fie ca la Nemira, să nimeriți din prima.
2: Asta mi-aduce aminte, că tot am înțeles greșit întrebarea, mi-aduce aminte de gala la care am fost aseară.
0: Așa.
2: Gala Uniunii Scriitorilor din România și am întrebat-o pe
0: cu
2: doamna.
0: Cu ce premii
2: a
0: plecat
2: intrare.
0: Nemira acasă?
2: Din păcate n-a plecat, dar au fost nominalizați Florin Chirculescu cu Orfanii și Ion Manolescu cu ceilalți, două cărți absolut minunate. Doamna de la intrare m-a întrebat, ați venit la arhitect? Și zic, nu, la scriitori. Deci la arhitect.
1: Deci uite cum se leagă lucrurile.
3: Acolo se
1: deci dacă nu la scriitor...
0: Trebuia să se întâmple așa. Trebuia.
1: Glumesc acum, dar oricum recomand toate standurile.
0: Dar mergem la iglu, în primul rând. Deci dacă nu vă place cum e aranjat standul de la Nemira, să știți că Ana Maria e de vină și vă duceți la iglu, că acolo e mult mai bine, că era și standul mai mic. Marian.
4: Da.
0: Mi-e și frică.
3: E emoționat.
0: Vezi că nu mai am la zero. Aveam una singură la zero, o spun din start. Da? Dacă arunci la zero, o să spun întrebarea de la 60, ceea ce nu recomand. Primele două de calibrare. Tu când ai jucat? Tu ai jucat darts? Tu, în tinerețile tale...
5: De motociclist?
0: De motociclist mai... Da, asta zic. Deci avem mari șanse să ajungem la provoca... A vrut la centru. Așa, a doua și a treia. Asta e importantă. Aia e importantă, Marian. Tana... Mai dă o dată, Maria, mai dă o dată, că aia a fost păcăleală.
4: Mie mi-a plăcut întrebarea pe care i-ai pus-o.
1: Asta voiam să zic, cred că vrea și Maria să...
0: Ai dat-o... A dat afară, nu?
4: Paspartu, de ce să nu fie? Foarte frumos.
0: Cât ai?
4: Nu mai ai întrebări acolo?
0: La zero nu mai am. La zero am zis că...
4: Și acum ce facem?
2: Pune-i o întrebare de la 75.
0: N-am 75. Nici aia n-am. Până la 60.
4: Dă-mi cea mai complicată întrebare.
0: Fia, o dau la nimerală. Uite, fac așa și m-am oprit. Stai că am ieșit din zonă. Gata.
4: Dar și tu te alături ca mine.
0: Exact. Fii atent, întrebarea 16. Da? Duminică seară ești la târg?
4: Duminică seară?
0: Da.
4: Nu, nu sunt la târg, dar sunt sâmbătă toată ziua. Sâmbătă.
0: Ca să schimb
4: și
0: aici.
4: Joi toată ziua.
0: Să schimb aici cu sâmbătă. Cât la sută din zâmbetul tău oferit publicului sâmbătă seară la Bookfest va fi sinceritate și câtă cofeină care să amestece, să ascundă oboseala târgului?
4: Păi, sâmbătă o să fiu deja foarte obosit, cred, mai ales pentru că urmează toată săptămâna asta.
0: Așa.
4: Urmează ziua de joi, o să fiu full la târg de dimineață până seara și urmează un cocktail, probabil vineri, și sâmbătă, când este cea mai aglomerată zi din târg, mă va stoarce de energie.
0: Deci sâmbătă...
4: Ceea ce o să semnez cărța asta, e adevărat. Așadar, sâmbătă la închiderea târgului e foarte posibil să nu mai fiu în stare să zâmbesc. Dar dacă mă vedeți zâmbind, înseamnă că mă bucur foarte mult să vă văd.
0: Asta a răspuns. Descriitor, vezi? Vezi, Eli? Degeaba zici.
2: Am zis 60.
0: 60, cum sună?
2: Mă rog, am zis 75, deci voiam să fie și mai înțepătoare.
0: Întrebarea 60, ia să vedem. Era ok.
2: Păi poți să răspunzi tu la ea.
0: Nu pot, că era pentru Marian, e strict pentru Marian.
2: Adică tu ai crezut că noi sigur nu putem să dăm?
0: Nu, am și pentru tine. Am și pentru tine. Întrebarea, întrebarea a ta este dacă s-ar închide în autor astăzi. Fii atent, e urâtă întrebarea, e 60, e aia neplăcută, da? E aia neplăcută. Dacă s-ar închide, care crezi tu că ar fi primul scriitor din portofoliu care veni să plângă la ușa ta și care ar fi primul care... vrea să-l reprezinți oriunde te duce mai departe?
2: În Statele Unite ale Americii există ceea ce se numește The Fifth Amendment, ăla cu no comment.
0: Așa.
2: Vă mulțumesc frumos.
0: Ți-am zis să nu dai 60? Eu ți-am zis.
2: Am făcut bine, doamne, dar am făcut atât de bine.
0: Eu mi-am făcut temele. Deci eu am pus întrebările astea.
2: Da, bă,
4: acum sunt și eu curios ce era la 60 la mine.
0: Nu mai zic acum, că e cu no comment. Tu trebuia să dai un anunț pe radio, complicată. Complicat. Eu tot sper, zic, doamne, eu le fac pe astea, dar sper din toată inima ca să rămân
1: Robert,
0: prieten.
1: Robert, mai ține-le, că mai venim și nu se știe.
0: Fac altele, că acum vă iau până surprindere, pac. Dar o să fac mai multe la zero.
2: La următoarele 6 luni, la întrebarea asta o să mă gândesc.
0: Da. Care o fi primul care vine să plângă și cine vrea neapărat să... O să fii Jerry Maguire. Știi Jerry Maguire? Ai văzut Jerry Maguire? Tu o să fii, da? Și care este omul care vine și zice, tu trebuie să mă reprezinți oriunde. Ia-mă cu tine. Ca în reclama de-i pun vesteam Andrei mai devreme de reclama asta. Dragilor, sunteți în fața unui târg extrem de important pentru voi și vreau să știu, pentru că asta nu v-am întrebat niciodată. Există o depresie post-târg vreodată, adică după toată adrenalina pe care o trăiți în zilele târgului și oboseala aia și vă doriți, băi, să se termine, să ajungă acasă, să pun cap pe pernă, că mâine o de la capăt. Când se face ziua de după târg, e sentimentul ăla că vă lipsește ceva, că târgul a adus genul ăla de adrenalină pe care o vrei, în ciuda faptului că este extrem de obositor?
3: Eu pot să răspund, Robert, că da, cu toate evenimentele frumoase care ne așteaptă după târg,
0: nu sunt șanse anul ăsta, nu?
3: Nu va fi la fel de frumos, bine, nu obositor, că acolo nu va fi obositor, așa, dar va fi la fel de frumos, deci nu o să avem timp să ne gândim la asta până spre final de iunie, pentru că la târg le-am mai pregătit o surpriză cititorilor noștri, dar așa, vor afla de ea doar dacă ne vizitează standul.
2: Și e foarte mișto. E ceva foarte, foarte drăguț.
0: Nu contează în ce zi vin.
2: La noi acasă,
0: nu contează în ce zi vin. Surpriza este valabilă în toate zilele târgului.
2: Da, la târg. O să invităm.
0: Finalul este mereu la fel. Andreea, ideea aia pe care o transmitem oamenilor care ne ascultă în momentul ăsta să vină la Bookfest în general și la Nemira în special.
1: Veniți și cumpărați cărți la copii.
0: Că dacă nu, vă mănâncă pizicile. Avem o armată de pizici afară. Eli.
2: Cu liste sau fără liste, vă așteptăm cu mare, mare bucurie la Bookfest, la Romexpo, între 3-7 iunie. Promit că o să găsiți cel puțin o carte a unui autor român sau autoare române contemporane care o să vă placă mult, mult, mult.
0: Ana Maria.
3: Și eu vă aștept pe toți cu aceeași bucurie, pentru că momentele astea sunt rare, cum spuneau și colegele mele, de două ori pe an. Prin urmare, e un prilej extraordinar să ne vedem, să povestim, să aflăm mai multe despre voi, ce vă place, de ce nu, să venim și cu recomandările potrivite. Deci ne găsiți acolo, pe mine cel puțin sâmbătă și duminică, full.
0: Marian.
4: Eu am sentimentul ăsta că în ultima perioadă, în ultimii ani, suntem luați sub asediu, ne aflăm sub asediu, mințile noastre se află sub asediu, pandemii, războaie, instabilitate politică, criză economică, criză socială. Uneori e bine să ne luăm o pauză și să evadăm în lumea asta extraordinară a poveștilor. Cărțile îți oferă posibilitatea asta să trăiești o altfel de viață și târgurile îți dau posibilitatea să te întâlnești cu cărți noi, să te întâlnești cu autori, să te întâlnești cu editori, să te întâlnești cu oameni ca tine care sunt interesați de lectură. Și chiar dacă nu ai fost până acum interesat de lectură, e fain să descoperi lumea asta și să vii odată la târgul de carte, așa că miercuri. De miercuri suntem acolo,
0: de mâine,
4: până duminică.
0: De mâine până duminică.
4: De mâine până duminică ne găsiți, stăm de vorbă cu voi, vă recomandăm cărți faine pe sufletul vostru, așa cum știe Ana Maria, să recomande și pisici.
0: Andreea, Eli, Ana Maria și Mariana au fost în studio la Seven. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să vă aștepte cu siguranță și cu mare bucurie la standul Nemira și vizitați toate standurile editurilor ce vă așteaptă începând de mâine la Bookfest. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine.
4: Mulțumim și noi.
0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Kirk, Pâine și Kirk, imediat la Seven. Mulțumesc tare mult colegilor Irina Niță, Ovidiu Vasile și Cristi Bageac, au fost și astăzi alături de mine. Mâine, de la ora 13, o luăm de la capăt. Până atunci, ca de fiecare dată la final de emisiune, toate cele bune!

White Stripes, Seven Nation Army și salutul meu de bun regăsit astăzi aici la Radio 7, unde din acest moment vom fi împreună pe parcursul următoarelor 2 ore și jumătate. Am Shunsting pentru voi, piesa lansată în urmă cu 5 ani, Rushing Water.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Toulouse-Lautrec și cine este ea, o variantă trasă de cei din Toulouse-Lautrec live în 2019. Cântecul următor a apărut prima oară în 2007 pe albumul Anthem for the Underdog. 12 Stones sunt cei prezenți în această după-amiază aici la Radio 7 cu o variantă a melodiei World So Cold, de care vă spuneam mai devreme. Vocalistul trupei spune că și după 20 de ani este valabilă piesa, așa că trupa a re-registrat cântecul cu Lyric Newell invitată. 12 Stones, așadar, în cele ce urmează, World So Cold.

Amintiri cu cei din R.E.M. în această după-amiază aici la Radio 7 și Losing My Religion. Anul acesta, cei din God Mode au lansat al doilea lor cântec nou de la revenire. Vă reamintesc, în 2009

0: Bine, lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Alternosfera și clopote și nu uitați, pe 11 iulie trupa vă așteaptă la arenele romane pe la aniversarea a 20 de ani de la apariția albumului Orașul 511. Violet Grohl a lansat și piesa Cool Buzz, un cântec de pe albumul de debut Be Sweet To Me, apărut pe 29 mai. Fica lui Dave Grohl aduce un sound influențat de rockul alternativ al anilor 80 și 90, Pixies, Soundgarden, PJ Harvey, Alice in Chains. Cât se poate de autentic și neșlefuit, spune ea, exact așa cum își descrie muzica pe care a crescut. Violet Grohl, minutele următoare la Radio 7 și Cool Buzz.

venit din Biffy Clyro, s-a auzit în această după-amiază aici la Radio 7 cu piesa Goodbye. Și cei din Europe au revenit cu o piesă nouă, One on One, un cântec de pe albumul Come This Madness, așteptat pe 25 septembrie.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Placebo aici la Radio 7, Every You, Every Me. Mergem mai departe alături de Elkan Wonder, un artist român care a lansat Earthquake City, un rock inspirat de clasicul Wall of Sound, construit pe straturi de chitară și un dream care nu-ți dă pace. Elkan Wonder, prima oară aici la Radio 7, Earthquake.

0: To be with you, iar eu am mai pregătit pentru voi Shabuzi, Kin, Coma, Def Leppard și chiar acum se au și cei din nu, și cei Mick Jagger cu Strange Game.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

în această după-amiază aici la Radio 7 cu o piesă apărută în urmă cu 2 ani. Sar se numește cântecul ce s-a auzit la Radio 7. Shabuzi a lansat piesa Born to Die, un cântec de pe albumul The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales, așteptat pentru data de 31 iulie. Este un proiect ambițios al artistului, la care acesta a lucrat ani de zile, un fel de western sonor structurat ca un film, cu capitole și cu o eroină și cu teme despre răzbunare, renaștere și romantism. Este și un amestec de stiluri, country, americana, hip-hop și pop. Shabuzi, ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7 cu un single de pe acest viitor album, Born to Die.

0: The Killers au fost aici la Radio 7 cu Mr. Brightside. Avem un sărbătorit și în trupa Keane. 47 de ani împlinește Tim Rice Huxley, domnul cu clapele în grupul înființat în 1995 și pe care îl ascultăm astăzi aici la Radio 7 cu melodia care dă dea numele albumului din 2008. Keane la Radio 7, Perfect Symmetry.
1: Aniversatul zilei.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău!
4: Poate

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
0: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

și Master și final de întâlnire în acest moment aici la Radio 7. După 7 alături de voi sosește Silviu Munteanu. Ce să vă mai spun eu, că mâine de la 16:30 ne auzim din nou la 7, de la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon Alexandra Căpitănescu. Și ce-ar mai fi, că mâine seară, dacă nu aveți program, fiind 3 iunie, puteți să mergeți acolo în Jebistro și să-i vedeți pe cei din trupa Coma cântând în curtea celor de la Jebistro București. Cum ascultăm și la final, n-a mai fost de mult pe aici, pe la mine, prin program și chiar e păcat că e o melodie tare, tare frumoasă. Coma la Radio 7, Icar, pa, pa, până mâine la 4 și 30 de minute.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Cam așa stă treaba când Deep Purple face un cover după celebra piesă Fleetwood Mac, How Well. O culme a perfecțiunii sau dovada faptului că în viață e sănătos să ai groove-ul la tine. 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seara bună, sunt Silviu Munteanu. Vom petrece 3 ceasuri cu aproximație împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este o piesă care dă numele unui celebru album de prin anii 90, Faith No More. Ascultăm The Real Thing.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sus.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio! Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Dar vai, ce dor, ce trist, ce jale e la poarta dumitale. 30 seconds to Mars și Over My Head. Aproape 18 minute avem peste ora 19, 22 de grade la această oră peste București. Zice aici că o să vină ploaia, șanse de precipitații 42%, umiditatea în atmosferă este de 67%, bate și vântul cu 10 km la oră. Iar vechitura mea este o piesă care vine din foarte tinerețile lui Iggy Pop, din 1969, din primul album The Stooges. Este chiar piesa care încheie acest album, The Stooges Little Doll.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Kings of Leon și Notion. Hai să vedem ce cântări avem prin București în această primă săptămână a lui iunie.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de marți, taci, în această seară de marți, 2 iunie, avem Alexandru Andrieș la Cuantică, iar la Club Control, AC Leonte lansează un album de alt jazz, scrie aici pe vinil, Now to Now. Tot în această seară, Dublu Click din Italia, se sărbătorește Ziua Națională a Italiei la Berăria H. Mâine, miercuri, 3 iunie, avem la Jebistro concert Coma, Emily Sande la Sala Palatului, Shatra Benz la Expirat, All For Me, Ana Maria Mărgean la Palatul Bragadiru, Sala Godot, Live Jazz. La Berăria H avem tribut Michael Jackson, insist să țineți copii departe în aceste situații, și Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe. Ajungem și la ziua de joi, 4 iunie, avem concert simfonic cu Gotie Capuson la Ateneul Român, Rareș Păuna la Coffee Shop Constituției, Iron Priest la Encor, Bala de Lăutărești și puțin jazz cu Florin Pană și Silvia Vișinescu la Boschito, la Berăria H cântă Boschito, Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe și Dora Gaitanovic la Expirat. Vineri 5 iunie, Ole Torero, spectacol muzical la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Teo Boar și Vladi Gnejevici de la Pacifica la Riviera Park cântă Romanian Hits, din nou Gotie Capuson la Ateneul Român, Goran Bregovici, asta e de văzut, și Wedding and Funeral Band la Sala Palatului, Odisei, Aura Șova și Destin la Cuantic, Orișas la Arenele Romane și Vlad Dobrescu la Expirat. Sâmbătă 6 iunie, Mihai Mărgineanu cântă la Berăria H, Kempes la Cuantic, Damian and Brothers tot la Berăria H, iar la Terasa Florilor avem suedezul, adică Răzvan Moldovan, membru fondator și capitanul formației Partizan, care de împreună cu Denis vor cânta niște piese Partizan. Și tot sâmbătă ar mai fi la Palatul Suțu Jazz Live and Dance Sessions cu Amfitrio, Soul Serenade Trio, Răzvan Cipcă și Jazz Birds. Și ajungem și la ziua de duminică, când avem la Ateneul Român Robert Erdos, recital cameral, și Luna Amară cântă acustic la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural. Facem radio. Put your hands together. Cum se face? Let me hear.

0: În această piesă, un el îi zice probabil unei iubite sau foste iubite că o să găsească pe una mai bună decât ea și asta probabil îl face și mai bărbat, atât de bărbat încât a scos și o piesă în acest sens. Hărți am avut și Somebody, mai puțin de 27 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 20. Momentul pentru românesca mea din această oră, care bineînțeles are o poveste în spate, se făcea că pe 10 noiembrie anul trecut la Berăria H, Iris aniversa 50 de ani de existență și s-a făcut așa un mare spectacol, care în prima parte a spectacolului, vreo oră și peste 20 de minute, s-a spus povestea unui astronaut care rămâne în spațiul cosmic, pentru că pe Pământ a început distopia și războiul și toate legăturile de comunicație s-au întrerupt. Și între concertul, mă rog, o oră și 20 de minute, se spune această poveste și din acest live o să ascultăm Lumea toată e un circ. Mai mult, sunt în măsură să vă spun că mâine dimineață o să se găsească și pe canalul oficial de YouTube al formației Iris piesa video a acestei piese pe care o... piesa video, clipul video a acestei piese pe care o ascultăm acum. Lumea toată e un circ.
1: Românească lui Silvio. Dezbină și cucerește. Toți avem păreri, opinii, nimeni nu e liber de emoția momentelor. Dezbină și cucerește. Nu ești mai deștept doar că ai altă părere. Nu ești salariul tău. Dezbină și cucerește. Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește. Toți avem prieteni, cunoscuți, unii imperfecți, mai imperfecți decât alții. Chiar cum credeți că arată cei care spun adevăruri? Mai am provizii pentru o zi. Istoria ne învață că nu am învățat nimic din istorie. Poate doar contextele

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
4: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la Seven.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Vorbe cu personalitate.
8: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
7: Exclusiv la Seven. Destre seara la Seven.

0: Ora de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. Ne vom reauzi și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar până în ora fixă o să mai avem niște Steppenwolf, Red Hot Chili Peppers, iar acum la doar un play distanță, Arctic Monkeys, dimpreună cu War Child Records, Open Night.
1: Facem radio!

true. Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: împreună cu Pharrell Williams, Get Lucky. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu, suntem în cea de-a doua oră de streseara, două ceasuri mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la capitanul The Clash, Joe Strummer, dar în proiectele sale solo, Joe Strummer and The Mescaleros, o să ascultăm Mondo Bongo.
1: Fixul lui Silviu.

is life.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio.

0: Bineînțeles că sunt subiectiv când o să spun că găselnița, riff-ul acestei piese făcut de Diege este unul din cele mai spectaculoase din tot ce a scos YouTube vreodată. Am avut Mysterious Way. 20 de minute avem peste ora 20. Au mai scăzut șansele de ploaie de la 44% la 30%. Eu cred că este mai mult o păcăleală și că nu prea o să plouă în această seară. Umiditatea în atmosferă este de 73%. 21 de grade sunt la această oră peste București. Bate și vântul cu 10 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi parțial înnorat. Vom avea maximă de 28 de grade și o minimă de 16 grade. Mai zice aici că joi o să avem trăznete și fulgere, dar până joi mai este și mai mâncăm o pâine, vorba aceea. Vechitura mea este o piesă care a fost compusă la origini de David Bowie și Iggy Pop, dar care dă și titlul unui album al măriei sale, Grace Jones. Este vorba despre albumul al cincilea din 1981. Grace Jones, ascultăm Night Clubbing.
1: Ia auzi una de la

0: Azi în istorie, la 7. Deschidem istoria zilei de 2 iunie la anul 1098. Atunci a luat sfârșit primul asediu al Antiohiei din timpul primei cruciade. Cruciații au asediat orașul apărat de musulmani din 21 octombrie 1097 până la 2 iunie același an. Musulmanii au asediat la rândul lor Antiohia apărată de creștini între 7 iunie și 28 iunie 1098. Pe 2 iunie în anul 1848 a început la Praga Congresul Panslavist. Panslavismul a fost definit prima dată de ideologul croat Vinko Pribojević în secolul al XV-lea și a apărut în contextul conflictului dintre reforma protestantă și contrareformă și propovăduia nu numai uniunea politică și religioasă a populațiilor slave, dar, de asemenea, unificarea lingvistică prin formarea unei limbi slave comune, un amestec de slavonă, rusă și sârbă. În prezent, apelul la panslavism este adesea făcut în Belarus, Serbia, Slovacia și Rusia de către mișcările naționaliste de dreapta. La 2 iunie în anul 2014, Telangana a devenit oficial al 29-lea stat al Republicii India. Telangana este un stat din sudul țării, are o suprafață de 114.840 km² și este al 12-lea stat ca mărime din India. A fost parte a statului princiar Hyderabad, condus de Nizam de Hyderabad, în timpul stăpânirii britanice și a aderat la Uniunea Indiană în anul 1948. În anul 1956, statul Hyderabad a fost dizolvat, fuzionând cu fostul stat Andhra Pradesh pentru a forma statul indian Andhra. La 2 iunie 2014, statul Telangana a fost separat de Andhra Pradesh cu orașul Hyderabad drept capitală. Hyderabad va continua să servească drept capitală atât pentru statul Andhra Pradesh cât și pentru Telangana pentru o perioadă de 10 ani. Bonusul zilei de 2 iunie vine din anul 1247. Diploma cavalerilor ioaniți a consemnat existența formațiunilor politice românești conduse de voievozii Litovoi și Seneslau. Această diplomă a fost un act de donație a regelui Bela al IV-lea al Ungariei în favoarea cavalerilor ioaniți emis la 2 iunie 1247, care consfințea dăruirea unui întins teritoriu de la sud de Carpați și care cuprindea primele mici state feudale românești și defurnizează unele date legate de viața economică, socială, politică și militare a acestora. Regele Ungariei Bela al IV-lea a acordat lui Rembald, perceptorul ordinului cavalerilor ioaniți, banatul de Severin cu alte posesiuni. Cu acest prilej, diploma semnalează existența formațiunilor politice românești conduse de voievozii Litovoi și Seneslau și cnejii Ioan și Farcaș. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio.
3: Sing it, sing it, sing it.
2: Cum se face? Yeah!

0: este din Scoția, Shine a Light, am ascultat. Avem mai puțin de 21 de minute înainte de ora 21 să stăm la scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Doi sărbătoriți avem astăzi. În 1941, pe 2 iunie, venea pe lume Charlie Watts, celebrul toboșar The Rolling Stones, din păcate nu mai este printre noi. Iar în 1970 se năștea Be Real de la Cypress Hill. Și în 1981 Prince își făcea debutul pe una din scenele din Londra.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
1: Exclusiv la 7.

0: varietăți, povești, rock and roll. Iar românească mea din această oră este un foarte frumos cântec de vară, proaspăt, de la Stema. Ascultăm Soarele și Marea.
1: Românească lui Silvio.

0: Radio 7.
1: Wake up! Wake up!
0: Cu Silviu Munteanu la 7.

0: High Hopes and Expectations, Black Holes and the Revelations, Muse, am avut Starlight, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de stresera, Silviu Munteanu este numele meu, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună, iar fixul meu muzical este un cover la acea cumplită piesă Hotel California, locul ăla în care intri și nu e bine că rămâi acolo, dar clar nu mai ai cum să ieși, dar care este acest cover făcut de una din sărbătoritele zilei pe numele său Lydia Lunch, născută pe 2 iunie 1959. Ascultăm Lydia Lunch din preună cu Cypress Groove, Hotel California.
1: Fixul lui Silviu.
0: Vrăjitoarea cearea.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Chris Stapleton, avem 17 minute peste ora 21, 19 grade la această oră peste București. Zice că ar fi în continuare șanse de precipitații 21%, umiditatea în atmosferă este de 79%, bate și vântul cu 8 km la oră, iar mâine vom avea o maximă de 28 de grade și o minimă de 16 și o să fie mai mult soare decât înnorat. O zi normală pare de început de vară, iar vechitura mea din această oră e o piesă care vine din 1962 din Louisiana. Ascultăm Jimmy Carlton, Venus in Blue Jeans.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: what's coming to me. Să mai stăm la o scurtă, dar cu... să găsesc cuvântul, cu chelcășoz poveste.
1: Povești cu distors.
0: Avec le procul, ia să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale industria muzicală. Astăzi o să vorbim despre Napster, care a fost inventat de Sean Parker în 1999, practic primul sistem file sharing care ne-a ajutat pe foarte mulți la acea vreme, ca să o spunem pe cea dreaptă, să furăm muzică, bineînțeles și cu scuza că cel puțin în România nu prea se găsea foarte multă muzică occidentală de cumpărat la acea vreme. Practic, aproape peste noapte, nimeni nu mai plătea pentru muzică, iar cel mai vocal împotriva Napster a fost Lars Ulrich, toboșarul și membrul fondator Metallica, iar una peste alta, efectele Napster se cam simtă și azi, căci fie vorba între noi, muzicienii și pe bună dreptate nu prea sunt mulțumiți de onorariile pe care le primesc de pe platformele de streaming.
1: Povești cu distors.
2: Facem radio.

Sultans of Swing, Dire Straits. Avem 26 de minute înainte de ora 22. Este acel moment pentru piesa tristă și melancolică a serii, care vine de la Dead Can Dance și care este o piesă așa de gâlceavă și de pierdere a încrederii către, cred, bănuiesc sau pot bănui partenerul de viață. Dead Can Dance, ascultăm The Ubiquitous Mystery.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum, ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
9: Facem radio!

0: Parcă se colege bumbacul Good People Man for the Ensanță dimpreună cu Pharrell Williams. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim în mod normal și mâine tot la ceasuri de seară de la 7 la 10 și românească mea de final este o piesă 90-istă de la formația Firma. Ascultăm Nimeni și din prea plinul inimii mele O noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silviu.

personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

get better just to chill.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio

0: cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.